Barnen kommer efter varandra, så småningom. Efter Otto Gulle kommer Elin. Otto är 5 när han blir storebror. Lilla syster Elin är en docka i hans händer. Han får lyfta henne bara när det finns vuxna i närheten. Men det glömmer han helst bort. Det händer flera gånger att Johanna kommer in från fäxet eller någon annan utesyssla och hittar vaggan tom. Och när hon följer pojkrösten och det kvekande joller spädbarnet svarar med kan hon spåra syskonen till en av sängarna med sparlakanet noggrant fördraget. I dunklet ligger Otto och berättar och sjunger för sin lilla syster. Pojkens stjärnögon i Elins kärnblick. Det glittrande i det uråldrigt mörka. Flickan trollbunden av storebrors röst, av närheten, av allt det vidunderliga som ryms i honom och kommer ut som ord, bara till henne. Jesus, pojke, du kollar bort henne precis. Johanna lyfter Elin ur sängen, hivar upp henne ur värme och förtrollning med ett raskt grepp och stuvar ner henne i vaggan. Ensam, sval och tyst blir världen. Otto då? Ja, utfar han, oberörd och lätt, ut för att söka äventyr och berättelser, ting och ord att föra hem och presentera för lilla syster nästa gång de blir ensamma i stugan. Månen lyser i mörkblått vatten, lätta vågor. Inte en gata av ljus utan ett golv, ett glittrande dansgolv för dem som kan dansa på vattnet utan att trampa igenom. Sådan är Otto och hans berättelser. Otto och hans lekar, så lätt att samla uppmärksamhet, allas ögon på honom, lystrandet när han öppnar munnen. Nu ska han säga något, pojken. Så lätt för Otto att bara vända ryggen till stret och slit och löpa iväg åt annat håll, söka något nytt och tidigare osett. Var är Otto? Någon annanstans. Allt som oftast någon annanstans. Efter Elin i syskonskaran kommer Edith som de har till låns bara ett år här på jorden. Sist kommer Lise, spinkebarnet. Då är Johanna 40 år och känner sig stark men har fått nog av barnafödslar. Hon har gått sönder tillräckligt många gånger och det finns viktigare saker att lägga sina krafter på. Dagarna går i flygande fläng. Det är sällan Johanna hinner tänka en enda tanke färdig. Hon har en gård som ska skötas, en familj att ta hand om, ett liv att leva. Hon har bråttom med det där levandet. Det är mycket en människa måste hinna innan hon läggs i graven. Om hon brakar fram som en skenande ko i skogen, om hon släpper det ena för att greppa det andra och lämna känslan för det hon håller på med långt efter sig. Ja, no, men när ingen annan. När det är hon som ska hålla styrfart på det där livshjulet runt Lövviks gårdsklippa till nav. Gör själva eller tig, när jag gör. Men det händer att hon blir stående vid stranden, med händerna tomma, kroppen stilla. Dagar när det har kommit ny snö och allting blir så tydligt nere vid vattnet, hur snön täcker berget och märkena lysande vit medan sundet ligger svart och sväljer flinga efter flinga. Snön som fortsätter falla, de lila förkastningarna som dovnar i färgerna vätan. Det doftar svagt av berg, nästan metall i luften. Det blir lätt att dra andan, men alla sorger Johanna någonsin känt kommer upp till ytan. Trycker på inifrån som ett skalv som vill bryta ut i henne. Nu står hon där utan nåd igen, där som ingen kan nå henne, inte ens hon själv, med en enda förmildrande omständighet. Minnena är för tunga, hon orkar inte stå upp. Hon sätter sig rakt ner på marken, förmår inte ens söka upp en sittsten. Hon borrar ner fingrarna i den kalla sanden, hennes fingrar är klor, verkande klor. Ingenting är starkt nog att hålla fast i. Hon ska göra sig en grop här. Hon är inte rädd för slukvattnet. Det lockar henne inte heller. Det skulle vara lätt att finna still här, utan känslor. Det snöar mer och mer. Snart är Björbysidan av kyrksundet försvunnen i ett vitt virvlande. Det liknar ingenting annat. Det är som trolleri. Om hon kunde låta sig förtrollas, om hon kunde låta minnena försvinna i allt det där vita, bli osynliga och otydbara som hon själv. Fötterna domnar. Hon känner dem inte längre. Hon fryser över nacken och hela ryggen. Fingrarna värker. Men hon kan inte förmå sig att gå upp till gården.
Och vart annars ska hon gå? Hon stannar kvar på stranden tills någon kommer och hämtar henne. Alltid är det någon som behöver henne och kommer ropande ner för backen. Då reser hon sig och går tillbaka. Den ena foten framför den andra, hela vägen upp till gården och till dem som frågar efter henne. Tredje delen, 1902-1914. Det är så vilsamt när natten kommer. Johanna går i dunklet ner till stranden, bromsar sig hela vägen ner för branterna. Hon vill ta sig långsamt fram, lugna ner andningen. Kyrksundet ligger blankt. Bergens speglingar flyter i lila och svarta flak över ytan. Vattnet har ingen färg, och alla färger. Mest är det grönt. Det är fyllt av växtkraft, det sväller av liv. Det är så det bubblar över av kräftor och fiskar och näckrosor. Vid grynnan ligger de gamla kyrkklockorna gömda. Det händer att hon kan höra dem klämta utifrån sundet. Doft och stillsamt, satta i ringning av en långsam vattenström eller av ett stim nyfikna abborrar som simmar förbi. Det som sänkte kyrkklockorna, det ville bevara dem från ryssen och stora ofreden. När ryssen dragit bort och folket i socknen återvände hade åren gått. Det var ogörligt att hitta klockorna. Det är djupt nersjunkna i vatten och ävja. Inte fick ryssen dem. Kyrksundet tog dem istället. Hon får inte tänka det, men ibland kan hon ändå inte låta bli att kanske klämtar klockorna för dem som kyrksundet tagit. Kanske klämtar det för Augusta. Kanske kommer hon inte att bli glömd, den ofärdiga, precis som gamla mor hade svurit när hon förbannade och var arg. Hon har gått barfota ner till vattnet. Nu går hon över sanden och ända ner i sjön. Så mjukt sötvattnet är. Det vore så lätt att låta sig sjunka ner i det och låta sig överhöljas av den där mjukheten. Men man är inte ensam där nere. Man måste minnas det. Två stora braxenplankor simmar upp i det grunda vattnet. Det leker, det vrider och ormar sig om varandra. Ser ut som urtidsbästar, blänker i guld. Det gör mönster på vattenytan, skum och bubblor flyter upp. Sundet känns inte längre som en viloplats. Ingenstans får man vara i fred, tänker Johanna. Vart man än går blir man tvungen att dela plats med andra. Det som lever och kräver luft. Det där fiskarna, det är nästan frånstötande hur det rör sig. Det berättar saker. Berättar om det som finns i vattendjupet. Längst nere i det gröna, där solljuset aldrig lyser. Johanna vill inte veta det. Stranden är grund några meter ut. Den är ren och stadig sandbotten som plötsligt tar slut. Utan förvarning stupar botten rakt ner och försvinner. Hon vill jaga ut de där fiskarna över kanten, men de bryr sig inte om när hon plaskar och väsnas. Hon går nära dem, lyfter fötterna över ytan och stampar till. Kaskader av glittrande vatten. Hon plumsar som vore hon stor som en häst, men fiskarna leker. Det äcklar henne att det är just därför de inte bryr sig om att hon kan döda dem hur lätt som helst. Hon skulle kunna fånga braxenplankorna med händerna och kasta upp dem på torra land. Det är så dumt att förlora sig, tänker hon. Så fort man slutar tänka klart är man försvarslös. Vem som helst kan fånga in med händerna och hiva i vägen någonstans. Man ska inte flamsa runt. De där fiskarna borde ha simmat ut på djupt vatten i samma stund som de anade hennes steg i marken. Och Otto Gulle, som friar med en piga i Brännbollsta. Jo, Otto Gulle. Han friar faktiskt med en piga i Brännbollsta. Så är det. Johanna kan inte förstå det. Han som är bondson och allt. Vad ska han med en pigussling till? En finska är det. Eller så gott som i alla fall. Från Lappfjärd, vet Gustav. Som har pratat med folk. Hört sig för om sonens

allt inte far. För Gustav försöker ju också. Pratar om gården och stora planer och allt man kan göra om man är en ung och rask kar och har en bonddotter till hustru. Pö, fnyser Otto. Ute på sundet ropar en lom, den grå fågeln. Johanna tycker den är kuslig. Den låter som ett barn i nöd. Varje gång hon hör lommen ropa måste hon titta efter utåt vattnet. Är det en människa eller fågeln som ropar? Varje gång är det fågeln och ingenting att bry sig om. Men den som inte ropar när den sjunker, den får ligga där den ligger. Sjunker så tyst, att få ligga kvar i mörkret och stillheten, i mirakelvattnet. Det är klart, det går inte att prata bort unga människors kärlek. Känslorna flyger och vettet tiger still. Ställer man hinder i vägen håller det hårdare i varandra, det unga och kära. Johanna tänker att för Otto gäller det nog lika mycket att trotsa henne och Gustav som att följa sina känslor för Ida. Men hon har sett hur mjuk han blir i handlaget när Ida kommer på tal. Vad han än har för händer går det smidigt och vackert till då. Som när han handskas med hästarna, den självklara viljan innan den går över till tvång. Lugnet och lusten i samma hand. Och Otto, ja, han har känt Ida andas hett mot sitt bröst. En fuktig fläck fram på skjortan där hon lutat sina läppar. Villigt dricker hon kyssarna ur hans mun. Hon säger att han doftar så ljuvligt, ber honom ta henne. Låter honom ta henne med, föra henne till dunkla rum. Hon säger att hon förstår att varje kvinna måste älska honom. Men för henne är han en konung, en endaste. Otto går i ett rus av vällust av hennes dyrkan. Så, jo då, nu blir det bröllop av. Otto ska gifta sig med sin piga och fint bara värre ska det vara. Brännvin och pannkaka och snömos och svartbröd och konfekter. Konfekter minsann, med blankt grant papper om. Konfekter som Otto har köpt i Stockholm. Ett påskbröllop skulle han ha, Otto. Om Ida trodde på vidskepelsen att påskbröllop gör olycklig brud så sa hon i alla fall ingenting om det. Förmodligen hade hon skäl till att inte ställa till med krångel som kunde fördröja vigseln. Kan man tänka sig? Kan Johanna mycket väl tänka sig? Jo, mycket väl. Så på påskdagen står Johanna på trappan i Lövvik och väntar på att bröllopsföljet ska komma tillbaka från Haraldsby där de hämtat bruden i föräldrahemmet och blivit bjudna på, ja, en slät kopp kaffe kanske. Någonting enkelt i alla fall, det är hon säker på. Det är kallt. Efter några mildare veckor i slutet av mars smällde det till och blev svinkallt igen. Vårbruket kom av sig. Det kommer att bli ett ussligt år om det inte svänger till varmt igen. Hastiga tag nu. Och nu ska det tömma alla visthus och hebren i Lövvik på mat för bröllopets skull. Jo, jo. Hon känner sig så stadig på benen idag, Johanna. Står så bra här på Lövvikbackan och ser bröllopsgästerna samlas. Hon tar ett steg fram jämsides med Gustav, lägger handen om hans arm, låter den vila där. Se, där kommer brudens bleka systrar, hela trojkan. Lika kranka och vekliga alla tre verkade, som vitrötter vuxna under en sten. Och lika nyttiga i Lövvik då, som vitrötter, det djävulsogräset. Sedan får Johanna bråttom in för att vaka över all maten som ska dukas upp. Hon ska äta en sådan där konfekt i all hemlighet har hon bestämt. Ingen har att göra med hur hon flyttar runt de där grannlåtarna från skål till skål och att hon har en i handen när hon hastar ut ur köket och halvvägs upp för vindstrappan kan ingen lägga sig i. Fast det är för gästerna, konfekterna. Det har Otto upprepat flera gånger. Hon sätter sig i vindstrappan, i söndagsklänning och allt och vecklar ut den lilla sötsaken ur det prassliga pappret. Aprilsolen letar sig in i trappan. Det studsar gröna solkatter från konfektpappret i hennes hand. Hon låter det ta sin tid. Hon har aldrig smakat en konfekt. Hon vet att den är god, det har Otto sagt. När hon lägger den i munnen är den som en skatt på tungan.
Då kommer Sofia rusande i trappan, hinner inte se efter.

Rätt över Johanna ramlar hon. Vad i Jesu namn, flämtar Sofia. Då märker Johanna att hon har svalt konfekten. Det smakar vasst i munnen av harm, och när hon sticker ut tungan i mungipan för att blöta läpparna känner hon en liten aning av sötma där, efter konfekten. Det bjuder hela bröllopsföljet på kaffe igen, i Lövvik, innan det är dags för vigsel och middag. Prästen är finne, han viger inte paret samman, han viker dem samman, säger han. Men Otto viker man ju inte hur som helst. Nog blir det Ida som får vika sig för den båda. Hon anar det redan, men tror nog Otto ska mjukna i hennes händer. Ida är inte den första och knappast den sista heller som ska få se på annat i den saken, tänker Johanna. Nå, det är dukat i salen med flera varv av tallrikar och bestick, för nu ska det ätas och drickas. Det finns tre sorters bröd och guldgult smör. Kristallklart brännvin i blanka flaskor. Det finns köttkorv och tunga, grynlåda med kött, piroger och fläsk och makaroner. Fisk som ska sköljas ner ordentligt med brännvin. Fisken lever ju i vatten, begrips. Så följer risgrynsvälling och sviskonsoppa, pannkaka med snömos, sockerkaka och bakelse med kräm. Till sist konfekterna på det. Men Johanna står över den konfekten, minst den vassa smaken av harm i munnen när hon ser den på bordet i sina blänkande papper. Hon vet så väl hur harmen smakar. Folk kan nästan inte vänta. När spelmännen börjar stämma fiolerna står det redan och tar danssteg. Först dansar Otto och Ida, en brudvals som går över hela salsgolvet i stora svängar med fart och fläng. Ida som en docka i Ottos famn, sped och följsam. Och Otto med ett svung i stegen som sätter golvet i gungning. Så sluter gästerna upp, alla vill dansa. Dansa som påsksolen dansar över himlavalvet, rusiga våren, det nya livet, kraften och lusten. Allt som savar, allt som ska blomma och bära frukt. Den festen varar hela natten och ruset är varar sommaren lång. Majnätter som är löften, bara löften. Man vågar tro på allt, också på sin egen kraft. Den som kommer till mötes med sommarljuset och skir grönska. Blåsipporna blommar himmelrike mitt i skogen. Majnätter som följs av juninätter, förtrollningar och hänförelse. Man går omkring och är välsignad. Arbetet är lätt, man gör det utan att tänka, klarar sig utan att sova. Arbetar och älskar och allt är lika enkelt. Med juli smyger sig allvaret in, mörknande nätter. Lämnar efter sig tyngre stråk i dagarna, men också en djupare värme. Vindlätta blomställningar blir till fruktämnen i juli. Aningar tar form och kropp. Efter sommar kommer höst, och det är dags att räkna summan av de korta nätterna, att ställa allt det ljusa och lätta man samlat i kroppen mot det mörka. Att dra orken ur i arbetet med tröskning och malning, potatisupptagning och plöjning, dikesrensning och slakt, ryschfiske och vinterskoning av hästarna. Allt det där arbetet innan det blir jul. Puckeln av slit mellan sommar och vinter. Men allt går när man väl är i det, också hösten. Så vacker han är för mina ögon, säger Ida. Jag vill kyssa hans mun. Oupphörligen, oupphörligen. Han säger att jag är vacker som ett sto i faraos band, att han vill hänga pärlhalsband runt min hals och droppörhängen av guld i mina örsnibbar. Jag kom som en vildros till honom, säger Ida, som en lilja i dalen. Hur han låter mig vila på sin vänstra arm medan han håller om mig med sin högra. Jag vill vara en mur, ett värn för mig själv, men mot honom. När glasäpplena mognar är Johanna glad, utan annan orsak. Hon plockar de granngula äpplena ur trädet så försiktigt hon kan och är glad. Det blir klämda så lätt, glasäpplena, får fula märken. Det är därför att det har tunt skal och mjukt kött. Det doftar friskt som alla äpplen, men det är syrligare, smakligare. Det finns ingenting skört eller lättklämt i deras smak. Fruktköttet är nästan genomskinligt. Johanna tycker om att äta det just därför.
Det syns nästan inte, men smakar så mycket. Inte håller det att spara heller, glasäpplena. Man måste äta dem tvärt det mognar, sedan är det för sent. Efter äppeltiderna kommer den friska hösten. Oktober, när himlen är hög och klar, ljuset flödar så inga skuggor finns. Löven glöder till och faller ur träden och ger ljuset än mer spelrum. Det blåser upp och rör om, en danslek över gården när det skramlar i dörrar och verktyg. Allt som ligger löst flyger runt. Johanna får lust att flyga efter, som ungarna, som när hon var liten och farfar fanns. Virvla efter löven runt knutarna, driva ihop där det lejar och blir liggande. Det finns inte ett bekymmer i världen när det blåser så här. På kvällarna lever det om så det hörs in i stugan. Det överröstar ljuden av steg i trappan, tystar oron för att höra gamla mor gå över vinden. Varje höst är att börja på nytt. Rimfrosten drar färgen ur växterna, det knastrar under fötterna och klingar i luften. Johanna går genom ett ingenting som låter henne vila. Om det finns en nåd, tänker hon, är det frosten och snön. Att allt kan tappa kraften och bli vitt. Att man får leva som utanför, gå förbi utan att vara del av. Hästarna stigar, de söker sig samma vägar genom betena gång efter gång. Raksträckor och slingrande krokar utan mening, fattbar för människan. Inte en sten, inte en stubbe att runda, släta marken, och precis där behöver stigen göra en mjuk krok. Och tvärtom, två stenar på ett fält och hästarna drar sin stig precis emellan dem, över dem. För där ska ingen krok vara, utan rak väg. När snön har fallit drar de stigarna i snön i samma sträckning som den de drog i gräset. Man frågar dem varför och får en nickning till svar. Hästar är där de är. Sedan blåser det upp till orkan som håller sig i 3 dagar. Man kan på sin höjd ta sig mellan fäxet och huset, mellan brunnen och huset. Skogen är vild, vartenda träd vill rycka sig lös från rötterna. Trädkronorna kastar sig vredgat mellan vindilen. Det är kvarnväder, flinar Otto när han tittar ut genom dörren. Gustav knycker till, ser både arg och rädd ut. I det här vädret går kvarnar omkull. Man måste släppa lös kvarnen i vinden, förstår ni väl, far. Så länge den står fjättrad vill den omkull i orkanen, men om den får mala... Om den får mala, då dansar den i stormen, vet ni. Du går inte och släpper lös kvarnen i detta väder, säger Gustav mellan spända läppar. Han vill flyga, tänker Johanna. Min pojke, han tycker om att flyga precis som jag. Han tycker om dånet i öronen när vinden tar tag i en och lyfter den med sig. Han tycker om att bli kringkastad av luften, hårt och mjukt på samma gång. När det börjar smattra i vingpennorna och ögonen tåras så att världen försvinner i ett vackert dis. Otto tycker om det, precis som jag. Otto bara skrattar. Det där skrattet som man inte vet vad det betyder annat än jag vet mer än du, jag är inte rädd. Men han håller sig inomhus. Den flygaren vill ingenstans idag. Ungarna lärde sig genom att vara med i arbetet. Alla, utom Otto. Redan när han var liten brukade Gustav ge honom undervisning i allt det som en bonde behöver kunna, så som hans far och farfar hade lärt honom. Gustav visade och förklarade och satte verktygen i händerna på pojken, men han ville inte. Det var svårt, som om tanke och handlag inte hörde ihop alls. Det såg bakvänt ut när pojken gjorde saker, och när Gustav försökte hjälpa till och sätta redskapen till rätta i hans grepp blev det bara värre. Gustav kunde inte helt och hållet göra sig fri från tanken att pojken gjorde det med flit, gjorde sig oduglig för att slippa undan sysslorna. Men det är så tröttsamt att försöka lära ut till en som inte verkar begripa alls. Gustav tappade tålamodet och svor åt pojken, körde iväg honom så han själv fick arbeta i fred. Då gick det i alla fall fortare, om än inte lindrigare.
Johanna tog Otto i försvar förstås. Pojken kunde så mycket och ville så mycket, och bara för att Gustav inte fick in i sin skalle att världen är större än Lövvik enstaka hemman, så betydde det inte att den inte var det. Man kan ju sköta en gård på flera sätt, Gustav. Och bara för att du, en bred rygg och en smalare i bredd, snodde iväg runt knuten, bort från Gustav och hans grälor. När Johanna föddes satt farfar och sömmade på en arbetsskjorta och stack sig blodig i förskräckelsen över hennes häftiga livsskrik. Farfar lät henne inte glömma det där, att de hörde ihop, Johanna och han. Själv sitter Johanna och svär mellan tänderna och ska bli farmor. Hon svär över att det är ett sådant jävla jämmer och gnäll när barnbarnet ska till att födas. Det där fåpandet Ida har för sig över minsta sak. Alla föder barn och många överlever det. Pipandet från Ida började redan tidigt i morse. Johanna vaknade av det, och sedan dess har det varit ogörligt att somna om. Mörkt som i en säck är det ute, och blött. Ingen vettig människa sätter fötterna utanför dörren förrän man måste. Men det skär i kroppen av gnället från kammaren där Ida ligger och föder. Så att snart är det värre att ligga kvar i sängen än att gå ut. Sällan har Johanna fått på sig kängor och ladugårdsrock så fort. Fäxlyktan i handen och sedan ut genom dörren och till fäxet. Hon har så bråttom. Hon halkar till i leran utanför fäxdörren. Det trampas så mycket där och har blivit en grop nedanför tröskeln. En grop som det samlas vatten och skit i. Fäxlyktan slocknar nästan, men hon hålls på benen, och så fort hon kommer innanför dörren och känner värmen och den tunga doften av ko komma emot, då blir hon lugn. Det där som har rivit i henne hela morgonen lägger sig, och alla delar i hennes kropp vet precis vad det ska göra nu. Hon behöver inte tänka alls. Ladan är full, hon hämtar ordentliga högivor åt kuddorna, står och lyssnar när det börjar äta. Det enkla i att stilla hungriga kräk när foder finns så det räcker till. Det går så fort. Man tror att man ska få tid att rätta till saker och ting. Att det man går miste om ska hinna i fatten. Som om man kunde stanna upp och vänta på det. Att sådant man förlorat ska komma emot en igen. Alla de döda. Att man ska få tillbaka dem bara man väntar tillräckligt länge. Men det är dem man vill undan som går igen. Det är det man inte orkar bära, som lägger sig på en. Så att man ska inte spara på någonting. Man ska inte slösa bort någonting. Och man ska akta sig för allt det tveksamma. Johanna vet med sig att hon inte orkar med motstånd och påhitt. Hon blev så hård under svältåren. Hon var ung då. Nu är hon gammal. Det hårda håller i sig. Det var dåliga tider i alla gårdar, knappare än någonsin om mat, och där det var fattigt förut var rent utarmat under hungeråren. Ju större hungern blir, desto mindre plats får hjärtat i kroppen. Det blir svårare och svårare att dela med sig. Den som inte försöker klara sig själv, den går mot fördärvet. Hårdheten svälten ger, den håller i sig. Man sliter för att få ihop till det man behöver. Arbetar sig helt slut, och det hjälper inte. En människa nöts ner av slit och hunger. Det mjuka i henne nöts ner först. Det ger inget motstånd, utan är borta i en blinkning. Hon glömmer inte regnåret som tog farfar. Året som lärde henne att bönor kan vara hur heta som helst och ändå helt utan makt. Att vad som helst kommer åt en. Man ber att få behålla ett enda. Man förlorar allt som är viktigt för en. Minnet av farfars handflata som strök över hennes kinder när han tog hennes ansikte mellan sina händer, såg henne i ögonen och skrattade. När hon var som argast skrattade han som mest, vände ingenting emot henne, höll henne i sina händer, och hon visste att världen var just där, just då. En grumlig, blekblå blick kantad av rynkor och väck mötte hennes, öppet som ett hav, och hon fick finnas.
Han kunde sträcka ut handen och röra vid hennes kind som i förbifarten när han råkade gå förbi, utan annan orsak än att visa ömhet. Ville ingenting mera, bara röra vid henne helt lätt. Ville se henne höja blicken, helt utan rädsla. I stugan ligger Ida och föder en dotter. Hon kommer att bli svagare och blekare för varje barnafödsel, Ida. Allt mera blodlös. Johanna begriper inte vad det är hos henne som lockar Otto. Ida är ju allt det som Otto inte tycks ha intresse för. Hon är stillsam, försöker vara till lags, gör så gott hon kan. Även om det nu inte är så särskilt hävt med det hon kan, men i alla fall. Någon äventyrerska är hon då minst av allt. Otto pratar om Stockholm som han vore född och uppvuxen där, nästan. Allt känner han till, alla är han bekant med. Han vet hur man tar sig fram, var man får den bästa middagen, och då räknar han serveringspersonalen med i det där bästa. Eleganta flickor med vita förkläden, volangprydda. Doften av parfym det lämnar efter sig som spårstråk i luften. Ifall man är sådan att man vill följa dem till ett betalrum när kvällen har blivit natt, fantiserar Otto, så kan man följa det där parfymspåret. Gustav fnyser. Det där är ett jävla prat av en vuxen kar. Gift till på köpet. Han skulle skämmas att prata på det viset. Och vad vet han förresten om de där sakerna? Inte ett skit, om du frågar mig. Otto skrattar, som om hela saken handlar om att reta Gustav, ingenting annat. Inte ens ett skämt, rena rama förargelsen. Att pina Gustav med betydelselösa ord, och Gustav ids blir arg. Men Johanna har sett Otto med hästarna. Sett när han tagit ner dem till vattnet för att dricka. Hur han vadar ut med dem och sköljer vatten över deras kroppar. Svalkar dem, kliar dem i manken. Hur han skrattar när de sänker sina stora huvuden till vattenytan. Frustar och slår runt lite med mulen. Leker och dricker. Hon vet att han dras till det självständiga och stolta hos hästarna. Att man kan tygla deras vilja och styrka så många gånger större än en mans styrka genom att vara förnuftig. Att man måste anstränga sig för att vara så bra man kan, så klok och tålmodig man kan för att få det yttersta ur sin häst. Han tar god tid på sig, Otto, när han sysslar med hästarna. Som om det är det enda levande varelser som verkligen ger honom ro och utrymme i livet. Han är hästkar. Och hästkarar är kvinnokarar. Det kan man inte kalla Gustav, hästkar. Han är för tung i sättet. En hästkar måste vara följsam och lekfull mitt i beslutsamheten, tydlig och tveklös. Men Trissa kommer ju Gustav bra överens med. Det vet ungefär hur mycket det kan begära av varandra utan att det blir bråk, Trissa och Gustav. Nog ser ju Gustav att Otto kan locka mer ur hästen än vad han själv kan. Som sagt, någon hästkar är han inte direkt. Men fina hästar har de i Lövvik. Nej, sa Otto när det blev tal om hästarna Gustav haft genom åren. Har man tur behöver man inga vett. Det kan inte hjälpas. Man får lov att säga att nog har Otto otur. Det vill sig liksom inte. Det han tar sig för. Smakar det illa med arbete så tar han sig ledigt och inte skäms han för det heller. Det ska gå lätt det som ska göras, så lätt som dansarna på Berns salonger i Stockholm, ungefär. Och varför skulle han slita ont? Han som är bondson och vacker och charmant. Mors Otto gull. Men när han kör ihjäl Trissa åt Gustav, då är det nära att Gustav får nog. Johanna vet att det är oturen som gör det. Oturen och gamla mors onda öga över gården kör ihjäl hästen. Inte Otto, som bara försöker vara duktig och arbetsam så att Gustav blir nöjd. Och Gustav var själv med i skogen, såg var hästen blev ställd med skogskälken efter sig, i branten och ovanför fallen, såg att lasset var viligt och stort, så tungt att när kälken börjar glida mot kanten har Trissa ingen makt att hålla emot den.
Hon försöker nog, lägger sig fram i selen, försöker hitta fäste för alla fyra hovar, för en enda av hovarna. Paniken lyser i hennes ögon. På ett ögonblick slår svetten ut över bogen, en svart karta av skräck över pälsen. En svindlande sekund hänger det i luften, kälken och trissa och vedlasset, innan hela ekipaget baklänges störtar ner i isen nedanför berget. Kälken först och trissa efter landar med en dov smäll och ett skri. Som en döende häst kan skrika. Otto hinner först ner till häststackaren. Gustav ser honom höja yxan och slå klacken i pannbenet på märren. Ja, det var bara att slå ihjäl det, säger Otto när Gustav kommer fram. Nog darrar rösten, för Otto är hästkar och det gör ont i bröstet att se en häst dö. Ja, en ny häst ska jag ha, säger Gustav. En ny häst får du köpa istället för den här som du just haft ihjäl. Men Otto, nu är han mera ledsen för hästens skull än för sin fars. Nå, ni får vara glad att jag inte följde med märren ner, säger Otto, och slog ihjäl mig som förra lappelsträngen i det här fallbergen. Må det, säger Gustav och går. Må det. Gustav har så svårt att förstå sig på det där hos sonen, det där tygellösa, hans dragning till allt som är riskabelt, nästintill förbjudet. Gustav förstår det inte, tänker Johanna, för han vågar inte se just det hos sig själv. Han vill vara så rejäl och hedervärd. Gustav känner knappt igen sig själv ens i en spegelbild, än mindre i sonen. Gustav har alltid trivts på sin plats i världen, kom tungt till jorden och blev kvar där han landade. Allting annat hade varit för omständligt, för hindersamt. Man behöver inte tänka så mycket när man känner sig som född med plogen i hand, eller lien, eller tröskan för all del. Allt passar lika bra i Gustavs händer. De gamla gårdsredskapen med blanknötta handtag är som gjorda för honom. Han är stöpt i samma form som sina förfäder, och det är en trygghet han inte släpper taget om. Han vet vad som är meningen med honom. Från födseln till döden. Det är här han är satt att verka. Det är bra. Det ska sägas till Ottos försvar att det tar inte många dagar så han ordnat en ny häst. Han står och tjoar utanför huset. Kom ut på backen! Kom ut på backen bara och titta vad som står här så vackert. Det är en häst. Och inte vilken häst som helst. En märr. Röd som guld och med en stjärna i pannan och det klokaste ögon Johanna har sett på ett djur. Jag har köpt er en ny häst nu, far, som ni krävde. Hon heter Saga. Det är Virtula i Österbotten som är uppfödare på henne. Felköp, felköp, säger Gustav och går varv efter varv runt hästen. Det här är ju märren som skogsfinnarna kört ut prästgårdsvirket med i vinter. Hon är färdigt slutkörd då, och usselt fodrad och knappast skodd ordentligt heller. Ett vrak som du gav ett vrakpris för, tror jag. Det skulle krävas ett dussin såna här för att väga upp förlusten av trissa. Det begriper du väl. Felköp. Men hon är bara 6 år, knappt använd, ser ni väl. Och sleden kommer med på köpet. Så här bra köp har ni aldrig gjort, far. Men Gustav har hakat upp sig precis. Det enda han kan säga är felköp, felköp. Som om det bryr sig om vad han säger, Otto och Johanna. Pysch, inte mycket. Saga heter hon som sagt, säger Otto. Jaha, Saga, säger Johanna och blir mjuk i händerna som honung. Hon vill lyfta dem och låta dem röra vid hästen. Känna den sträva värmen från pälsen. Stryka över den lilla muskeln i bogen. Den som ska vara rund och bullig, men på Saga är den hård och spänd och darrar lite. Hästarna är kararnas sak och Johanna brukar bry sig mest om korna av alla djuren. Men den här hästen ser så klok ut, lika fruktansvärt utsliten som Johanna själv känner sig. Hon måste ha vilja i sig, märren, tänker hon. Den här hästen vill härda ut, annars hade hon inte överlevt vintern med skogsfinnarna i prästgårdsskogen. När hon vänder och går in i stugan igen ser hon i ögonvrån att stoet tittar efter henne så länge hon är inom synhåll. En hästblick fäst vid henne. Hon värjer sig inombords, skyndar sig in. Ingen får se henne kolla så där. Hästar är för kararna. Hon måste riktigt tydligt påminna sig själv. Detta är ett oskäligt kräk.
På kammaren ligger Ida och föder barn. Flicka efter flicka föder hon. Sliter ut sig. Hennes vilja växer allt längre ut i skogen. Johanna kan inte se det. Idas trånande. Alla de där barnsängarna som det blev av trånandet. Ingenting annat än mera slit, mera trötthet. Nog sa Johanna det, att vuxna människan som gör sig löjlig över Otto, det lönar sig inte att tråna efter en sådan som han, en kar med egen vilja, och mycket vilja. Men Ida tittar på henne som om hon var ett barn, ovettigt, snurrar vigselringen runt fingret, låter den lägga sig på plats, så mycket mer än ett smycke, mycket mer än ett löfte hon inte tänker bryta. Hennes innersta vilja i en ring runt vänstra ringfingret. Som en lilja bland tistlar är han i Lövvik, säger Ida. Hit förde han mig under kärlekens fana. Jag följde så gärna. Som en danslek var det att följa honom hit. Inte anade jag att hans lek bara hade börjat då. Att han aldrig skulle stanna, för han ville vidare. Vad vill du med ditt liv, Otto? Vidare. Han är en som varken kan ha eller mista. Allt sliter sönder honom. Jag vill dela honom med mina händer, säger Ida. Ringa in honom med mina smekningar, mina händer på hans axlar. Stanna här nu. Vila i den här värmen. Låt mig, låt mig. Hans gråt, att han tror att han ska dö. Hur han jagas genom nätterna och inte kan stanna. Aldrig kan han stanna. Kronan hans mor krönte honom med, hur den har ramlat från hans huvud ner över hans hals. Den sticker honom i hakan nu, skär sönder det tunna skinnet under hans öra, skaver hans underläpp. Den mjuka smala linjen läppen gör mot hans haka, den linjen är det mest känsliga hos honom. Ida stryker med pekfingret längs med den linjen, låter fingertoppen följa den svaga bågen neråt, stannar i mungipan, andas mot hans mun. Är du här nu? Han gråter. Hans panna mot min panna. Hans är het, min är klok. Att jag är det stadiga när han tror att han söker det rörliga. Att jag är det lugna när han vill ha det vilda, tänker Ida. Jag vet att han vet att det är det som sliter sönder honom. Jag ber till Gud att han låter mig älska det usliga, säger Ida. Ett regn som slår ner genom trädkronorna rör om i lövverk som har börjat gulna, glöda och falla. Den här dagen sent i september kommer knappt att ljusna innan det mörknar igen. Johanna vet inte om hon ska vara trött eller lättad. Det är vilsamt med mörker och sommaren som gått har varit så skoningslöst solig. Första veckan i september var som en julivecka, varm och torr och ett högtryck som envist höll sig kvar. Det hade varit svårt att hitta svalka och det fanns sådant som måste göras för att det var höst men som var trögt att komma sig för med för att det var så fint väder. Ida skulle sätta upp en lärftväv. Hon hade för sig att det skulle vävas handdukar och lakanstyg och annat linne, och det var petgöra. Johanna tyckte om att väva, men det skulle vara mattväv. Grova trasor som hon rev av utkänta kläder och grov varp att träda trasorna i. Bommen skulle hanteras med kraft. Det gällde att dunka till ordentligt första gången och sedan lite lättare ett par gånger till för att få mattan stadig och tät. Hon kunde ta i med alla krafter. Det var som att dansa. Dunk, dunk, dunk. Träda. Dunk, dunk, dunk. Träda. Fundera på randmode och granna inslag. Dunk, dunk, dunk. Kroppen gungade på sittbänken. Armarna var spänstiga och starka. Mattväven växte en dryg bit för varje varv. Då var det roligt. Men Ida skulle veva lärft. Blek och tunn som Ida själv och ett helvetes evighetsgöra. Regnet som slår ner genom trädkronorna, en väv det också, höstväven av vatten och kvistar. Regn, grå och barkbrun och ingenting som håller ihop. Regnet är varpen och inslagen är av trä som kvistarna och barken, av trä som måste snidas och slipas för att bli mjukt. Det är ohållbart lätt.
äkta och det fnasigt hårda i samma väv som inte håller ihop. Det ohållbara ur himlen och det hårda ur jorden. Däremellan ska människan leva. Det är klart att det inte är så lätt då att få ihop det till ett anständigt liv. Efter hösten kommer vintern och då får man svar på om sommaren varit god nog, om man arbetat hårt nog så att gårdsfolket och kräken lever över tills våren kommer. Det är det enkla, att svaret kommer. Det är det enkla. Det att Augusta drunknade och det att lillpojken dog för henne, det går före Johanna på socknen som ett svart moln, så att folk ser bistra ut när hon kommer. Folket dömer, för folk vill döma. Om hon ville kunde hon berätta om den lille pojken, hur barnmorskan lirkat honom ur hennes famn och nöddöpt honom. Folk säger att hon ströp honom, skambarnet. Men barnmorskan lämnade dem inte ur sikte för ett enda ögonblick. Hur skulle det ha gått till? Om hon ville kunde hon prata sig fri från den skulden. Men hon skiter i det. Hon vet att de vill se henne skämmas. De vill att hon ska känna sig förödmjukad, mycket svag och gå med blicken i marken. Det kanske kan förlåta henne då. Aldrig tänker hon att det hade varit bättre om det hade blivit tingssak av Augustas död. Att hon skulle ha fått stå inför häradsdomaren och prästen, inför nämnden och folket och förklarat med alla ord hon kan om vad som hänt och varför. Alla hade fått höra hennes berättelse. Den hade blivit nedskriven i domboken, fått underskrifter och sigill. Den hade blivit vänd på och vrängd ut och in, urvriden på all sin betydelse. Det gör skit detsamma, tänker hon, för folk vill döma. Det är inte sanningen de vill höra. Förresten kommer hon aldrig att kunna berätta vad som hände när kälken med Augusta på försvann ur händerna på henne. För hon vet inte. Och det man inte pratar om, det finns inte. Hon hör kyrkklockorna varje gång det ringer. Hon ser tornspiran sticka upp över trädtopparna varje gång hon vänder blicken åt väster. Det ger ett lugn och en hållpunkt. Men inte handlar det om Gud. Gud har prästen lagt beslag på för henne för länge sedan. Det är själva klockklangen hon blivit bekant med. Och tornspiran, att det finns för henne rent påtagligt. Veckorytmen som klockorna markerar med sitt bångande. Hon vet inget tempel. Hon vet ett vackert hus i sten och kalk som hennes förfäder har betalat och byggt i urminnes tider. Åt henne också. Att prästen går där och tror huset är hans och Gud är hans och livet är hans att beskära. Hon vet inget tempel, men klockringningen och tornspiran är hennes. Elak, säger de. Hård. Inte riktigt klok. Hon har sett Saga ge ifrån sig i hagen, hålla de andra hästarna på avstånd från maten och från sig själv, tills hon får för sig att hon vill bli kliad på manken eller stå nära med en annans svans viftande bort flugor och bromsar från huvudet. Från stund till stund precis det hon önskar och ingenting mera. Det frågar inte två gånger de andra märrarna vad Saga menar, för då smäller det. En duktig bakbenspark rätt i sidan eller ett hugg i ryggen. Johanna sparkas inte och inte hugger hon med tänderna heller. Men hon vill ha saker och ting på sitt sätt. Saker som närhet och prat, sällskapligheter, på sitt sätt och inte alls annars. Skriv ingenting i tidningen när jag dör, säger Johanna. Sprid det inte på byn. Gräv ner mig vid stora stenen där jorden alltid är varm och mjuk att gräfta i. Gräv djupt så att inte räven gräver upp mig igen och släpar mig till skogs bit för bit. Det är det enda jag begär. Gräv djupt. Jesus, gamla människan som ni pratar, säger det. Barnen blir rädda av att höra ert prat, säger det. Hård och elak, säger det. Gräv djupt, säger hon.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.
1: Den åländska influencern Gideon Hagström tror att sociala medier kan spela en viktig roll i att sätta Åland på kartan internationellt. Bakgrunden är de många frågor han får på TikTok när han nämner Åland i sina videor. Frågorna handlar ofta om hur livet på Åland ser ut. Något som får honom att dra paralleller till en populär TikTok-kanal från Grönland.
2: Jag har fått så många frågor på TikTok varje gång jag nämner Åland i en video. De är så konstiga frågor att bor man på Åland eller har ni bilar på Åland eller något liknande? Och sen såg jag att en kvinna från Grönland började en kanal som hette Q's Greenland. Det är hennes namn Q. Och hon får exakt samma kommentarer som jag har fått varje gång jag pratar om Åland. Så jag var så här, okej, människor är så intresserade av hur andra människor bor runt om i världen. Alltså i andra delar av världen så finns där olika kulturer, olika livsstilar, och vi på Åland, vi också har det. Och för henne från Grönland så blev det typ 500 000 följare typ över en månad, och så många som var intresserade av bara livet på Grönland. Och det gav henne chansen att prata om sitt liv och visa sin kultur på TikTok till en publik som kan vara miljoner människor. Och vi har också det på Åland, att någon kan göra det och visa sitt liv på Åland och svara på frågor om hur livet ser ut på Åland. Och jag hoppas att någon kommer att göra det i framtiden.
0: Ja, vad finns det för, ska du säga, fördelar? Eller, ja, vad kan en sån här marknadsföring via influencers göra för Åland, tror du? Rent liksom att få flera turister eller inkomstmässigt överlag?
2: Jag tror den viktigaste eller det bästa vi har på Åland är naturen, och med influencervideor så kan man se Åland genom videor, och Åland är så jättefint, särskilt på sommaren, och att videor om Åland, om skärgården, om sommar på Åland skulle synas på TikTok skulle vara, det skulle, alltså potentialen är enorm för Åland med det, att om man ser någonting som är så fint som Åland är på sommaren, så vill de resa dit och lära mer om det. För att jag tror att det finns så många som har aldrig hört talas om Åland, och att nå så många nya människor om Åland skulle vara jättestort för Åland i mitt åsikte.
0: Finns det några nackdelar med att en plats blir så där känd då?
2: Alltså jo, det är ju en fråga som handlar om turism och överturism. Först tänkte jag på det där fallet med Q's Greenland, att efter hon blev stor på TikTok så började diskussionen om Grönland skulle vara en del av USA. Och jag säger inte att det var liksom hennes fel att det blev det, men jag kan förstå om man vill gömma saker eller gatekeepa lite sitt hemland eller sin kultur. Och jag hade först tänkt att kanske det kan vara ett problem om man visar för mycket av ett ställe, att man förlora kontroll om hur världen ser det och hur världen pratar om det. Men samtidigt så tänkte jag att hennes kanal ger henne plattformen att prata om Grönland och ge röster till grönländare om situationen just nu och allt som händer där med diskussionen om Grönland och USA. Så det är också en bra sak.
1: Det säger influencern Gideon Hagström, reporter Axel Eriksson.

0: Underlaget för upphandlingen av den åländska skärgårdstrafiken får kritik även från de egna regeringsleden. Både John Holmberg, Liberalerna, och Roger Höglund, Centern, är missnöjda med att landskapsregeringen inte har hörsammat finans- och näringsutskottet och lagtingets önskemål om en återköpsklausul. Detta är syfte att säkerställa största möjliga konkurrensneutralitet för anbudsgivare. Enligt John Holmberg gynnar det här upplägget med den snäva tidsramen det rederi som redan har lämpligt tonnage och bedriver trafiken idag, nämligen Axferries.
1: Nej, men jag är rejält besviken. Det är jag. Jag hade nog tagit för givet att man skulle nyttja återköpsklausulen och på det sättet också säkerställa att man får maximal konkurrensneutralitet i upphandlingen. Det skulle vara det bästa för ålänningarna och för upphandlingen i stort. Så att jag är rejält besviken, det är jag.
0: Kan det vara så att upphandlingen kan vara konkurrensneutral även utan en sån här återköpsklausul då?
1: Ja, enligt mig i teorin kanske, men att i praktiken nej, för att vi måste minnas att man jobbar nu med en ganska tajt tidslinje som ju gör att när en tänkt anbudsgivare vinner upphandlingen så är det ungefär ett år, 12-13 månader fram till trafikstarten på upphandlingen på den 15-årsperioden. Och ett år, 12-13 månader att säkerställa att man har bra tonnage, det är en väldigt kort tid. Så det blir ju en rejäl konkurrensfördel givetvis för det bolag som driver skärgårdstrafiken idag med landskapets gamla färjor.
0: Det säger John Holmberg, ordförande för finans- och näringsutskottet. En annan kritisk röst från utskottet är Centerns Roger Höglund. Han är positiv till att man öppnar upp för möjligheten till långrutt och en bättre situation för sottunga, men förstår inte varför man valt bort möjligheten till återköpsklausul.
2: Den är bra för en eventuell ny aktör, för det möjliggör att kunna vara med här och lämna anbud och konkurrera om man är intresserad av det. Och då tänker jag att det ingår då de här fem båtarna i den här kommande upphandlingen. Men det är också bra för nuvarande aktör. För säg att nuvarande aktör inte förlorar upphandlingen och står där utan verksamhet med ett antal båtar. Då ska den här återköpsklausulen säkerställa att de här båtarna säljs vidare.
0: Om det nu skulle vara en annan aktör som vinner upphandlingen än den som bedriver trafiken idag då, ser du ingen möjlighet till att de skulle kunna få till en affär med Axferries och köpa båtarna utan att landskapet behöver vara mellanhand? För det finns ju inget egenvärde för landskapet att äga båtar så att säga.
2: Alltså det är ett fullt troligt scenario, men det vet man inte.
0: Finans- och näringsutskottet förkastade ju den här åtgärdsmotionen som kom från oppositionen eftersom de synpunkterna ändå beaktades i ert betänkande. Men tittar man på vad det står där så står det ju faktiskt att utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att tillämpa rätten till återköp. Är det inte det som man har utrett nu då?
1: Ja, det har man väl utrett, men att jag hade ju...
0: John Holmberg igen.
1: På det personliga planet hade jag ju tagit det för givet att finns det en återköpsklausul som är juridiskt 100% vattentätt att nyttja, så hur skulle man göra det? För enligt mig är det enda sättet att verkligen skapa maximal konkurrensneutralitet. Så att det, som jag sa när jag presenterade utskottets betänkande, så är det ju inget självändamål att det rederier som driver trafiken idag vinner upphandlingen, utan det finns det andra rederier som kommer med ännu bättre upplägg och anbud, så är ju det det bästa. Det ska man nog enbart lyckas med om man åberopar återköpsklausulen, annars är det nog omöjligt.
0: Men har landskapsregeringen svikit utskottet och i förlängningen hela lagtinget genom att inte införliva den här återköpsklausulen? Ja, om du frågar Roger Höglund. Ja, om du frågar John Holmberg.
1: Ja, jag är ganska irriterad måste jag väl säga nu när jag gör den intervjun. Så att det ska jag väl säga att man gör. I min mening så är det en helt fel väg man slår in på. Men det är min personliga åsikt. Så att jag tycker att man sviker lagting, det tycker jag.
0: Roger Höglund igen.
2: Vi ger väl en önskad riktning och man har valt en annan riktning. Och Och det har man sin rätt att göra förstås som landskapsregering. Sen kan det vara att vissa utskott tycker att det här är okej då, den här upphandlingsförfarandet som man nu går in för. Och vissa kanske inte är lika nöjda.
0: Och du är besviken då?
2: Jag är besviken eftersom jag inte såg faran med att ha den här klausulen med i upphandlingen. Jag såg flera fördelar.
0: Ja, men till sist då, vad tror du att det här kommer att leda till då i lagtinget?
2: Ja, det kommer att bli en oerhört spännande vecka som är framför oss här. Jag vet inte, kan det leda till spörsmål? Kan det leda till misstroende?
0: Och var ställer du dig i en sån situation då?
2: Jag tillhör regeringsblocket. Jag har väl uttryckt mitt missnöje tidigare runt, eller vad ska jag säga, kanske angett min syn på återköpsklausulen. Men jag har inte heller något intresse av att regeringen ska falla på något sätt, utan jag ger min syn på att det här, så här tycker jag.
0: Och det räcker för dig?
2: I nuläget räcker det för mig, ja.
1: Med knappt 1,5 år kvar till valet så. Så ingen förtjänt av att det ska bli någon form av regeringskris på Åland just nu. Eller? Men som sagt, jag kommer att vara väldigt tydlig i att jag tycker att det här var ett fel beslut.
0: Sist hörde du John Holmberg, reporter Hasse Persson Bru.

0: Väldigt exalterad att få komma igång, och jag har tittat på en hel del matcher nu, och jag vill bara ut och köra så att vi får till strukturen till helgen.
1: Berätta lite om de senaste dagarna, hur den här resan har tagit sin form.
0: Nej, men jag fick ett samtal och frågade om jag var intresserad. Jag tänkte fundera lite. Jag kände att jag åker över och tittar lite grann. Tittade på 5-6 matcher, tidigare matcher i år. Tittade på strukturen, tittade på motståndarna. Det är väldigt spännande att få testa ett nytt land på det sättet. Så jag känner att det skulle vara väldigt kul att få möta motståndare jag aldrig har mött tidigare. Ja, några har jag mött, men det har varit i träningsmatcher.
2: 53-årige Robert Björknensjö är mest förknippad med BP, som han tränat under flera sessioner. Utöver BP har han tränat en lång rad klubbar i Stockholmsområdet, däribland Vasalunds IF, IK Frej, syrianska och assyriska. På senare tid har han gjort sig känd som en tillfällig lösning för krisande klubbar. Under säsongen 2024 gick han in som interimtränare för Djurgårdens... och lyckades ta laget till slutspel i Europa Conference League. Under hösten 2025 så kallades han in som tränare för Öster, ett uppdrag som slutade med att Öster till slut ändå föll till Superettan. Men redan efter Djurgårdstiden uttryckte han ett sug för ett uppdrag utomlands. Han sökte en ny utmaning och har nu fått det.
0: Ja, jag har jobbat, första året på hög nivå var ju 2003 i Sverige, och fan vad tiden går, 23 år sedan. Så det är klart att jobba på samma sätt hela tiden, då, jag tror man behöver något nytt.
1: Du tog ju till och med en paus från fotbollen, har du berättat här, ett par år. Vad gav det?
0: Ja, men för mig har det gjort att jag är mycket lugnare som tränare. Det som var roligt då egentligen, om man tänker det. Jag jobbade ju som tränare på lägre nivå. Hade tränare som aldrig har varit heltidsanställda som har gjort det här på sin fritid. Jag delade ut ansvar till dem. Jag var med 2 dagar i veckan. Jag var ändå den som satte ihop alla planeringar. Började mycket mer lita på allihop, att alla gör ett bra jobb och sådär. Det funkade ju fantastiskt bra där. Vi gick ju raketfart uppåt till seriesystemet där. Och då tänkte jag att ge de som har jobbat heltid i många år med samma förutsättningar att göra ett bra jobb. Så min ledarskap har faktiskt förändrats under den tiden, och jag ger väldigt, väldigt mycket mer ansvar än vad jag någonsin har gjort. Jag hinner faktiskt själv prata individuellt med alla spelare mycket, mycket mer. Så ett av kraven här var ju att vi måste ha 2 assisterande, så att jag hinner jobba på det sätt jag gjort på slutet.
2: Ja, Daniel Daja Sjölund och Jimmy Varg blir assisterande tränare åtminstone under de kommande 2 månaderna. Robert Björknensjö är van sedan tidigare att komma till lag med stukat självförtroende och hitta verktygen för att vända på den negativa trenden.
0: Ja, men för mig är det att nollställa allting, att inte låta dem tänka. För när det går dåligt tänker du bara dåligt. Och det är ju det som man måste få bort det första. Och då handlar det oftast om att ha ett par prioriteringar som är väldigt, väldigt viktiga. Som du får en stor hävstång i. Gör det här bra. 3 grejer defensivt, 3 grejer offensivt. Eller ja, det blir några fler naturligtvis. Men gör det fruktansvärt bra. Då har vi en stor chans att få ett bra resultat. Och därifrån så måste du ta ett eget ansvar också som spelare. Men en tydlighet och en förväntansbild av både av individ och även laget, så att de vet att det här är det som jag ska göra. För när det går dåligt då letar man hela tiden och man försöker rädda upp varandra. Och det blir inte, jag brukar säga det, man måste veta vad som är hönan och ägget, och då måste man bestämma exakt vad man ska göra.
1: Är det det du har sett i de här matchsekvenserna, att man inte riktigt har vetat vad man ska göra där ute på planen?
0: Nu har jag sett lite olika tidpunkter och det kanske har varit lite svagare på slutet. Nu var ju sista matchen mot HJK var ju bra, skulle jag vilja säga. Men du ser ju det också, att man släpper in så otroligt mycket bollar i boxen, egen box. Då kan man säga det där, straffarna kanske är väldigt tveksamma. Ja, det är de. Men om du stoppar in bollen 50 gånger i ditt straffområde så är det klart att du får problem till slut. Det blir sådana här situationer. Och min tanke är att vi ska vara mycket, mycket aggressivare. Och då kommer vi inte heller hamna i de där situationerna lika mycket.
1: Ditt första skarpa uppdrag med match är ju på lördag 13 juni här mot IF Gnistan. Hur ska du utnyttja tiden på bästa sätt fram till dess?
0: Den är detaljplanerad redan. Sen är det ju så här, man har en tanke och sen när det har gått ett par dagar så blir det lite skruvat ändå i slutändan. Det brukar bli så, men jag skickade ut planeringen till de övriga ledarna igår och idag kommer vi jobba med vårt låga försvar. Sen kommer vi avsluta med lite, bara vi förbereder dem inför morgon, där vi kommer jobba med omställningar defensivt och även offensivt och även hur vi ska pressa högt. Och sen på tisdag så kommer vi jobba hur vi ska jobba med vårt sätt att spela offensivt. Och sen så har vi ju ledigt en dag och sen så börjar vi om. Då har vi 2 dagar kvar till match, det är så jag brukar jobba. Då har vi genomgång om Gnistan och så kommer vi jobba med vår defensiv, hur vi ska få lite fördelar mot dem. Och sen så på fredag kommer vi jobba med vårt anfallsspel, hur vi ska få lite fördelar. Vi kommer ha samma grund i vårt sätt att spela hela tiden, en trygghet. Men allting måste anpassas lite efter vad man kan få störst fördel beroende på hur motståndaren spelar.
1: Planerat i detalj här kommande vecka alltså, men ditt kontrakt sträcker sig nu då till 31 oktober. Vad skulle du säga är målet med din tid här nu i klubben?
0: Min tid här är att vi ska upp ett par placeringar. Det prioritering 1.
1: Är det så att du har någon bonus att vänta om ni lyckas greja kontraktet här?
0: Ja, det är klart det. Men det är ju inte mer än som det är i alla avtal egentligen. Men det är ju inte därför jag är här. Jag är här för utmaningen och jag ser det som en väldigt stor inspiration att få hit och få förmånen att få ansvarig för det här. Och jag tror också efter att ha sett de här matcherna att jag kan sätta en struktur som vi kan få stor nytta av.
2: Över 50 potentiella tränare sållades ner till 15 som presenterades för IFKs styrelse. Därefter väntade intervju med 5 stycken. Och vd Jimmy Varg kände direkt att Robert var det klubben sökte.
3: Med den erfarenhet, kunskap och så som han har, så är det svårt att se någon som ska passa in bättre. Sen ska det jobbas och det ska svängas och det är en lång process, men så här nu så känns det väldigt bra.
1: Vad är det som gör att du tror att Robert är rätt person för att vända på det här? Du hade ju börjat lite grann här med matchandet och tränandet, men det var ju inte tänkt att du skulle vara beständig där så länge.
3: Nej, så var det. Min korta session var på det sättet väl planerad att det är en vecka och sen inget mera. Nej, men när jag hade 5 intervjuer så det intresse som fanns från Robban redan inför intervjun att begära matcher. Han hade sett HIK-matchen 2 gånger, 4-5 andra matcher på video och hade en klar tydlighet och syn att hur och var skulle han vilja jobba, förändra på vilket sätt och så här. Om jag jämför hans och sen också kommer på besök hit. Det brinnande intresse sen då efter att han blivit kontaktad kontra övriga jag intervjuade så känns det väldigt bra och positivt.
1: Fanns det spår från både Sverige och Finland här nu då i den här processen?
3: Jo, det fanns. Jag intervjuade även andra från Sverige men också från Finland.
1: Det som nu händer då är att han tar över de assisterande tränare som finns här till buds. Det blir Daniel Daja Sjölund och även dig då som andra assisterande.
3: Ja, det blir så i och med att, som han då sa, det är klart att när och han kommer in så vill han kunna ges möjligheten att väldigt mycket då jobba individuellt med spelare. Att varje spelare ska känna att han ser dem och han ska kunna ge feedback under träningen till dem. Och då behöver han ha 2 stycken som kan leda delade grupper under varje träning. Mark Nordqvist som tar över efter Martin Falkeborn så är då, som transition coach ett par gånger i veckan bara. Vilka gör att då blir det lite hackigt och så diskuterar vi lite på det sättet ifall jag skulle komma 2 gånger och Mark 2 eller hitta någon utifrån och då det här hade en diskussion med en par av styrelsemedlemmarna och lite hur vi omorganiserar mina arbetsuppgifter då under sommarmånaderna. Så att åtminstone sommarmånaderna så kommer jag då att vara med som en hjälptränare fullt ut.
1: Men är det att rädda kontraktet som är fokus? Eller har du ännu högre förväntningar än så?
3: Nej, det enda som är att Veikkausliiga 2027 och helst utan kval.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Från början var de 91 löpare, men efter 20 varv på den 6,7 km långa slingan så var de bara 3 kvar. Timme efter timme jobbade löparna sig genom fredagsnatten och möttes under lördagen av ihållande kraftigt regn och hög luftfuktighet som sög musten ur de allra flesta. Det handlade om Cursores Backyard Ultra Åland Islands där ett varv per timme ska avverkas och vinnaren är den som orkar flest varv. Men efter att ha sprungit 24 varv, alltså 160 kilometer och hållit på ett dygn i sträck, ja då fick det räcka för de båda ålänningarna Marcus Karlsson och Viktor Börman.
2: Nej, jag hade inte riktigt dagen idag så att säga. Egentligen hela loppet var för jag brukar vara mycket lättare i benen och springa snabbare varv och ha en bättre känsla. Jag vet inte, det var tungt egentligen från start. Och sen regnet till, inte var det bara det, men det påverkar ju förstås mentalt.
1: Mm. Hur är det att springa när det öser ner?
2: Nej, men man måste ju gilla läget, men det är klart att det tar på.

0: mentalt liksom, att allt blir blött. Det går så mycket tid i depån också med klädbyten och liksom byta skor och sockor och, som man annars kunde lägga på vila och få in näring.
1: Men om det känns tungt, att det känns som kroppen inte riktigt är med redan första vändan, hur mäktar man med att ta sig runt så här 24 timmar då?
0: Nej, första vändorna var nog helt okej liksom. 6, 7, 8 var det liksom, det var ju lugnt. Men jag har ju sprungit som sagt ganska många nu och jag känner ändå att dygnet fixar jag nästan. Vilket lopp som helst, alltså det löser jag liksom. Jag skulle nog ha haft kanske en 3-4 varv i benen, men att jag hade ju mål pers och då skulle det vara 9 varv till. Och det kände jag att det hade jag inte idag. Men det var många som underpresterade idag. Det var ju 3 finnar som steg av efter varv 13 som alla har liksom potential att springa 30 varv. Så vi trodde ju betydligt fler skulle springa längre. Så vi är lite förvånade över det. Så att det var fler som hade en sämre dag.
1: Marcus Karlsson, det blir en delad andra plats här till slut. Du och Viktor Börman, ja, ni gör väl det mänskliga. Ni kliver av här efter ett dygns tävlande. Vad säger du om de tankar som föranledde det här beslutet?
2: Vi var båda någonstans konstatera under kanske här efter, ska vi säga, efter lunchtid någon gång när man har hållit på en 18-20 timmar att ingen kommer, han har 32 som pers, jag har 28. Vi kommer inte att komma dit. Och då tänkte jag 20. Men sen då, det är något lite magiskt ändå med dygnet. 100 miles, 160 kilometer. Så då började vi sen på varv 22 och snacka liksom. Och inte visste jag 100 att han skulle göra det, men jag hade på känn då. Och jag var nöjd liksom. Och jag har inte 6 varv i mig till, 5-6 varv tyvärr. Och största problemet, regnet var störande förstås när det hällde ner, men sen hade det varit fruktansvärt fuktigt. Så, och det sliter, det suger must till liksom den här luftfuktigheten som är enorm under hela gårdagen.
1: Och hur måste man kompensera för det då när det gäller att ta in vätska och näring?
2: Salt och vätska då förstås, men det är svårt. Det är liksom någonstans när det blir extrem, det är värme och extrem värme, så någonstans så är det svårt att få tillräckligt, men... Och det tror jag, generellt sett hade vi ett jättebra startfält. Mm. Och vi trodde på banrekord, inte säkert, man kan aldrig vara säker. Men jag hade tippat på att vi är 5-6 över 24 timmar. Och då kommer det att finnas han här killen, då Lepistö och några till. Men vi tappar många under förmiddagen helt enkelt. Efter 10-15 timmar tappar vi ganska många duktiga.
1: Och det måste ju ha med regnet att göra, tänker jag, eller?
2: Så tolkar vi. För jag menar att någon har en dålig dag, någon har haft någon skada, en kille fick problem med magen, sånt som händer. Men så pass många så tolkar man nog det som att det, och han här killen i Lepistö, han sa när han får iväg här att det här var den värsta vädermässigt backyard han har sprungit. Så han har sprungit en del då. Så vi hade nog extrem otur med vädret. Men det är bara att ta vad som bjuds.
1: Och ni visar ju karaktär här nu då. Två ålänningar som ändå är topp. Är på pallen helt enkelt. Att ni, ja, men det får ni ju vara ganska nöjda ändå, va?
2: Ja, men när allt kommer omkring så tror jag både Viktor och jag, man är missnöjd, men man måste ju vara realistisk.
1: Ja.
2: Jag menar om det inte finns. Och då, jag känner att skulle det ha varit bättre väder, kanske jag skulle kunna gått upp mot 29 då. Kanske, säger jag. Det är så lätt att stå och babbla och säga att skulle det ha varit lite mindre regn och lite mindre luftfuktighet. Men något varv till tror jag. Och man hade varit fräschare. Och generellt sett då hela startlistan tror jag hade gått längre. Så det är min tolkning.
1: Men det här med att springa i ganska makligt tempo, 6-7 kilometer, det kan man ju göra de flesta, även om det regnar lite grann. Yes. Men sen att ladda om för det varje timme. Yes. Det gäller att lura kroppen att, ja, men nu sticker ut på den här vändan då. Att det är den första, fast egentligen är den 20:e kanske. Men hur funkar det?
2: Du får inte gärna något alternativ. Det är så det funkar.
1: Ja.
2: Att börjar du sitta och fundera att nu är jag nedkyld och kallt och det blåser och det kommer regn från sidan. Det här är inte så skoj. Det är liksom, det är ett understatement. Det är inte skoj. Men det gör vad du ska, vad du kan. Och så går du ut och ställer dig på startlinjen och far iväg så länge det går då. De här mina kompisar då är ju väldigt peppande så här. Ja, men fan, far ut ett varv till nu. Du ser fräsch ut och du kommer ändå, du har ganska god respit här med tid. Ja, nej, sorry. Det är liksom det tåget.
1: Gör det själv.
2: Ja, men typ så här, det tåget har gått för man är nöjd och
1: ja.
2: Det är ganska monotont och speciellt en sån här grej.
1: Mm.
2: Så det är väldigt mycket du ska brottas med din egen skalle.
1: Mm.
2: Och liksom why, liksom varför ska jag far ett varv till? Och där är kanske ofta pers då. Viktor är kanske mer tävlingsinriktad. Så den här killen har börjat sett lite trött och hängig ut. Liksom att han kom efter oss in och så här. Jag menar, då tror jag Viktor... Kanske jag hade testat ett varv till då. Om jag tänker så här, men fan, han klarar inte kanske varvet. Då kanske Viktor hade klämt fram en par varv till, tror jag.
1: Att de vibbarna fick inte jag
2: när han sa nej. Det, så kan man lite diplomatiskt säga. Han gick som en klocka och var mycket bättre än oss. Mm. Så startfältets absolut värdigaste segrare utan något som helst snack.
3: Det sa Marcus Karlsson. Ja, det blev alltså finländaren Jonny Lepistö som tog hem segern. Långt ifrån hans personliga rekord på 44 varv. Den här gången behövde han inte pressa sig till max utan kunde ensam sticka ut på det 25:e varvet som han forcerade på 32 minuter. Och trots att det bara blev 25 varv så var det ändå ett av de topp tre jobbigaste loppen som Jonny Lepistö gjort.
4: It was super challenging, absolutely mind-breaking weather. First 6 hours was good, all went well. Then the humidity started to kick in, you started to sweat. Then it started to rain, and it was psychologically super hard.
1: Was it the toughest race ever for you?
4: Among the top three, absolutely. Okay. After the rain, I'm super glad I didn't have to run any further.
1: And when it's over, you really feel it in the body. How is that feeling when you know this is the last steps? It's over then.
4: It's an amazing thing. You suffer many hours and then you don't suffer anymore. So no. It's a big relief.
3: Ett långt lidande och en stor lättnad när allt var över. Ja, så beskrev segraren Jonny Lepistö den här upplevelsen. Reporter Hasse Persson Bru.
5: Fotoklubben Obscura startade 1976 och firar därmed 50-årsjubileum i år. Du hör Mina Fagerlund, ordförande för fotoklubben Obscura, berätta hur de kommer att fira.
6: Vi kommer att ha lite utställningar. Vi kommer att försöka göra så mycket som möjligt, ha så lite som möjligt pengar, för att vi fick inget extra anslag som vi hade hoppats på. Vi fick bara till en utomhusutställning. Så vi försöker göra det bästa av situationen. Vi har månadsmöten där vi försöker ha en inbjuden gäst som kommer varje gång. Och vi har då utställningar, lite tävlingar och försöker fira med en lite större fest sen på hösten.
7: Kan du berätta om de här utställningarna och vilka teman som besökarna kommer att få se?
6: Det här 50-årsjubileumsutställningen, så den börjar 2 juni och pågår till sista augusti om jag kommer ihåg rätt. Och den är på Fotografiska museet. Så där finns det alla möjliga bilder. Alltså det är från, nästan från start och framåt. Olika genrer, olika tekniker. Allt från... Ja, men där man visar vad klubben har gjort till väldigt personliga bilder och allt däremellan.
7: De andra utställningarna som är på kommande, berätta lite om dem.
6: De som är närmast nu så är Österbottens kameraklubbars årsutställning som kommer att vara i Telegrafen. Det är en sån utställning som vandrar runt i hela Finland, eller bland de österbottniska kameraklubbarna då. Den pågår till 25 eller 26 juni. Nu har jag inte datumen helt koll på. Så det är det närmaste. Sen har vi Ålänningens sång som också är en jubileumsutställning. Den ska vi ha utomhus i Esplanaden. Och vi har då gestaltat Ålänningens sång. Alla har valt det de vill gestalta. Och på vernissagen så kommer vi att ha två körer som kommer och sjunger Ålänningens sång. Det är Körglädje och Cantilena från Medis. Så det ser vi fram emot. Och efter det sen kör vi vidare på höstens utställningar, men det här är de som är närmast. Sen har vi också en på Föglö den 7 juli.
7: Klubben den startade ju 1976. Vad vet du om historiken? Hur började allting?
6: Det som har berättats om mig, jag var inte född då, så det är att det var ett gäng fotoentusiaster som började träffas och ha olika möten, och i och med det så startar man sen förening lite senare. Lennart Alexandersson, som är en av dem som var med längst i klubben, han dog förra året då, så han var med och startade upp föreningen. Vi har också andra som har varit med från start, men han var väl den som var mest aktiv. Så han har ju hållit fanan högt och verkligen utvecklat klubben på alla sätt och vis.
7: När kom du med i föreningen?
6: Ja, jag fick rullstol 2012 och jag minns att jag hade inte rullstol i början. Så det måste ha varit i början av 2000-talet, ska jag tro, någonstans där.
7: Vilka utmaningar ser du med att driva en förening som fotoklubben Obscura?
6: Ja, frivilligarbetet börjar ju förstås sakta av så småningom, tyvärr, inom alla frivilliga organisationer. Men jag skulle säga att utmaningarna är nog att få ekonomin att gå ihop. Man har så mycket man vill göra och allting kostar ju. Man kan inte förvänta sig att alla håller sina föreläsningar gratis hela tiden. Och för oss att få fortsätta utvecklas så kräver ganska mycket. Om man tänker så här, vi skulle vilja ha typ en utrustning som man ska kunna hyra eller låna ut. Det finns inte en chans i världen att man köper in något sånt idag. Det kunde göras förr, men det går inte idag. Så ekonomin, frivilligarbetet, styrelsearbetet, att få liksom sådana som vill sitta i styrelsen. Och sen också att behålla sammanhållningen när det blir en generationsväxling. Där får man ju börja bygga helt enkelt från yngre och upp till de äldre. Den bryggan är inte lika naturlig som den var tidigare.
7: När har ni senast sett den här generationsväxlingen i föreningen?
6: Ja, men den pågår ju just nu, ska jag säga. Men före det vet jag inte, eftersom jag inte var med på det viset. Men just nu så är det en generationsväxling där man ser mycket av de här. Framförallt tror jag det handlar om föreningslivet, att det här liksom stagnerar lite grann bland de yngre.
7: Ja, det andra ideella föreningar så verkar ju ha det svårt att få sådana som är engagerade. Har du något tips eller råd? Men du sa att ni har fått mindre stöd i år, men ändå trots det så firar ni ett halvt sekel. Mm. Så någon hemlighet bakom det här måste finnas. Vad tror du det kan vara?
6: Ja, alltså det är våra fantastiska medlemmar som ställer upp, som hoppar in och hjälper till. Till exempel nu när vi håller på med vår utomhusutställning som blir Ålänningens sång. Där har vi varit fullt hus när vi har fått sätta bilderna i ramar. Och ja, att ställa upp med, det är ju, om man tänker på varje utställning så måste ju också medlemmarna vara med och betala en del för de flesta utställningar. Och det gör de ju villigt. Det är ju fantastiskt. Eller har vi någon slags talka så dyker det folk upp. Eller har vi tävlingar så kommer folk att lämna in bilder. Det är så oerhört viktigt att medlemmarna är engagerade. Det är nog nyckeln, ska jag säga.
7: Hur många medlemmar finns det i fotoklubben Obscura idag då?
6: Det här är ju alltid så spännande, för i vårt medlemsregister har vi ett antal och sen har vi ett annat antal som betalar. Så är det alltid med föreningar. Så jag tror att vi är runt 120 i föreningsregistret som då räknas som medlemmar.
7: Hur skulle du beskriva dina medlemmar? Vilka är era medlemmar? Hur sådär generellt?
6: Ja, det är allt från proffsfotografer till amatörfotografer till ungdomar, pensionärer, allt däremellan. Man använder systemkamera, man använder analogkamera, man använder mobilkamera. Det finns verkligen allt däremellan. Drönare, vi har undervattensfotografi. Det finns allt i klubben, känns det som.
7: Har fotointresset förändrats genom årens lopp?
6: Absolut, det har det. Från att man tidigare var väldigt fokuserad på, alltså förutom man bilder, man fokuserar på att det här är den bild jag vill ha, jag gör den på det här sättet, jag planerar den kanske veckor och sen tog man den och så framkallar man den, till idag där man knäpper kanske 100 bilder och så kastar man resten eller hälften eller kanske till och med ännu mera. Det har ändrat jättemycket. Det gör att det är faktiskt lite mindre mindre själ bakom varje bild. Man är inte så noga med när man tar bilder idag, och det märker vi fotografer, att vi borde vara lite mer närvarande och vara lite mer fokuserade på att okej, hur tänker jag kring den här, vad är det för bild jag vill komponera. Så det märks av, det pratas om en del. Men det är ju också så att det är mycket mer tillgängligt för alla. Alla har en mobil idag, det är jättelätt att fotografera. Så det är ju positivt. Det är fler och fler som dock väljer att inte se sig som fotograf just för att de går över till mobilen. Och det är synd, för jag tycker att det spelar ingen roll vad du fotograferar med så länge du får till en bild. Men det är många som säger så här, ja men jag har slutat fotografera, jag har bara kameran. Ja, fast det är ju lika mycket fotograferade med.
7: Har du några tips eller råd för hur man tar ett bra foto för att just fånga sommaren?
6: Jag tänker så här, att testa olika vinklar, testa olika höjder. Alltså om du står upp och tar en bild och så tar man mig som sitter i rullstol och så tar man den från liksom marknivå, så är det tre helt olika bilder på exakt samma motiv. Testa olika vinklar, testa gå närmare, längre ifrån, zooma in. I princip så handlar det om att stanna upp i stunden och se, vad vill jag förmedla med det här? För en bild är en bild, men du kan också sätta känslor i en bild. Och det är det som ofta gör skillnaden när du kan gestalta någonting som du bär inom dig. Om det sen handlar om en trädtopp eller en blomma eller en midsommarstång eller vad det är. Att våga gå utanför ramen, att inte bara ta bilden utan tänk på att fylla hela bildutrymmet. Att det inte blir för mycket himmel och väldigt mycket fokus på en person, utan försök fylla upp hela bilden.
5: Det sa Mina Fagerlund, ordförande för fotoklubben Obscura. Reporter Amira Bogdiri.
7: Om drygt två veckor är det premiär för årets sommarteater på Bentes när Astrid Lindgrens älskade berättelse om Ronja Rövardotter tar plats på scenen. Just nu pågår de sista repetitionerna, kulisserna tar form och premiärdatumet, ja, det är den 24 juni och det närmar sig nu med stormsteg. För att höra mer om hur arbetet går har jag fått besök i studion av regissören Petronella Wester och Signe Karlsson som spelar Ronja.
8: Hej!
7: Välkomna!
8: Tack!
7: Vad roligt att ha er här. Hörrni, premiären den närmar ju sig nu.
8: Jo.
7: Hur är det? Börjar nerverna göra sig påminda? Ni verkar väldigt lugna.
9: Ja.
7: Och så fnissar ni.
8: Men jag säger det varje gång jag regisserar, att det är som ett kreativt kaos.
7: Ja.
8: Tills det liksom sitter allting. Mm. När allting är klart och man vet var man ska gå och stå. Det har ju varit mycket, innan vi har byggt upp hela scenografin, så har det ju varit mycket att jag får säga och alla skådespelare får ha världens fantasi. Och så blir det så här ser ni, här är en dörr. Ja men alltså, kommer det bli en dörr. Nu får ni låtsas som ni går in igenom den och ut och glupafall och helvetesgap och björngrotta och allt sånt där som är liksom, här kan ni krypa igenom, gå, kryp nu igenom liksom, så ni kommer in i björngrottan.
7: Hur är det att låtsas, Signe?
9: Alltså, det är ju lite svårt, men det blir ju bra nu när allt snart kommer på plats.
7: Ja. Hur går repetitionerna just nu, Petronella?
8: Nej, men det går bra, de är fantastiska, hela gänget. Det är en bunt med glada, härliga människor som bara hurraropar och vi har väldigt kul ihop faktiskt, och det är viktigt. Så det går bra.
7: Hur stor är ensemblen?
8: Vi kom fram till, Signe, att vi tror att vi är 27. Vi är väldigt många.
7: Ni är väldigt många,
8: ja. Men det måste vara väldigt många. Det är en massa vildvittror och grådvärgar och rumpnissar och rövare och annat folk.
7: Du sa att det är ett kreativt kaos här nu så här, inför premiären. Vad är det som återstår innan premiären?
8: Nej, men det är mer att få allting på plats. För när vi repeterar så är det ju mycket att man tar inte scen för scen. Utan man hoppar lite här och hoppar med en annan scen där. Så att det som är nu som vi håller på med, det är ju att sätta ihop så att man får en helhet. Så det är väl det som är det viktigaste just nu. Så att man får... fattar vad man ska gå och stå också. Så det är väl det som är kreativt och plus då liksom, som sagt, med scenografi och allting.
7: Är den på plats?
8: Ja, det mesta är på plats. Grunden är på plats. Själva borgen är på plats. Glupafallet är nästan på plats. Och läktaren är på plats. Och så. Det har ju varit lite annorlunda att göra om. Men vad ska man säga? En bondgård som Bente ser, de flesta som har varit där, ja, vet ju hur det ser ut.
7: Ja.
8: Till Mattisborg och Rövarnäste.
7: Det kan inte ha varit det lättaste.
8: Nej, men det, vi har nog kommit på en bra idé.
7: Den borde nästan ha varit ute på Kastelholms slott eller något sånt
8: där. Ja, men precis. Ja, faktiskt. Ja.
7: I år.
8: Men det blev det där.
7: Och det blev bra. Är du nöjd?
8: Jag är nöjd.
7: Mm.
8: Ja, lite ändringar så där på vägen. Men det är ju också sådär kreativt som man får liksom tänka fram. Mm. Och så helt plötsligt tänker man så här, men gud, nu fungerar det inte. Hur ska vi göra det här?
7: Mm.
8: Och så löser det sig bara.
7: Ja. Vad cool.
8: Så blir det bra.
7: Signe, jag är jätteglad över att ha dig här. Vi ska prata alldeles strax mer med dig. Du spelar ju Ronja, men berätta Petronella, vilka är de andra personerna bakom de stora rollerna i Ronja Rövardotter?
8: Det är de stora rollerna. Du får hjälpa mig, Signe. Eller jag vet ju vilka det är. Men om jag glömmer någon.
7: Ja.
8: Det är Jimmy Borg som spelar Mattis.
7: Mm.
8: Och det är Carolina Hallberg som spelar Lovis. Det är Kristoffer Alfors som spelar Borka.
7: Mm.
8: Och Jessica Öhman som spelar Undis. Och sen är Stig Wilén som spelar Birk.
7: Ja, vad trevligt. Stig, ja, men det har varit här på prao.
8: Ja, jaha.
7: Mm.
8: Nej, men det, och sen så är det är väl de största rollerna. Och, sen är det, och det är lite nytt folk som är med på Benta. Så det är jätteroligt faktiskt. Mm. Och sen så är det, många har jag jobbat med innan. Jättefint. Alltså verkligen jättefint gäng. Mm. Är det. Duktiga på att sjunga är de också. De är bara duktiga hela bunten.
7: Ja, vad här. Du ser så lycklig och
8: ja,
7: sa
8: de är jättefina. Det verkligen. Ja. Och sen är det jättefint team också. Liksom bakom.
7: Ja.
8: Såklart Ålands ungdomsförbund. Och Hedvig som gör rekvisita. Och Gunilla Nilsson som gör kläderna. Och ja, bara jättefina. Allihopa.
7: Hur många år är det som du regisserar nu på Bentes?
8: Jag, oj. Jag hade ju uppehåll i 2 år. Men hur många har jag gjort?
7: Ja, vi har Pippi.
8: Alltså, två Pippisar.
7: Ja.
8: Och sen gjorde jag ju en Pippi själv på Bentes. Sen har jag gjort en fars. Och sen nu då Ronja Rövardotter. Ja, nej, men det är jättefint att vara där.
7: Ja, jag förstår det. Ja. Du, Signe, stort grattis till huvudrollen.
9: Tack.
7: Hur känns det? Vi börjar med den klassiska frågan. Hur känns det att få spela Ronja?
9: Det känns jättekul.
7: Mm.
9: Och nu blir det också roligare när allt kommer på plats och allt hänger ihop.
7: Skulle du säga att du på något sätt liknar Ronja?
9: Ja, jag är ganska nyfiken och så ja.
7: Ja. När och hur fick du veta att det var du som hade huvudrollen?
9: Jag kommer inte ihåg riktigt när, men jag behövde hålla det hemligt ett tag för att inte det skulle liksom spridas för mycket. Men jag fick ett mess av Katja då om jag ville spela Ronja. Tänkte lite och ja, jag bara, ja, jag kör bara.
7: Du bara kör?
9: Ja.
7: Ja, det är modigt vill jag säga. Hur var det att hålla en sån här hemlighet?
9: Nej, men det var lite svårt, men alltså det var kul sen när det fick, man liksom fick berätta det för alla.
7: Mm.
9: Ja.
7: Du har ju en hel del repliker.
9: Mm.
7: Pjäsen handlar ju om Ronja. Du spelar Ronja.
9: Ja.
7: Hur är det svårt att lära sig alla repliker?
9: Alltså, jag har ganska lätt att lära mig repliker. Bara jag liksom går igenom en scen så kan jag det mesta. Liksom.
8: Det är makalös. Själv tragglar man på i...
7: Vad är det här för underbar?
8: Ja, men de är helt fantastiska. Helt, och jag kan liksom säga så här, men ändra det där. Skriv ner det. Hon bara, nej, kan du? Redan. Signe är underbar. Så fin.
9: Ja, men jag har inte så många så här långa repliker. Så då är det bara så här kort. Bara lite så här, ja, också.
7: Mm. Får du köra ett vårskrek?
9: Ja, några stycken.
7: Några stycken till och med. Har du någon favoritscen?
9: Ja, det är nog när jag är sjuk. Eller... ja, men hey. Den är lite rolig. För att Mattis då blir ju lite orolig. Så han lindar ju in mig i massa filtar. Och det händer mycket i den scenen. Och det är kul.
7: Det är din favoritscen.
9: Mm.
7: Mm.
9: Ska säga det.
7: Hur länge har du spelat teater då?
9: Ja, det här blir min 6:e teater, tror jag.
7: Oj. Så. Vad har du varit med i tidigare?
9: En julsaga, Pippi då, Annie, School of Rock, Madicken och nu blir det då Ronja.
7: Är det här din största roll?
9: Ja.
7: Det är det. Mm. Vad är det som är så roligt med teater?
9: Nej, men det är liksom allt är kul. Alltså man liksom får gå ur sitt egna och bara gå in i någon annan roll och bara köra på.
7: Blir du aldrig nervös?
9: Jo, i början av teatern var jag typ, då bara körde jag. Men nu har det väl kommit lite mer nervositet. Men det är ju nästan lite roligare när man liksom får lite, för då får man typ lite adrenalin. Så känns det ännu mer spännande.
7: Vad gör du för att hålla nerverna i schack? För att det inte ska liksom, adrenalinet inte ska ta över i kroppen?
9: Jag vet inte. Jag bara...
7: Du är ett underbarn. Det är vad jag hör.
8: Bara slänger sig
7: hon
8: ut.
7: Bara slänger sig ut.
8: Ja, det är verkligen... Mm.
7: Du är verkligen en Ronja.
9: Ja.
8: Vi hade inte kunnat få någon bättre Ronja. En Va? Signe.
7: Vad fint att höra. Hur känns det att få höra det?
9: Det är fint. Mm. Jättesnällt. Mm.
7: Är teater något som du skulle vilja jobba med?
9: Ja, absolut.
7: Det är det? Okay. Ja. Vad säger Petronella om det?
8: Absolut. Mm. Absolut.
7: Hörrni, varför ska man komma och se Ronja Rövardotter i sommar?
8: För att det är kul. Och för att den passar alla. Alltså det är det som är så fantastiskt med Astrid Lindgren. Mm. Därför jag tycker om att jobba med liksom hennes verk. Det är ju att den passar liksom från ganska liten ålder upp till 150, eller på säga. Men alltså, och man kan gå hela familjen och alla får liksom... ta del av liksom, alla kan, vad ska jag säga, alla kan uppskatta den på olika sätt, för det händer så otroligt mycket och det är så mycket finurligt och det är så mycket roliga scener,
9: ja,
8: och lite sorgliga scener också. Nej, men det är liksom, man får en hel allt, så jag tycker absolut man ska se den. Inte bara, eller bara komma för att se vad vi har gjort med Bentes.
7: Ja.
8: På ett helt annat sätt.
7: Ja,
8: bara
7: ja,
8: det.
7: Ja.
8: Nej, men jag tycker absolut. Och det är som sagt ett jättefint gäng. Så att det är bara att uppleva det.
7: Håller du med, Signe?
9: Ja.
7: Eller varför tycker du man ska komma och titta på Ronja Rövardotter?
9: Nej, men det är så mycket som händer. Alltså humor, lite ledset, lite... Ja, allt. Mm. Alltså det är så himla mycket saker som händer.
8: Mm. Och man blir väldigt glad.
7: Det sa Petronella Wester, regissör för Ronja Rövardotter, som tar plats på Ventes sommarteater. Med här i studion också Signe Karlsson, som spelar Ronja i år.
10: Steget ifrån ABBA då, Björn och Benny, till musikal är ju inte allt för långt, och nu vankas det. Vankas det musikal då i Skärgården. Det är Daniel Lindström som är i farten, och till sin hjälp har han då bland andra Kai Gustav Sandholm. Och Kai Gustav är här i studion. Hej och välkommen.
11: Tack för det.
10: Ja, du slår inte av på takten. Du håller igång.
11: Nej, jag är tacksam över att jag fortfarande orkar och kan.
10: Mm.
11: Och jag tror att det är bara bra att man är i farten.
10: Ja.
11: Så länge det går.
10: Precis, för du kom från Fögle på vad det, pianostämning, och så via radion för intervju. Vad ska du sen vidare till en bal på slottet kanske?
11: Nej, inte det. Inte. Men det är små saker här och där.
10: Mm.
11: Ja.
10: Nu ska vi se. Musikal då, Pojken med matsäcken heter den.
11: Ja, det här är en liten musikal som är skriven egentligen för barnkör. Och bakgrunden är den att på 80-talet gjordes det många musikaler, och det gjordes också för körer, barnkörer och sådant. I Sverige kom det en hel del, och jag tänkte att det skulle vara roligt att ha något eget. Så att jag bad min elev på den tiden, Markus Turakka, Markus Malmgren hette han senare, att skriva musiken, och det var en arbetsungdomsledare i Dragsfjärd, Gita Lindgren, som skrev texten. Och berättelsen går tillbaka på berättelsen i Bibeln om pojken med två fiskar och fem kornbröd som han gav åt Jesus, och så räckte det åt 5000 män. Så det var ett under. Och den här musikalen, den skrevs för att barnkörer ska kunna vara med i en barnkörfestival. Och den hölls i Ekenäs 1989. Sedan har musikalen gjorts lite här och där och flera gånger på Lämböte musikläger. Men den har aldrig framförts i skärgården. Och Markus Turakka var ju uppvuxen i Brände. Mm. Så det är egentligen för att hedra honom som det passar bra att vi gör den här föreställningen 8 gånger i skärgården i sommar.
10: Okej. Okay. Och då blir det, jag tänker Brände förstås, Kumlinge.
11: Brände, Kumlinge och Vårdö.
10: Precis.
11: Och vi har redan varit på ett ställe i omsorgshemmet Solkulla i Brände. På självstyrelsedagen vi lite tjuva på det sättet. Mm. Men vi har premiär den 26 juni i Föglökyrka. I Brände kyrka. Mm. Föglö sitter kvar nu när jag varit där just. Och det här, sedan gör vi en följande föreställning i Skärgårdsmuseet i Lappo. För där finns det mycket folk och båtar den där tiden. Så att det är den 3 juli. Och sen far vi till Kumlinge och sen i 1 augusti så gör vi det i Vård.
10: Just det. Men ni hade ju smygpremiär som du sa. Hur gick det då?
11: Tack, hörde det. Jag tycker att det gick riktigt bra. Jag ska väl inte säga hur bedöma det själv egentligen när jag är med och spelar. Men vi gjorde, när det var på omsorgshemmet så gjorde vi en lite förkortad version. För att de gamla tanten och farbrorna där skorkar med det hela så att säga.
10: Ja, precis.
11: Annars är det här en föreställning som tar 52 minuter.
10: Okej. Okay. Ja. Men jag funderar på det. Om ni gjorde den liksom 89 eller då... Hur liksom blev den aktuell och flöt upp till ytan igen nu då, så här långt senare?
11: Därför att jag har nu några år gjort musik tillsammans med den här familjen Lindström som bor i Åva i Brände. Och då tänkte jag att men det där skulle passa bra genom att Markus Malmgren är uppvuxen på Brände.
10: Mm.
11: Och det här, han dog 2004. Ung och verksam musiker.
10: Precis. Men det låter ju som att du har sommaren uppbokad för dig då, så att du inte behöver fundera på vad du ska göra.
11: Ja, sommaren uppbokad. Jag vikarierar och hjälper till där ute i skärgården och spelar i gudstjänster och konserter. Varje sommar nu så har jag haft en liten sommarkör där i Brände, så att vi gör lite grejer med den också. Så det är lite smått och gott nu och då.
10: Ja, ja, men det är som sagt bra att du håller igång. Så håller du igång för 2 så behöver inte jag göra så mycket, tänker jag. Carl Gustav Sandholm, lycka till med musikalen nu och tusen tack för att du kom hit idag.
11: Tack.
10: Nu är det dags då för veckans gäst och idag är det Lukas Lantz som gästar oss och då blir det ju förstås att prata teater, för Lukas har då nämligen nyligen blivit antagen till Teaterhögskolan i Helsingfors. Grattis och välkommen får man säga.
12: Hej och tack så mycket.
10: Jaha, hur känns det här?
12: Ja, otroligt spännande. Jag har lite svårt att förstå det fortfarande, men det känns jättebra.
10: Ja, jag tänker så här, eller jag vet egentligen ganska lite om Teaterhögskolan i Helsingfors. Det är en ganska lång utbildning, förstår jag det så?
12: Mm. Jag vet inte heller så mycket.
10: Ah.
12: Men det jag har fått veta och fått reda på, det tycker jag mycket om. Det är en 5-årig utbildning, så det är kandidat- och magisterexamen.
10: Mm. Och sen och så blir det teater på det, tänker du?
12: Jajamän, såklart.
10: Så det är det du får helt enkelt får göra i fem år det du gillar bäst. Det är så du resonerar här.
12: Precis. Jag, på något sätt så är jag en ganska rutinlös människa. Mm. Men så älskar jag att spela teater. Och det lockar så mycket att då få ha den här rutinen i då fem år. Och ändå få spela teater. För mig låter det som världens bästa deal.
10: Ja. Hur, alltså jag är lite nyfiken också. Det här är ju, det är inte första gången du går i skola. Men det är ju andra bokstavligt. Du har gått ett år i en annan. Hur ska det här, jag tänker som det var hemskolan då förstås. Och nu sätta dig i skolbänken vid 26 års ålder nästan.
12: Nej, jag är otroligt taggad. Jag gick ett år på Balettakademin i Stockholm, teaterskådespelarlinjen. Men för mig, jag, som så många andra, så jag är ju helt ett stort fan av Harry Potter och så vidare. Och har ju drömt om det där med Hogwarts. Och för mig, jag måste säga det, för mig känns det här lite som mitt Hogwarts. Ja. Äntligen får jag gå i en magisk skola i fem år. Nej, så jag är jättetaggad. Det är jag. Och jag har, som sagt, jag har inte gått i skola i fem år någonsin i mitt liv. Det ska bli jättekul.
10: Ja, är det så här tänker du också att... Att båten till Helsingfors går från så här kaj 5,5, tänker du?
12: Den där var bra. Ja. Det där ska jag komma ihåg. Mm. Ja, verkligen.
10: Men du kommer ju från en skådespelarfamilj då, Niklas Lantz förstås. Även din mamma är skådespelare och dina två bröder dyker ju upp. Beppe och Frode, både här och där i allt möjligt.
12: Mm.
10: Och du har ju ändå, får man säga, kommit ganska långt i din skådespelargärning. Var det liksom självklart att prova utbilda dig i det här skedet?
12: Mm, tack så mycket. Vad fint att den uppfattningen finns. Ja, men ja och nej. När jag sökte Teaterhögskolan i Stockholm förra omgången, och det var 2 år sedan. Och jag kom inte hela vägen då. Och så flyttade jag tillbaka hem till Åland efter Balettakademin. Och så kände jag, okej, om inte de vill ha mig, då gör jag det själv. Och det var då jag började jobba på min föreställning Hundliv som hade premiär i april. Och så gick det så himla bra. Och sen kom ansökningarna igen då, nu till våren. Och jag sökte till Stockholm och Göteborg och Helsingfors. Och så tänkte jag, om inte det här går vägen, då gör jag inte det. Då gör jag mitt sätt bara. Så egentligen så har jag varit öppen för alla alternativ. Men så gick det ju hela vägen och så kom jag in. Så då tänker jag att då tar jag den chansen. Det är ju lite det där folk snackar om att du får inte jobba på Dramaten om du inte har en examen. Eller Helsingfors svenska, eller alltså de riktigt stora institutionsscenerna. Och jag har väl egentligen tänkt att vad synd för dem med alla skådespelare som har en sån otrolig talang som inte har gått en utbildning men som har jobbat väldigt länge med det. Men chi fick jag, för sen kom jag in själv ändå.
10: Mm.
12: Så den chansen tar jag. Den möjligheten kanske snarare.
10: Mm. Vad tror du att du liksom får lära dig här då?
12: Det är en bra fråga. Jag går tillbaka till det där med rutiner. När jag jobbar själv, som är Hundliv till exempel, eller nära med regissören Tasso Stafilidis, vi var bara liksom det teamet, då fick jag kämpa hårt för att komma in i rutinerna. Så har det alltid varit för mig. Så framför allt så skulle jag vilja ha en yrkesrutin. Och ja, men rutiner helt enkelt hoppas jag får lära mig. Och det här med ensemblejobb, för att ja, men just som senast, jobba själv. Jag har sett min pappa göra det i 20 år snart, göra föreställningar på egen hand, vara sitt eget konstnärliga team. Och just den här ensemblekänslan har jag kanske inte jobbat så mycket med. Så att få jobba i grupp, att få jobba upp de där rutinerna, det tror jag på.
10: Mm.
12: Det vill jag lära mig.
10: Men jag tänker att om man så småningom då får någon sån här jobb på Svenska Teatern eller någonting där man gör en föreställning under längre tid då, så då kan det ju bli som ett, alltså det är ju teaterns liksom 9-5 jobb om man tänker att så att det har du lite ett öga på så här, att det kan vara kul att prova.
12: Absolut. Som kulturarbetare får man ta alla jobb. Annars blir det svårt. Så det knackar vi trä på och hoppas.
10: Men hur mycket hjälp har du av din pappa då, Niklas Lantz? Som ju, han har ju i alla fall hunnit gjort en hel del skådespeleri, även om han har ju inte heller kanske utbildat
12: sig. Så pappa har ju varit våran mentor. Mamma lika så, men det är pappa som har regisserat när vi barn har varit med och spelat i hans uppsättningar. Och eftersom att vi alla är intresserade av teater så har det ju varit en del av hemundervisningen också. Att få lära oss scenjobbet och teatern och texterna och allt sånt där. Så pappa har haft en jättestor roll. Det, nu när jag gjorde min föreställning, då med avsikt så gjorde jag det själv. Och tog inte in någon från familjen att se någonting alls innan det var klart. Samma sak i ansökningarna. Jag har läst texterna mot min mamma när jag har övat. Men annars så har jag hållit mig på egen kant. Men jag har ju fått jättemycket av dem. Det är absolut. De har varit mentorer båda två.
10: Tror du att det kommer att bli så sen när du har gått något år i skola att du kommer hem och bara nej farsan, så här ska man inte göra för nu har jag lärt mig saker i skolan. Ger han tips och råd?
12: Jag tvivlar starkt på det. Det är så svårt och det finns ingen regelbok för teater. Det tror jag inte på. Det finns inte ett rätt sätt. Utan jag är snarare intresserad av att se hur mitt sätt kan funka i skolan och hur det kan förändras. Men jag är nog inte någon som propagerar för en särskild skolas teknik eller man ska spela Brecht-teater eller Stanislavski. Jag har aldrig varit så inne i liksom schools of thought, så att säga.
10: Var det självklart att söka dig liksom österut då? Jag tänker, du har ju rötterna i Sverige.
12: Nej, men det var det. Det var det faktiskt. När jag började med ansökningar det här året, då kände jag att oavsett vad som händer så vill jag nog gå i Finland. Så kände jag att om valet står mellan Stockholm och Helsingfors, då blir det Helsingfors. Sen har det gått lite fram och tillbaka, men Åland är ju den platsen som tog emot oss 2011. Och det är här jag har bott, det är här jag har jobbat. Jag har startat mitt eget företag och kunnat vara professionell kulturarbetare här. Och svensk-Finland för mig är det obruten mark. Jag vet inte, jag har varit i Stockholm jättemycket. Jag har varit i Helsingfors kanske 5-10 gånger under min tid här. Jag har bara gått och väntat på en anledning för att få flytta till Helsingfors. Så ja, svensk-Finland, det var medvetet. Där vill jag vara. Och sen också en liten anekdot. När jag var och gjorde proven i Stockholm så träffade jag en kvinna ifrån Helsingfors. Som gjorde proven samtidigt med mig. Och vi pratade och vi hängde och vi hade superkul. Vi gjorde en massa prov tillsammans och sådär. Och sen sa hon att vad skönt att du var här. För att jag kände mig lite rädd att liksom jag var den enda från fastlandet som var här och gjorde proven. Men så var du här och du är ju också från svensk-Finland. Så då kände jag mig så lugn. Och då, det är liksom första gången som någon har erkänt mig som svensk-finne. Och det var så magiskt att jag bara blev tvungen då att fortsätta med den här drömmen. Så stort tack till dig.
10: Så du måste åka till Stockholm för att bli accepterad som finlandssvensk.
12: Jajamän. Vägarna går i krokigt.
10: Ja. Om vi tittar i spåkulan då, om 5 år så då går du ut skolan. Men om vi tittar efter det då, var ser du dig själv om 10 år?
12: Oj, jag vet inte vad jag gör nästa vecka. Så säger alla som får den frågan, det är lite klisché. Men jag... Nej, jag vågar inte svara på det. Faktiskt. Det får tiden utse. Men jag vet att jag ska försöka ha roligt. Det är nog huvudsaken. Om 10 år så hoppas jag att jag har roligt. Annars så har något gått snett.
10: När börjar skolan då?
12: Skolan börjar i mitten av augusti. Så det är redan nu en massa söka bostad och allt möjligt.
10: Jag önskar dig lycka till med allt det och förstås sen också i skolan och i framtiden, Lukas Lantz. Tusen tack för att du kom hit idag.
12: Tack, Peter.
13: I Live på Åland den här veckan ska vi lyssna till en konsert från förra våren då trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall spelade på Visans Vänners konsert.
14: Hej på er allihopa! Ja, det stämmer. Jag är Kim och Marians dotter. Mycket riktigt. Och det här är Lukas som jag har med mig från Änklinge. Och vi har trubadurat tillsammans i 15 år tror jag. Någonting sånt. Ända sedan vi var ganska små. Vår första spelning någonsin hade vi på Änklinge. Och då hade jag inte ännu lärt mig att det kan vara en skillnad mellan Änklinge och Kumlinge. Så det första jag sa på spelningen var: hej Kumlinge, hur mår ni? Och jag möttes av total tystnad. Jag förstod ingenting.
15: Det var du tyst där sedan dess.
14: Men det har bara blivit bättre sedan dess i alla fall och gått bättre för oss. Och vi ska bjuda er på lite gott och blandat här ikväll. Inför den här konserten Så fundera lite på det här visbegreppet och vad är en visa egentligen och vad kan räknas till en visa? Och då kommer jag in på den fantastiska källan Wikipedia. Och Wikipedia säger så här: en visa är en strofisk dikt, ofta med enkelt språk, som är avsedd att framföras till en melodi utan eller med enkelt ackompanjemang. Visor finns som en del i nästan alla kulturers folkmusik. Och i Sverige har det funnits en rik tradition av visor även i populärmusiken, så kallad vispop. Om man tänker att det här är förklaringen på vad en visa är, så tänker i alla fall jag att det kanske är ganska mycket musik som kan rymmas där under. Att huvudsaken är att det ska vara ett ganska rakt fram budskap som ska nå den avsedda publiken och få den att känna någonting. Med det sagt så ska vi inleda med en låt på svenska som ursprungligen var på engelska och är skriven av Bob Dylan. Men sen blev den översatt av Nationalteatern och heter då Men bara om min älskade väntar.

0: rouge.
1: Tack så mycket.
2: Tack ska ni ha. Både jag och Lukas har varit så otroligt förkylda i veckan. Så vi är väldigt glada att det här går. Men det går tack vare den här fina gröna flaskan från Paff som jag har gömt där med vatten. Så det kommer bli mycket. Mycket. Ni kommer få se den en del helt enkelt. Jag kommer behöva dricka mellan varje låt. I alla fall. Temat för ikväll är ju lite på något sätt vi ungdomar då. En konsert med unga vismusiker. Och då tänkte jag lite på temat med ungdom. Att vad tänker man på då? Och i alla fall jag tänker kanske på att det är en liksom, tid där man upptäcker mycket. Och man skapar mycket minnen. Man kanske liksom hamnar in på lite vägar som man inte hade tänkt sig. Man kanske träffar mycket nya människor. Och en spännande tid. Och nästa låt vi ska köra är av en brittisk artist som heter George Ezra. Och den skrev han när han befann sig i Malmö. Efter Loreen hade vunnit. Och det var Eurovision där. Han hade aldrig hört talas om Eurovision. Men han blev positivt överraskad av hela liksom, evenemanget och människorna som var där. Och på något sätt så smög han sig in där på några jättehäftiga efterfester. Och hade det trevligt natten lång. Men det här ledde till att han missade sitt tåg dagen efter. Som i slutändan skulle ta honom till Budapest som låten också heter. Men då skrev han den här låten för han tänkte att det spelar inte så stor roll att jag missar tåget eller att jag inte kanske kom till mitt slutmål. Utan det var liksom det som hände på vägen dit och människorna jag träffade då. Och kärleken jag fann som är det viktiga. Så här kommer den, Budapest.

0: Tack ska ni ha.
1: Du tar hand om tacken och jag tar hand om drickandet. Det är bra uppdelning.
0: Vad har du för avtal med Paf?
1: Det var den som

0: Tack så mycket. Jag gjorde det igen.
1: Ja, hörrni, den där visan har ju inte åldrats så bra, kan man säga. Och jag har väl tänkt på det lite, om jag ska gå tillbaka till att jag är ungdom. Som ung kvinna. När jag funderar lite på den där texten. Att det är liksom den gamla karn då, Fredrik, och den 16-åriga Cecilia. Det, ja, man undrar ju liksom vad hon tyckte om allt det här. Och tack och lov så är det inte bara jag som har funderat på det. Utan det har också en svensk visångare vid namn Karin Hans Ers gjort. Och då skrivit balladen om Cecilia. Och den kommer här.

0: Nu känns det bra tycker jag när båda har fått komma till tals.
1: Pekar du faktiskt på mig?
0: Ja, om vi går tillbaka till det som jag pratade om där i början med vad en visa egentligen är. Så verkar ju det här med visa inte nödvändigtvis behöva vara något som är unikt för Sverige och, eller svensk, Finland och det svenska språket. Utan som det stod på Wikipedia så tänker jag att andra länder har också sin viskultur, även om de kanske inte kallar den så. Och tänker jag vidare lite på det så tänker jag att en av våra största visångare måste i så fall kanske vara Bob Dylan. Så därför tänker vi köra en låt av honom nu. Den heter Don't Think Twice, It's All Right.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, jag tänker att vi håller oss i Amerikat. Ett litet slag. Nej, var det någon som sa det? Det är väl en spontana tanke nu för tiden. Ja, och vi ska köra en visa då. Som ursprungligen skrevs av, vi ska se, Towns Van Sant. Jag kan knappt säga hans namn. Som vad jag har förstått inte liksom blev så känd under sin levnadstid. Den här låten som heter If I Needed You blev lite mer känd senare då den tolkades av Emmylou Harris och Don Williams. Om vi ska blanda in ungdomstemat lite i det här också så sjöng ju jag Lukas den här när jag tog studenten. Och den funkar nu. Så här är den. If I Needed You.

0: Tack. Vi går tillbaka till ungdomstemat. Och när jag tänker på vad ungdom, så då tänker jag lite på att festa till det faktiskt. Som man ju gör i ungdomens glada dagar.
1: Också nu.
0: Och precis. We still got it. Och men då är ju ofta på andra sidan, i alla fall när man kanske är lite yngre än vad vi är. Eller ibland fortfarande. Föräldrar där och kanske äldre vuxna och säger lite att ta det lugnt och var inte ute för sent. Och uppför er. Ute på byn. Och då tänker man, de fattar ingenting. De har aldrig haft roligt i hela sitt liv. De har aldrig varit på fest. Gud vad de är tråkiga. De förstår sig inte på det här. Jag har turen att jobba här på sjukhuset på en avdelning där medelåldern är ungefär 80. Och jag får höra väldigt mycket roliga historier från mina patienter som handlar väldigt, väldigt mycket om fest och olika rackartyg och saker de har varit med om. Och ju äldre jag blir, desto mer börjar jag inse att vår generation, vi är nog liksom bara nybörjare vad gäller det här med fest. Att det är ni som kan. Och vi är inte alls på något sätt värst nödvändigtvis. Och det bekräftas också av den här nästa låten vi tänkte köra, som är skriven 1955. Och den heter Rumba i Engelska parken.

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Nu ställde vi där i engelska parken. Hjälp!

0: Jag skojar till det lite.
1: Vi skojade till det lite.
0: Men du fixar ju det.
1: Och det behövs väl i dagens värld. Om inte annat. Nu så ska vi köra en låt. Som också är en sån här som vi har kört ganska länge. Och som vi har gjort väldigt mycket om till vår egen. Vi har några sådana som vi gör om så pass mycket att vi tänker att när man först hör den så ska man inte riktigt fatta vad det är för låt. Men sen när vi liksom kommer in i det så då får man ett aha-moment. Så vi ska se hur länge det tar. Varsågod, Lukas.

0: Tack så mycket.
1: Ja, hörrni, vi närmar oss slutet. Vi tänkte bjuda på två låtar till. Och jag jobbar lite med det här med teman ikväll. Så tänkte jag ska få in det här att det är vår konsert också. Jag fick ju det med den gröna flaskan lite, men jag tänkte att vi ska alla ge oss en klapp på axeln för att vi har liksom klarat ännu en vinter och det här mörkret. Och snart kommer sommaren. Och det här är en riktig liksom sommarlåt som får det bara känna sig där på alla rätta ställen som man bara längtar ut på sjön och bara i solskenet. Så här kommer den.

Tack så mycket. Då har vi kommit fram till den sista låten vi tänkte köra. Lukas måste stämma om gitarren för det här. Så pass avancerat är det. Men jag tänkte att vi ska sluta den här kvällen någonstans med ett, på ett positivt sätt. Det är ganska hårda tider just nu. Det är inte så kul att titta på nyheterna. Och man har tappat lite hoppet om den här världen. Men jag tänker att världen är ändå någonstans vacker i botten. Det är bara kanske lite svårt att komma ihåg det just nu. Men med den här sista låten så tänkte vi försöka påminna er om det i alla fall. Men tack så jättemycket för ikväll. Det har varit väldigt trevligt att vara här.

Tack så mycket. Vi måste se vad vi ska hitta på. Vill ni ha rumban igen? Ja, men då kör vi en till. Det är också något ni kommer känna igen, men som vi har gjort om en hel del. Till vår egen. Som vi brukar.

0: Tack så jättemycket hörni. Tack. Och ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Vi hörde en konsert med trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall som spelade på Visans vänners konsert från 2025.
2: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Kulturprofilen Borghild Lindholm var mycket engagerad i Ålandsfrågor och skrev många insändare till tidningarna. År 2014 gick hon bort, men några år före dess, år 2011, träffade Josefina Jansson henne hemma i hennes lägenhet i Sund.
1: Pappa var hemma från Domarböle och mamma kom från Saltvik, Borgboda, där hon var enda dottern. Och pappa var, ja, han var i Amerika lite först. Och han måste ha far dit, för han fick en tobakspengar ute farfar. Så lånade han pengar och en granne där och for till Amerika. Och förtjänade ihop tobakspengar också. Han hade lite över som han köpte ett hemman i Finnby. Men han var sån där playboy han på den tiden. Ingen ville han binda sig vid att vara jordbrukare och gräva på ett ställe. Så att han sålde det igen efter 2 år. Och så hade han ju kontakt med gamla kamrater och en skolkamrat som var från Tranvik som hette Eliel Blomqvist. Och han har etablerat sig i Finland och skötte om en torvströfabrik. Och så när pappa var dit och hälsade på honom och så började de ju prata om det där. Och då visste de ju om den här mossan som var i mellan Domarböle och Torsarby då. Den var samfälld för bönderna i Domarböle och Svensböle och Smedsböle. Och så kom de ju överens om att de skulle försöka få ihop till en torvfabrik. Torvströn användes i lagårdarna på den tiden. Så att det sög upp gödseln där sen då. Och blev fint sett på åkrarna. Och det var väl sådana som var intresserade jordbrukare av den där torvströn. För det var mest finströmmar som de bildade ju bolag sen för det där. Och ett andelslag som de hade massor. Det var mossor som hade andelar i den. Och så började de. Och då pappa fortsatte att fara kring på fester och auktioner och dansa och hade sig. Och då träffade han ju Julia då från Borgboda. Hon sjöng vackert, sjöng mycket och dansade. Jag hörde sent om sidor när jag var till Amerika och träffade mammas kusin som berättade då hur hon hade jobbat på mejeri i Östra Saltvik. Att de såg när han kom och de döpte honom till Torstekungen. För att han satt i sin gula kärra och hade fina hästar som sprang så vackert där. Och han for till Borgboda och fria till Borgboda prinsessan. Mm. Och det har jag aldrig hört förut att de kallade henne för prinsessan. Men hon var ju enda barnet. Och hon hade ju fått gått både i folkhögskolan och i Vrethalla husmoderskola, så hon var ju väldigt bildad. Och så spelade hon teater mycket på ungdomsföreningen hemma först. Och hela sommaren när hon var i Vrethalla så tror jag hon mest spelade teater. För det var det hon alltid berättade om. Och den här en pensionerad lärarinna som kallar sig för Parisater. Hon skrev mycket, mycket dikter och hon var med och startade ungdomsföreningen i Kimito. Det var de första ungdomsföreningarna i Finland. Så den första började i Österbotten. Det var en folkskollärare där, hette Johannes Klockars, som sagt igång och samla ihop ungdomarna och fick dem till bilda en förening och vara lite kulturella. För att det mest var det pojkarna förstås, det var inte flickorna. Flickorna rökte ju inte och inte köpte dem heller på den tiden. Men att de skulle bli lite kulturella och det vart då. Och sen blev de, men det var ju svårt under ryska tiden. De fick ju inte bilda föreningar hur som helst. Inte. Så att de blev filialföreningar under den här Malax-föreningen. Och det var en sån förening de hade där i Vrethalla. Och den här lärarinnan då, Parisater, så hon skrev teaterstycken och hon arrangerade det. Och där vistas mamma mest hos henne på kvällarna. Och det var då som de hade litterär salong där. Som jag fick namnet till vi började och ha i Torsarby sen.
2: Men vilket år föddes du då?
1: 1917, jag är född på ryska tiden.
2: Mm. Och varifrån fick du ditt namn, Borghill?
1: Ja, men det har de ju hittat på någonstans. Den finns ju i svenska almanackan. Jag har en bekant i Skåne som brukar ringa och gratulera när det är Borghill någon gång i slutet på maj.
2: Mm. Vilken skola gick du i? Du kommer ihåg första dagen i första klass?
1: Nej, Jesus, jag var bara 6 år när jag började. Det kan jag inte komma ihåg. Men att de startade en ny folkskola i Torsarby. Förut skulle ju alla gå till Finnby och det var ju rätt så långt. Och jag var liten och klen så pappa tyckte synd om det när jag skulle börja gå så långt. Och den här patron som var på Kasterholm då, så han tyckte ju synd om alla arbetares barn som skulle måste gå så där långt. Så att de slog sig ihop och en bonde från Hörborsta med, och han hade också barn som skulle börja i skolan. Och de bildade ju en direktion bara, och så beslöt de att de ska bilda en folkskola. Så att de tog ifrån Finnby då. För det Finnby folkskola var ganska full, de hade 2 lärare där. Genom att det var så mycket barn. Så att de kunde ha bara en lärare där sen när det spjälktes upp att det inte var så många där. Och då hade jag min lekkamrat var närmast då en pojke som han var 1 år äldre än mig. Och han var 7 år, så att han skulle börja i skolan. Och då ville jag följa mig till skolan med då, vilket jag ju fick.
2: För det var lite tidigt att börja som 6-åring redan då?
1: Ja, det fanns inga några förskolor på den tiden. Och jag tror nog inte att jag kände igen någon bokstäver eller så när jag skulle börja. Men det var, vi hade en termin, en hösttermin, en flicka från Ljusbölle då, hon har gått 5 klasser i lyceet, så att så mycket utlärd var hon som blev vår lärarinna. Hon tyckte om barn och det var ju huvudsaken. Och ja, sen kommer jag ju ihåg att vi skulle ha julfest där. Skolan var inrymd i någonting som hette Sundmans stuga. Och då hade vi bänkarna och hade skolan i köket, stugan. Och tant Sundman, hon fick vara inlåst i en kammare där under tiden vi hade skollektioner. Så hon fick ju laga sig mat sen när skolan slutade, så hon fick tillgång till köket. Och så var det. Ja, så skulle vi ha avslutning då, julfest. Och det, vi skulle ha ett teaterstycke. Och Elna hette lärarinnan, hon övade in då ett stycke ut i Topelius som hette Krypskyttarna. Och det var 2 pojkar då som skulle skjuta harar till skogs. Och sen skulle det vara en hare med. Jag fick bli haren. Och jag kunde ju inte läsa, så att jag kunde läsa någon roll, utan lärarinnan, vi hade sällskap hem en bit. Så då tragglade hon på och lärde mig den där. Jag tror att det var två små repliker som jag hade. För att jag skrämde de där skyttarna sen som var så stora. Så jag hoppade ur snåret ut ur två granar som var uppställda i knuten där på den där. Så det kommer jag så väl ihåg.
2: Kommer du ihåg dina repliker också?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har nog läst sagan flera gånger sedan dess, men inte kommer jag ihåg det. Jag minns inte mer vad det var för pojkar som var krypskyttar heller inte. Karlssons Uno tror jag var den ena, men vem som var den andra, det minns jag inte.
2: Mm. Hade du några syskon då, eller har?
1: Jo, jag har haft två bröder. Men nu är de döda, bägge två.
2: Mm. Hur gamla blev dina föräldrar då?
1: Pappa blev jämt 70, han dog strax efter 70-årsdagen. Men mamma var bara 64 när hon strök med. Mm. Pappa hade ju cancer, det började ju bli lite nu och då. Hörde man att det var fråga om cancer. Så att det dog han. Men vad mamma hade för någonting i huvudet, det fick vi aldrig reda på. Och det var någonting på hjärnan, sa de när de röntgade henne. Men hon blev undan förlamad tills hon somnade direkt sen.
2: Mm. Mm. Och du har ju upplevt, som du sa, rysstiden från början då. Och sen är det två världskrig då?
1: Jo, det är det nog.
2: Kan du berätta lite hur det var att befinna sig på Åland under de här världskrigen? Fick du också, var det också så här ransonering av saker?
1: Ja visst, var det ransoneringar. Det var ju precis samma som i Finland. Och det var en

0: alla möjliga blandningar, surrogat. Det var så mycket olika sorters surrogat till kaffe, så jag vet inte hur mycket. Och samma sak, gubbarna som rökte, så då, de försökte ju röka allt möjligt tills de fick tag i fröna till odla tobak på riktigt.
1: Har de odlat tobak här på Åland då?
0: Jo då, vi fick sälja. Min bror hade liksom egen tobaksodling, han, fast han inte rökte. Och man skörde de där bladerna sen och torkade dem. Och så var det någon, fanns det någon uppköpare till det.
1: Men upplevde du det som att ni blev isolerade på Åland?
0: Ja, no, det blev vi ju förstås. Vi skulle ju fara ytter med Holmen, så måste vi ju ha pass. Och det kunde vara lite besvärligt ibland. För vi hade ju den här finska militären förlagd här. Och under vinterkriget så var jag med. Hamnade jag med dit lite, fast jag skulle inte gå, för att jag, vi var pacifister hemma. Precis. Så att vi sprang inte med till, varken till den här, inte pojkarna till, vad hette den då, hemvärne. Och inte jag heller inte, det skulle bli några lotta liknande rörelser då. När militären kom så skulle vi ju samlas och koka kaffe åt de bevars på deras förläggningar. Men jag sa åt Marta, ordförande som stod i spetsen för det där, när hon ringde och var så entusiastisk att jag skulle komma med. Nej, sa jag. Vi har inga krig här, de har så bra tid till kokse kaffe själva, pojkarna, sa jag.
1: Vad sa de då?
0: Jag inte sa de någonting, inte. Men nu så, de som var med i rörelsen, så nu har de fått fara på rehabilitering som finska staten har gett. Fortfarande så håller de på efter så många år och far på rehabilitering. Nej, jag skrev inte in mig. Nej, men sen blev det ju det att de som pojkar som inte gick med i hemvärnet, så skulle ta sig ut på arbetsläger. För att de börjar ju finskarna. Staten börjar ju med såna här försvarsanläggningar, och det skulle arbetas och byggas upp och grejas. Och vi hänvisade till demilitariseringen, vi att vi inte skulle bråka och inte skulle gå med, men det hjälpte ju ingenting. Det blev ju fängelse om man inte lydde. Så att bröderna var med och på luftbevakningen på Ordersklint. Så byggde de någon riskoja där och var uppe. Det hände ju ingenting, och inte såg de någonting på hela vintern. Eller inte. Men sen när de skulle ta ut dem, nu var det så att min äldsta bror, så han skötte ladugården hemma. För mamma hade ont i armarna. Och i synnerhet och axeln den ena, och kunde inte mjölka. Och jag hade ju fick ju någon underlig sjukdom. Så jag var ju tidtals precis som förlamade i armarna. Så det blev han som skötte kona. No, men när han skulle tas bort, vad skulle vi göra? Skulle vi sälja kona till slakt då, eller någonting sånt? Då sa jag att nu far jag ut. Så kan de inte skylla på att jag är hemma och kan mjölka. Det var ingen människa som trodde att jag hade något fel. Jag var ju fullväxt och stor i mun och allting. Och därför att de annonserade, nej, de annonserade inte efter, utan det var en bekant som ringde och sa om jag skulle inte kunna fara. De hade luftbevakningscentralen i Jomala. Och de ville ha telefonister. Och jag har ju lite hoppat in ibland med telefoncentralen hemma, så att jag var ju nästan utbildad. Så att jag tyckte att jag far dit.

0: Men det var inte alls landcentralen som jag trodde, utan det var ju militärens egen central det där. Men i alla fall så var jag ju där hela vintern. Och,
1: vilket år var det?
0: 1939 vet jag. Vet du inte att kriget bröt ut? 30 november 1939 så bombarderade ryssarna, började bombardera i Helsingfors och Finland på flera ställen. Mm. Och då slutade jag dricka kaffe.
1: För att du visste att det fanns inte att få tag på sen eller?
0: Nej, vi hade några främmande som satt och drack kaffe hos oss på dagen. Och så hörde vi ju på radion, vi hade ju radio med batterin till och så. Som vi hörde lite sporadiskt förstås, nyheter. Och då säger de att nu har de bombarderat Helsingfors. Jaha, var det någon som sa det, då blir det väl slut på kaffe. Ja, jag slutar, ja, då räcker det lite längre åt er, sa jag. Jag slutar. Och mina bröder slutar. Mamma, hon drack en halv kopp kaffe och satt resten vatten. I alla fall, för pappa var kaffeälskare. Han kunde dricka hur mycket kaffe som helst. Mm. Rekordet hade han på 12 koppar på en dag.
1: Hur länge räckte kaffet sen då?
0: Ja, det räckte inte så riktigt länge. Det var ju dåligt med transporterna, vet jag, under kriget. Det var ju inga fartyg som kunde komma in i Östersjön, utan de for ju till Petsamo. Det var ju över Petsamo som utrikestrafiken skulle gå. Så de fick inte in något kaffe. Så det var det kokade. Och jag tror att rågkaffe blev populärast sen. De rostade ju alla sorter. Och maskrosrötter vet jag att en del försökte att koka. Men nej. Vi dessing och pappa sa vi kan dricka vatten.
1: Mm. Men vad gjorde du sen efter kriget då?
0: Ja, då gjorde jag ingenting för att jag kunde inte. Jag hade ju mina händer och armar som inte fungerade.
1: Ja, vad var det för någonting då? Gick det över sen eller fick du något uträtt?
0: Jo, nu hade det gått över nu. Men det var nog besvärligt. Det var värsta tiden, den där krigstiden. Jag hade ingen värk, men att det fanns ingen kraft i armarna. Det värsta var ju när jag inte ens kunde hålla i en synål. Det var långa dagar. Till leva. Och inte veta vad man skulle hitta på. Det var då som jag började samla tidningsurklipp. Mm. Så att när det var lite bättre så jag kunde hålla i en sax så klippte jag ur dem. Och sen satt jag där och hade blandat väl något lim ut ur mjöl och limma sen i några häften. Och det där fortsatte jag hålla, jag klipper det nu.
1: Ja, det är tidningen lite varstans här ser jag.
0: Jo. Jag skulle försöka hålla upp, men det går inte. Jag hittar på någon som är intressant.
1: Har du sparat dem där från alla första tiden?
0: Jo, det har jag nog.
1: Får vi titta på någonting sånt?
0: Nej, det är så jobbigt.
1: Men kan du berätta lite vad det kunde vara för artiklar som du sparade på?
0: Ja, var bilderna. Mm. Artiklarna. Ja, det var bekanta människor som var del av några händelser och sånt som jag tyckte att var intressant. Och så.
1: Men blev du har skrivit böcker, men har du haft något annat, om man säger, arbete på det viset?
0: Jo, ja, det tog ju lång tid, men till slut så fick jag ju jobb då. Jag försökte ju, jag gick ju kort vävkurs emellan verserna. Det var så att ibland så var jag ganska bra. Men sen slog det till utan och vidare. Och jag hittade aldrig på orsaken. vad som hände. Och bäst det var så bara var jag utan kraft i fingrarna. Och det var efter samma år jag gick i skrivskolan så var jag väldigt mycket förkyld. Och hade feber och gick. Och mamma var rädd att jag skulle få lungsot som alla ungdomar fick den tiden. Men doktor Törnqvist han lyssnade på bröstet på framifrån och bakifrån och knackade på och sa nej, hon har fina lungor, det är inga fel där inte. Så fick jag ju far hem en stund igen då och var och hostade och hade feber. Jag hade väldigt mycket feber och det, jag vet inte, de läkare vi hade så de tog inga fasta på den feberstegringen. Som var. Och så fick jag på några år sedan så hade jag mässlingen och så hade jag påssjuka. Och vad det var mellan verserna. Mm. Antagligen till och med charlatansfeber, fast det visste vi inte om.
1: Tror du att något av det där då gjorde att det här med armarna?
0: Det måste vara någonting, det trodde jag. Det trodde läkarna med, men att det var inte uppfunnit något sjukdom som kunde likna. Jag var ju till varenda läkare som kom till Åland. Jag var ju sådana här vikarier som var här ibland. Och då var det en som sa åt mamma då att det kommer nog till växt bort det här, sa han. Men att det kan ju ta en 10-20 år, sa han. Och det var ju hemskt roligt när jag inte var 20 år ens. Det var det. Och så, ja, när jag var liksom lite förtvivlad, för jag hade ju energi för tusen och skulle vilja jobba och göra någonting. Mm. Men att jag hade gått och funderat på, jag ville bli sån här kontrollassistent som for kring och vägde mjölk och bönderna. Och jag hade ju provat på det där, för jag tyckte ju om djur så mycket, men jag orkar ju inte mjölka och sköta dem någonting, men då skulle jag ju få göra med djur i alla fall. Men jag slapp inte in i den enda svenskspråkiga skolan som fanns i Finland, för jag skulle måste ha ett års praktik, lagårspraktik som deja. Mm. När jag inte kunde få mjölken och en ko, än mindre än flera, det gick ju inte. Jag sökte till lantmannaskolan här på Åland. Och pappa försökte prata med rektorn då, de var ju goda vänner. Men de har ju inte, de har aldrig haft någon flicka, så de kunde väl inte ta emot någonting. Och de hade upp det på skolan. Jag hade ett par bekanta pojkar som gick det där året. Och andra rektorn var nu så där att ungefär att de skulle kunna ta emot mig. Men andra läraren sa bestämt ifrån, det blir bara konflikter. Det kommer flickor in. Aldrig med Borg hilsa pojkarna. För vi är kamrater. Men att jag kom inte in dit. Och där funderade jag på. Och så hörde jag talas om då medan jag var i Stockholm. Någonting om flickor som har gått i lantmannaskola och utbildat sig. Så att jag tänkte att hur ska jag få tag i det här och få reda på någonting. Och så gick jag på en gata och så såg jag på en skylt på dörren som det var någon lantbruksstyrelsen eller vad i fridens dagar det var, för de minns jag inte. Men i alla fall så då tog jag mod till mig och så traskade jag iväg upp och fick företräde för en agronom där. Mm. Så att jag frågade där, ja, jo då, nu tar de emot flickor på lantmannaskolorna nu. Och det går så rysligt bra det, så nu kan man få utbilda sig till kontrollassistent nu. Och så att jag frågade om han visste någon skola då i närheten till Stockholm som jag skulle kunna söka till. Jo då, han rekommenderade Gälla lantmannaskola och han skrev rektor Lundblad på papper som jag fick. adressen och så där. Så jag kom hem med adressen och gick till pappa förstås. Och inte ville han att jag skulle fara bort, inte. För han ville ha mig hemma alla dagar under ögonen. Mm. Men det är så där. Så då han var ganska gammal när han var pappa och fick en flicka.
1: Mm.
0: Så att mamma, pojkarna fick hålla sig till mamma då, om jag var med pappa. Jo, i alla fall så fick jag ju lov till fara. Och det blev ju naturligtvis, jag skrev och jag fick brev från rektorn att jag var välkommen. Hösten 44. Då så skulle jag ju ha pass och sån här uppehållstillstånd. Och det som var, för att inte tala om pengar. Men det var ju genom bekantas bekanta, den så skulle jag ju få växla då och få lite. Då var jag liksom förtvivlad att jag skulle fara och försöka. Det var inte något vidare, det är inte. Men att det gick, jag fick ju inte passe för att far och gå inom skolan, inte. Så då var jag tvungen till få ett sån här läkarintyg igen då, att jag skulle vara och söka läkare. För att det var massor med ungdomar som får. Och hur fasingen de bar sig åt, det får det där läkarintyg, det vet jag inte. För ja, det var inga svårt alls. Någon har haft ett kilo smör med sig åt doktorn och någon annan har haft någonting annat. Och så, det var ju de där finska myndigheterna förstås som sa ifrån. Det var svårt. Men det var en bekant som, ja, han hade cancer och han hade remiss och skulle fara till radium hemma i Stockholm. Och han var ganska dålig så där. Så att jag sa att jag skulle fara och hjälpa honom. Så fick jag ju pass då. På en par, tre månader. Och på det så får jag till Uppsala då. Ja, det var roligt.
1: Hur många år var det, den utbildningen?
0: Nej, det var bara ett år. Mm. Det här resan dit, det var ju hösten 44. När det var ett krig mellan tyskarna. Så det var tyska ubåtar som pilade på i Ålands hav fram och tillbaka. Och det var svårt. Så de gick några turer då som de här finnbåtarna gick norr om Åland. Och passagerarna fick gå på i Bertbyvik. Och det var en söndag som jag skulle fara och brorsan skjutsade mig på söndag morgon till Bertbyvik och tog in i en fiskarstuga där. Och det var ju flera människor som kom och bäst som det var, så var stugan full. Men jag kommer inte så väl ihåg hur det var. Jag skrev nog fullständigt resebrev hem åt mamma, men hon hade det inte kvar. Och sen har jag glömt bort det mesta.
1: Mm.
0: Men i alla fall så, den var försenad och de hade telefon i den där stugan. Så att de var ju i förbindelse med de som hade reda på båtarna. Så att den kom ju aldrig förrän på kvällen. Och där var vi hela dagen på Svalhälla. Och köket och kammaren var full av folk. Mm. Och jag brukar tänka på efteråt, de slapp ju inte till att få sig mat själva heller, de som bodde där.
1: Mm.
0: Men nu tycktes vi överleva nog.
1: Mm.
0: Och bland annat som far dit så är det hon här, författarinnan Signelia Häggblom.
1: Mm.
0: Som var på väg till Sigtuna folkhögskola. Som hon med mycket möda och stort besvär har fått tillstånd till fara.
1: Mm.
0: Ja, det var då jag blev bekant med henne. Och så, ja, sen förde handelsman Lindblom ut oss med motorbåt då till båten på Redden. Inga hade de ju några kajer i Bertbyvik för några turbåtar inte. Och det blev storm. Det var storm på natten. Oj, säger jag. Kappsäckarna som vi hade på mellandäck flöt i vattnet där. Och folk var sjuka. Det var en besättningsman som sa, jag mönstrar ro bara vi kommer i land.
1: Men ni kom till Sverige sen?
0: Vi kom till Sverige och jag var inte sjösjuk ett dugg som brukar vara så sjösjuk. Men jag låg ju på, var det två stolar? Nej, det måste vara tre. För att jag hade väl fötterna bakändan på en stol och sen kroppen på den andra och huvudet. Och huvudavdelningen på den tredje.
1: Mm.
0: Och inte sov jag inte, men jag låg i alla fall och vila. Och på morgon var vi i Stockholm. Och då, så, folk som var sjösjuka brukar ju resonera om hur de blev sjuka. Och vilket som var värst. Om foten gungar så här från sida till sida. Eller om den stampar på upp och ner.
1: Mm.
0: Men det var, jag hade sidogungning över Ålands hav. Och sen när vi förde kusten ner till Stockholm så då stampade den upp och ner. Så att jag sa efteråt att det är ingen skillnad. Nu vet jag.
1: Mm.
0: Och så stod jag på land. Jag hade en bekant i Stockholm som skulle möta mig på söndagen då när hon var ledig. Och som skulle låna mig lite pengar. För jag hade ju inte, jag hade en krona.
1: Mm.
0: Så att jag hade ju till spårvagspengar då att jag kunde fara dit till hennes bostad. Hon hyrde rum hos någon änka där. Hon var ju snäll i alla fall, hon där änkan. Hon släppte in mig. Jag presenterade mig och förklarade vad det var och hur jag kom. Och jag sa att Karin skulle möta mig igår. Men att båten kom jag aldrig. Det är nu först på morgonen som vi har kommit in. Så jag fick faktiskt sova där hon var snäll då. Hon där hyresvärden. Jo, hon gav mig några målmat där på dagen. Och nej, hon skulle inte ha något betalt. Mm. För det är inte. Så jag fick sova med Karin i säng, tillsammans i samma säng då. Och på morgonen så får jag till Uppsala.
1: Mm. Nu håller ju våran tid på att försvinna bort lite här. Så vi måste få med det viktiga också, det stora drag om... Jag tänkte, de här tre böckerna du har gett ut, vill du berätta vad de heter?
0: Jaha, det var det första som jag började forska. Så det var ju efter den här Kuggens Erika. Kuggens i Finnby så hade intelligenta barn som försökte skola sig. Och det var ju en prestation i slutet på 1800-talet. En pojke blev lärare och det var han sen som hjälpte henne och att hon kom till seminarium. Det är Eknäs och utbildade sig till lärarinna. Hon blev lärarinna och så hade hon ju tjänst här på Åland. Och bäst det var så hörde man ju att hon for till, som missionär till Egypten. Och det ett och varje som man hörde, för hon skickade några resebrev och skrev om deras mission då. Och sånt där. Nå, det var ju på 20-talet så inte fäste jag mig så mycket vid det där. Men att hon skrev dikter och en dikt som hon har skrivit så blev sång. Otto Andersson tonsatte den. Och jag tyckte ju att den där var så vacker. Vad du är rik min hembygdsö. Och när jag var i ungdomsföreningen så döpte vi den till Sunds nationalsång.
1: Mm.
0: För hon var ifrån Sund och Otto Andersson var hemma ifrån Vårdö. Och Vårdö var ju kapell under Sunds församling då, så att det hörde samma. Så på det viset så hade den hemort i Sund.
1: Mm.
0: Jag blev intresserad utav tanten i alla fall och samlade ihop vad hon hade skrivit. Hon hade ju utgett böcker då, olika. Vi hade väl någon som pappa köpte. Pappa var ju skolkamrat med henne. Men att inte kunna han veta att hon skulle bli någon missionär inte.
1: Mm.
0: För inte har hon utmärkt sig någonting i skolan särskilt. Jag hade bättre betyg än henne, sa han.
1: Mm. Så det handlar första boken om?
0: Det handlar om Kuggens Erika. På ålderdom. Ja, i alla fall så var det mycket att jobba med att få ihop till den där boken.
1: Mm. Men du bestämde dig ändå för att göra en till bok sen, fast det handlar inte om det?
0: Nej, det handlar om nästa sång, det är Ålänningens sång. Och det här, det var det att jag träffade en karl på biblioteket som var där och forskade och grejer. Vi pratade ju om det där och så talade han om då att han skulle vilja, han hade material till Francilia Grandels det här skriverier. Och tyckte att det skulle ges ut en bok, det skulle ges ut det där. Och han har pratat med Kalle Rams där, nej, han hade inte tid att göra det där. Han har pratat med Signelia Häggblom och nej, hon hade inte heller tid och låg inne i det. Hon kunde inte göra det. Och det var någon till som han har pratat med. Och så fick han den där ljusa idén sen då, skulle inte du kunna skriva? Ja, inte vet jag, men jag kan inte, sa jag, men... Men är det så att du vill att det ska ges ut så gör vi en bok, sa jag vidare. Men då ska vi ha John med, han som har skrivit det här, det var hans mamma. Och det var ju fantastiskt, människan var född nästan föräldralös, som var utakkorderad på kommun, Hammarlands kommun. Och blev ju såld till någon familj som födde upp henne så, och sen for hon till Sverige. När hon var hennes äldsta syster så hade träffat någon svensk kar som kom hit och gift sig och for dit. Så att nu, då skulle hon far till Sverige, och vilket hon ju gjorde. Och så fick hon den där pojken, och det var ingen som visste vem som var ska far åt honom eller någonting. Men det var att sätta igång och börja fundera det, för hamlänningarna visste inte. En del sa att pojken var född där och han har växt upp där i Mörby, eller vad den Kråkböde hette det. Och andra sa att nej, hon fick han i Sverige. Det var ingen som visste vem som var far åt han. Så att, ja, det tog många dagar till att få reda på det där. Men att i alla fall så hittade jag på mamman på ett barnbörshus i södra Stockholm. Så då visste ju var han var född. Mm. Och så det började ju nysta på då, så mycket jag fick reda på. Och så gav vi ut boken. Och Ingmar fick stå för Francilias skrifter och jag fick stå för Jans. Men det blev ju en bok. Mm.
1: Men du har gett ut 3 böcker.
0: Ja, det var det igen. Mm. Det var det. Vi satt hos bekanta här i byn och läste den här boken som Jerker Örjans gav ut. Vem är vem på Åland? Och vi satt och läste och tittade på det. Och så sa jag att ja, det här är ju gott och väl. Det får reda på de som lever. Men de som är döda, det skulle vara viktigare att kunna skriva. Mm. För att jag vet ju att det finns människor här i Sund som inte vet vem Fanny Sundström var, sa jag. Och då var hon så stor. Och det är bara 40 år sedan hon dog. Mm. Och ingen människa vet vad Gunnarsby August har gjort heller, sa jag, fast han var med och jobbade för Ålands självständighet, tänkte jag säga. Så mycket och fort umgicks med såna här politiker då. De for ju till både till England och till Paris och allting. Mm. Jag sa att det där är saker som skulle dokumenteras. Mm. Ja, och så kom vi överens om att vi bildar en kommitté och jobbar. Och vi skulle delta. Vi satt och funderade, vem ska vi skriva om? Och vi gjorde upp en lista faktiskt, att han skulle skriva om den och han skulle skriva om den och det där. Och så satt vi igång med samma. Mm. Och vi annonserade i det här kommunbladet om att vi ville ha bidrag till att vi ska sammanställa en bok om hädangångna Sundsbor. Mm. Och det var en par stycken som hörde åt sig. Men de här pojkjäklarna, de skrev ingenting, de inte, fast de var så entusiastiska med detsamma.
1: Jaha.
0: Men jag är så där envis, ja, om jag börjar med någonting så ska jag ha slut på det.
1: Mm.
0: Så blev det ju. Men så jag fick ju ett par intresserade flickor som hjälpte till. Annars skulle det ju inte ha blivit någon bok.
1: Går det att få tag på de här böckerna fortfarande?
0: Ja, nu må ni inte. De här, vad heter han nu? Kjell Ekström köpte en hel massa för billigt pris. Då när det börjar bli slut. Så det kan hända att de har Skogsjö och han i sin bok, sitt förlag får jag väl säga. Om de har något kvar. Men det kan ju också hända att bokhandeln eller Lisko har något kvar.
1: Mm.
0: För att jag mer eller mindre tvingar på dem. Och sen till det sista så delar vi de här flickorna Gudrun Blomqvist och Anna Maria. Nej, vad heter hon nu då? Anna-Britt Lundström, som ju döde det, hon skrev. Och de skrev ju om sina farföräldrar och grejer i den där boken.
1: Mm.
0: Så den är färdig. Och där har jag ett fint porträtt när vi var och lämnade den till Nya Åland.
1: Just det. Du har mycket bilder där på väggen.
0: Ja, det är porträttgalleriet. Och tv-rummet. Och sängkammaren är där.
1: Mm.
0: Och biblioteket har jag där. Och vardagsrummet är där. Och det här är matsalen. Och det är köket.
1: Och allt ryms på hur många kvadratmeter?
0: 30.
1: Ja.
0: Och Nisse stor och han skrattade i 2-3 dagar eftersom de var hit och hälsade på mig. Att jag hade så fin lägenhet.
1: Ja. Har du funderat på att skriva ytterligare en bok?
0: Nej, jag ska inte skriva några flera böcker. Jag ligger efter här med en del historiker som jag ska göra färdig.
1: Vad är det för någonting då?
0: Rädd för att jag går och dör snart.
1: Men vad är det för historik du håller på med?
0: Ja, det är allt möjligt. Det. Mm. Jag vet inte själv heller inte vad det är. Allt det. Jag vet att det är en massa som jag måste gå igenom här.
1: Men du verkar ju ha väldigt bra minnen då. Alltså, till och med jag kan glömma bort saker som har hänt. Men du verkar nog komma ihåg exakta dagar och sånt också.
0: Ja, vissa dagar kommer man ihåg. Mm. Det är klart det. Min pappa hade ett väldigt gott minne. Och han hade mycket bekanta och umgicks med dem. Och han kände nog faktiskt hela åren han. Alla, vad heter det, aktioner som han for på.
1: Mm.
0: Och lantmannagillesmöten och skogsägarföreningen och sånt.
1: Men annars, en fråga som jag har tänkt på några dagar här nu. Vad betyder Åland för dig?
0: Ja, det betyder ju hemlandet.
1: Mm.
0: Helt enkelt.
1: Och du har alltså varit med om när självstyrelsen bildades 1921 var det va?
0: Nej, inte var jag med det.
1: Ja, men du levde ju på Åland då i alla fall.
0: Jo, jag levde. Pappa var med. Det räckte till det att han var med och rådde på. Nej, han var med då före han på dem, när de hade sina hemliga möten, gubbarna. Och sen till och med att han gick med listan när det skulle. De skulle skicka till Sverige då och anhålla att de får komma dit.
1: Mm. Men hur tänker du då efter så många år att har det blivit bra här på Åland då med eget självstyre?
0: Ja, nu måste man ju säga det. Jag tycker nog inte att de utnyttjar allt vad man skulle kunna, eller de är lite försiktiga. Men att pappa tyckte att vi skulle vara självständiga från början. Det tyckte han 1918. Och jag tycker detsamma.
1: Du är lite känd för att kunna säga vad du tycker, du.
0: Ja. Det gjorde pappa och faster, och jag hade en faster som var rysligt. De tyckte att hon var själsk folk, så de var rädda för henne.
1: Blir man rädd för sådana som säger vad de tycker?
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja, men allmänheten vågar ju inte stå för vad de tycker.
1: Mm. Varför gör du det då?
0: Ja, jag tycker vad jag tycker, ja.
1: Vi måste snart avsluta här, för du väntar gäster i eftermiddag. Har du många vänner som kommer och besöker dig?
0: Ja, mest i telefon. Mm.
1: Men du är ute och far i alla fall på allehanda evenemang och läser dikter? Och...
0: Ja, det är bara denna på Jan Karlsgården. Vi måste ju ha något program när vi börjar med 9 juni-festen. Och det har vi gjort allt sen landstinget kom på den ljusa idén att det skulle kunna firas lite ut i bygden och inte bara vara i Mariehamn. Och det understödde vi ju med samma. Mm.
1: Men vad är nästa evenemang? Är det midsommar som står för dörren nu?
0: Ja, inte för mig. Inte. Jag firar ingen midsommar mer.
1: Varför inte det då?
0: Jag har ingen midsommar. Jag har ingen folkdräkt. Jag växte ur den.
1: Kan man inte fira då?
0: Nej.
1: Borghild, jag får tacka så hemskt mycket för att jag fick komma ut till dig och sitta en timme och prata. Jag känner att vi har missat väldigt mycket, men vi har också fått med väldigt mycket på den här timmen.
0: Nå, jag har varit väl långrandig om det där. Stormiga resan 1944, den måste jag ju komma ihåg.
1: Är det någon musik du vill höra så här som sista låt idag?
0: Ja, du är rik min hembygdsö förstås. Den finns ju insjungen ute många. Walton har ju den förstås. Men helst skulle jag höra den i en körsång. Jag var ju med och sjöng i många år.
1: Men då får vi väl avsluta med att lyssna på den låten då. Så spelar vi i alla fall en låt den här timmen.
0: Ja, men det är ju bra att den inte kommer in i... Att jag skulle bli avbruten under någon sång. Jag tycker inte om det.
1: Tack så mycket för att vi fick komma hit.
0: Ja, det var ingenting att tacka för.

Vi hörde en intervju med kulturprofilen Borghild Lindholm från år 2011. Och det var Josefina Jansson som var reporter.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett program från år 2009, men som handlar om 50-talets populära fiskarfester. Det är Leif Sundberg som har gjort de här inslagen. I början av 50-talet hölls populära fiskarfester runt om på Åland. Och en väldigt populär sådan var Björsby och Ämnes fiskarförening, som höll sina fester turvis på Björsbysidan och Ämnessidan. En som var med på dessa var en då 15-årig grabb som heter Per Jan Lindblom. Men hur kommer det sig att två byar från olika kommuner bildade en gemensam fiskeförening?
1: Det var väl så egentligen att det är samma fiskevatten som är här där vi står nu och det som är i Ämnes. Vet du. Så de var väl så mycket överens då, gubbarna, att de som fiskar, att kommer till det att de skulle ha en traditionell fiskarfest varje sommar.
2: Och nu står vi faktiskt på Björsbysidan då, ner vid stranden där festen var, så att säga. Men liknar det sig någonting idag?
1: Nå, man kan ju inte säga det när man står här och tittar då, vet du. Om man tänker tillbaka då, jag skulle tippa att det var 54 som den sista festen var här i Björsby. Jag är inte riktigt säker på de där dagarna, men det är nog någonting där runt. Att det är ju fruktansvärt med skog här. Det är lövskog som, ja, det är otroligt helt enkelt.
2: Det har växt fast lite grann.
1: Jo, det är en bra väg ni har hit. Det är nog det enda, men annars är det ju fastvuxit allt.
2: Det är två sjöbodar kvar här. Men jag kan tänka mig att då när festen var, så fanns det väl lite försäljning och sånt här också. Vad hände här egentligen?
1: Jo, det var försäljning och den var där uppe. Som jag visade dig när vi kom, där var dansbanan. Det fanns en väldigt stor dansbana där uppe. Och där var det försäljning av det ena och det andra. Som de kom hit och sålde läsk och kaffe. Och precis som allt som ska vara på en sommarfest.
2: Och kaffeblandning fick gubbarna ha med sig själva?
1: De hade förtunning med sig själva hit, jo. Det hade de nog, det skötte de nog om. Jo. Det var trevliga gubbar.
2: Du pratade om danser. Vad var det för musik då när man gick på såna här danser?
1: På den här sidan så hade de orkestern klar. Det var fyra gubbar som hade en som hette... Jag kände ju gubbarna mycket bra, men jag tror att de hette Treklöven. Jag är inte riktigt säker på det där. Men namnen vet jag ju på dem nästan allihopa. Och bland annat då så en som de kallar för Grinsalf. Han spelade dragspel och fin musik var det.
2: Men det var ju inte bara dans och kaffeförsäljning och kanske lite korvförsäljning. Det fanns annat också här. Ni hade ju tävlingar, bland annat dragtävlingar.
1: Jo, de där dragtävlingarna, så det var nog faktiskt kvällens höjdpunkt.
2: Kom med Per Johan, ska vi gå upp en bit och titta var den höll, den där dragtävlingen. Och när man tittar in i buskagen här, så kan man ju inte förstå att det egentligen har pågått en dragtävling där. Men så är det.
1: Så är det ju. Här var det tillredet till dragtävling. När de började rulla ut överhalsarna, de som skulle dra, så då vallfärda folk hit. Det var ju avspärrat område som man inte fick gå in där och vara i vägen heller. De hade grävt gropar. Det här fiskelaget. Det var 4+1 som skulle dra för varje lag. Och då hade de grävt gropar åt liksom klackarna. Och så satt de på marken, men ankargropen, den var nästan helt nedgrävd i marken åt han som skulle sätta i ankare.
2: Och det var den sista mannen i raden?
1: Det var sista mannen där längst bak, jo. Och det här laget, Björsby då, så hade ett duktigt ankare. Han var inte lätt att få ur den i gropen. Jag bara vet det. Och jag tror nästan att varje gång det var någonting så förlorade nog Ämnes. För att få dem typ på GMS, ser du.
2: Men det här måste ju ha varit en folkfest, bara det jag stått och tittat på dem här.
1: Utan vidare. Och det tjoades och det ropades och heja, heja. Och ta i bara, ni orkar nog, vet. Och de drog ju så mycket de orkar redan då.
2: Hur långt skulle man dra då? Man hade ju ett märke på mitten här.
1: Jo, det var ett märke på mitten. Det är ganska invecklat det där. Jag kommer ihåg den var grov. Det var Hampalina tror jag. Ganska grov. Och så var det märke på mitten. Och så var det en stock som låg på marken. Och där var det en kätting runt den där stocken. Och så satt de in ett järnspett i den där kedjan. Och knep fast linan i stocken. En man. Han som var låsöppnare hette det. Så sa de att spänn upp. Och då spände alla upp och så öppnade han låset. Och då, för den gröna linan sen som fanns, så det var hemskt noga det där, att många milli fick den gå till eller åt ena hållet eller åt andra hållet. Men till slut sen så den som var uthålligast så vann.
2: Men hur långt skulle de dra den där lilla gröna linan innan?
1: Det var en viss tid på klockan som den skulle hållas. Jo. Men jag vet namnet på han som satt i ankare. Han lever inte mer heller. Det var mycket roliga gubbar det där, vet du. Och då hade de nog tagit lite förtunning redan. Så att de var på humör.
2: De var lite dopade med
1: dem. Jo. Och det var inget att skoja med dem.
2: Men ja, du sa att det var ämnesborna som fick stryk för det mesta när det gäller dragkampen. Men sen tog ni lite revansch när det gäller roddtävlingarna.
1: Jo.
2: För det var det också här.
1: Jo, det var roddtävling på varje gång det var fiskarfest. Det var ju så med fiskarfesten att den var... Ena gången var den här där vi står. Andra gången var den i Ämnesviken på andra sidan. Så att det liksom den varierar varje gång, så att de började inte göra allt här eller... Utan det var varannan gång.
2: Hur långt rodde ni då?
1: 400 meter. Det kommer jag så väl ihåg. Och runt en röd boj. Och tillbaka så fort som möjligt.
2: Så det var i princip 200 meter ut i bojen,
1: ja,
2: runt den
1: precis,
2: och tillbaka?
1: Ja. Men det var trångt ibland på den här linjen. Jag fick mig någon gång i nackan utan åra, vet du, och sånt där. Så att det var
2: lite fighter också längs vägen?
1: Ja. De gav sig in, så du, nej. Men där då var det ju bara, vet du, liksom, det var ju inte någon lag, utan det var bara en 3-4 gubbar som rodde och 3-4 gubbar från Ämnes som rodde.
2: Och jag vet att du själv gjorde ganska bra i de här roddtävlingarna.
1: Jo, jag rodde. Första gången gick det väl inte så där rysligt. Jag var så otränad då. Men sen började pappa säga att du ska ro mera, sa han. Du har bra båt. Och då rodde jag och tränade upp mig och det gick bra sen. Så jag har ett andra pris och två första pris härifrån viken. Eller vid de här fiskarna.
2: Det är ju inte dåligt.
1: Nej, men det var nog hårt.
2: Men hörde du, din pappa sa att du hade en bra båt. Vad var det för båt du hade då?
1: Ja, det var en vanlig, det var ingen stävbåt. Utan den var en med rundför bara. Och hemskt. Bred på mitten och sen malarna av bakåt. Och den var lite egen, den var lite på det viset den här båten att den släpade inga vattnet med sig. Utan vattnet släppte tidigt före aktergaven redan. Så det var akten så låg väl ungefär 70-80 cm i luften. Så jag satt bara, vet du, liksom mitt i den och det var uppåt. Och det gick lätt, jag började inte ta något vatten med mig heller. Men de andra som har vattsura och tunga båtar så de släpar vattnet med sig dem. Ja, du vet nog när jag menar.
2: Ja, absolut.
1: Jo. Så det gick lätt.
2: Men du var ju ung grabb på den här tiden.
1: Ja, jag var mellan 15 och 16 år då. Jo.
2: Men då är man kanske som kraftigast också.
1: Ja, åtminstone uthålligare. Jo.
2: Då har vi kommit tillbaks från Björsby strand och är här i Per Jans lilla jaktlya kan man säga, där det hänger en massa troféer på väggarna, skjutna rådjur eller fällda rådjur ska vi säga. Men det vi är här för egentligen så är tre små pokaler här som du fick just för rodden som du pratade om för en stund sedan.
1: Det var ju något stort det där att jag som inte alls hade att göra med det där. Pappa var lite med i den där fiskarföreningen, men jag hade ju ingenting att göra där. Men jag var där och rodde och vann. Det var många ämnesar som nog pratade om det där efteråt. Jo, de till och med var rökt lite i båten och kände på den, vet du.
2: Du berättade lite om den här båten tidigare och den var byggd i Sund, sa du?
1: Jo, den var byggd i Sund och jag har en sundsbo som jag träffar på Matsons ofta. Så frågade jag han att fanns det, hade funnits någon Tomikoski i Tranvik som har byggt båtar? Jo, har du en sån båt eller har? Ja, vi har haft, sa jag, Men det var en fin båt till Vaj och gick lätt till ro. Jo, han hade lite egna modeller med han, så han kände bra igen honom.
2: Men du sa också tidigare när vi pratade om det att din farfar hade fixat till åren så att de hölls på plats för det när du skulle ro tävlingen.
1: Jo, det hade han. Alltså han hade det nästan på alla båtar. Så hade han borrat hål i åren, sätta ögla på och sånt upp då som på utsidan. Då, på, så att de höll, så man kunde släppa av dem och de hölls där. Mm. Och det var ju hemskt bra det.
2: Speciellt när man ska tävla.
1: Utan vidare, det var bara till, som pappa sa, du har bara till dra nu och styra. Det är inga något annat heller. Nej.
0: Det sa Per Jan Lindblom. En större yta för själva festplatsen krävdes dels för att det kom allt fler besökare och de flesta började komma i bilar, vilket i sin tur krävde större parkering. Och även om festen skulle fortsätta uppe på Torra Land så minns Per Jan Lindblom med saknad de tidigare festerna.
1: Jo, det var otroligt roligt. Det måste jag säga det. Man liksom väntar på den här festen och det fanns inte så mycket fester. Ja, och brandkåren hade ju, i Mariehamn så hade vi en stor brandkårsfest som alla väntade på. Inne i Vadersparken då va. Men sen hade de nog lite runt i sådana här kommuner som orkade ha en brandkårsfest. Men det fanns ju egentligen ingenting. Det var midsommar och sen var det de här brandkårsfesterna då va.
2: Men varför tror du att de dog ut då? Ja, varför slutade man med
1: jag
2: det?
1: Jag vet inte varför. Det är många gånger jag tänker på det, för det skulle ha varit nu år, liksom varje år har man kunnat arrangera någonting, men människan är så att det finns väl inte tid.
2: 1954 var förmodligen den sista fiskarfesten som Ämnes och Björsby turades om att hålla vid sina respektive stränder. Men fler och fler började komma i bilar och det krävdes större marker för att tillgodose bland annat parkeringsplatser. Men en liten nytändning skedde, även om det kanske var början till slutet för de populära fiskarfesterna. Och under några år hölls fiskarfesten uppe på Torra Land, mitt uppe i Ämnesby kan man säga, där bageriet en gång låg och där Godbyvägen nu drar fram.
1: Jo, det var en hage det, som Voje Wallins ägde. Och där var det inga skog just alls, utan det gick djur där och beta på somrarna, och sen då så tog de bort dem och när det var sådana, och så

0: skulle ordnas och saker så att de fick hit en svensk orkester. Och det satt liv i det hela, det var folk något otroligt dit. Och där såg man med samma, alltså bara det gjordes någonting så kom det folk. Men det var någon som måste hålla i.
1: Det ska alltid finnas en eldsjäl med.
0: Jo, det var lite roligt där i Hemnes där på den där platsen. Det var nämligen så att det var ju inte alla som tyckte om den där orkestern. De där äldre gubbarna så tyckte inte om det där, utan det där skramlade på de där gitarrerna heller. Så det där. Men ungdomen, de tyckte det var en fin orkester. Så var det väl någon där på småtimmarna som tyckte att den här orkestern så skulle inte ha aldrig varit hit den heller. Så de påstod att de skulle ta bort den. De stod och spelade på en traktorsläpvagn. Så var det någon som sa att vi tippar av dem ifrån kärran och försöker få hit någon annan orkester. Men som tur, det var ju ingenting, utan det var nog bara sådär. Sen var det en rolig historia till där. Det var nog många, men jag ska inte berätta alla heller. Så var det så här att det var ett ganska stort område där som det var på det där. Det var lite bråkigt en natt där. Det var en par som kom dit och började härja där. Men de fick nog bort de ordningsmännen och poliserna och det ena med det andra. Så bäst som det var så var det området mörkt. De började ström. Så säger Åke Karlsson, bagar Åke brukar jag kalla han för. Det var konstigt, vad är det nu? För de hade bara skarsladdar, vet du. Någon har sparkat ur, du vet, stöpplarna, vet du. Så han började gå och titta på det där, vet du. Ja, kabeln gick ju mot Tallqvist. Vet du var Tallqvist bodde?
1: Jo, på samma område.
0: Jo. Och så gick han dit och följde kabeln och så ser han så här och Tallqvist, han hade kammarfönstret öppet. Det kommer ingen ström, Tallqvist. Han var lite bestämd, han är gubben, han hade fått någon lite förtunning han av, vet du va? Så ser han att det blir ingen ström. Jaha, säger Åke, det är på det viset, sa han. Det blir ingen ström. Nej, men då måste vi nog ordna det då. Vi ska gå och ordna en flaska då. Ja, då blir det ström.
1: Det var det handlade om.
0: Jo, han var lite fiffig den där gubben.
1: Så han drog stöpseln här?
0: Han drog stöpseln i väggen inne i kammaren sin. Och så var det svart. Och det där har vi pratat om många gånger. Haft det som ett ordstäv. Att det kommer inga ström. Ja, det var många historier där uppe. Vi hade roligt, lite hemskt.
2: Det berättade Per Jan Lindblom om Björsby och Ämnes fiskarförenings sommarfester. Reporter var Leif Sundberg och det här inslaget, det var från 2009 här i Arkivpärlan.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Det finns ju många historier om stråkkvartettmedlemmar som jag inte haft någon sån där jättevänskaplig relation med varandra trots att de presterar musik på absolut högsta nivå.
2: Ge mig genast ett exempel. Varmt välkomna till Mästerverken i P2. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Jag heter Klara Törnvall och här i studion finns också du, Johan Korsell.
1: Tack att jag får vara med. Det är trevligt.
2: Vi är så glada för det. Ja. Den här gången ska vi prata om en djupt älskad stråkkvartett, Maurice Ravels.
1: En av de allra bästa stråkkvartetterna skulle jag säga.
2: Vad är det som gör den så fantastisk?
1: Ja, men för det första är det fullständigt formfulländat som stråkkvartett. Som en stråkkvartett. Det är ett färgrikt, fantastiskt verk där Ravel trollar med stråkarna.

0: Ja, en bit ur Scherzot, andra satsen i Ravels stråkkvartett.
1: Mm.
0: Den här används ju också som signatur i SVT:s Kulturstudion.
1: Ja, om ni tyckte att ni kände igen den här musiken. Ja, nej, men det här har de haft en länge nu.
0: Jag jobbade där en säsong för många år sedan, så att jag kan inte riktigt höra det här utan att få någon sorts känsla av pass på, nu börjar sändningen.
1: Det är jobb för dig det här.
0: Ja, det är det faktiskt. Vi ska prata mer förstås om musiken, men vad behöver man veta om Ravel först?
1: Stråkkvartetten är ju, brukar ju ofta beskrivas som hans första riktiga mästerverk. Han är bara 28 år gammal när han skriver den och den uruppförs 1904.
0: Och mer?
1: Ja, Ravel är ju en perfektionist. Han har kallats jämförts med en schweizisk urmakare. Han är ju inte från Schweiz, men i alla fall. Det handlar alltså om hans exakthet, hans precision. Det är ju som att Ravel, han hoppar över allt det där med, som har med trial and error att göra. Han är perfekt från början när han har bestämt sig för att göra någonting. Så han skriver bara en stråkkvartett och den är perfekt. Han behöver inte skriva fler.
0: Allt är på sin plats.
1: Ja.
0: Fakta nummer 3.
1: Ja, han lever ju egentligen ett ensamt liv så tillvida att han inte har några relationer. Eller ja, han har en väldigt nära relation till sin mamma, det säger kanske en del.
0: Han bor hos henne, va?
1: Ja, han bor hos henne. Fram till hennes död så bor de ihop. Och han bär ju färgrika kostymer också. Det ser man ju inte hur färgrika de är på de här svartvita bilderna. Men det verkar lite vara som Sten Bromans förebild. Du vet, han som gjorde kontrapunkt innan Ella Peterson. Ravel uppfattas väl lite som, han är en lite udda person kan man väl säga, men ett geni, och han lever ju fullständigt för sin musik.
0: Stråkkvartetten då, vad kan du säga om den? Det är en klassisk stråkkvartett?
1: Ja, det betyder ju då att den är fyra satser. Den är ungefär en halvtimme lång, ganska lagom längd för en stråkkvartett. Och den klassiska sättningen av en stråkkvartett då, det består av två violiner, en viola och en cello. Detta allt sedan Haydns dagar, han som på många sätt uppfann stråkkvartetten som genre.
0: Och om vi börjar med att lyssna på start. Vad är det vi ska lyssna efter här?
1: Ja, här kan man ju faktiskt höra hur han introducerar temat med alla fyra stråkarna. Och det är väl det som Goethe talade om, att det här är som ett samtal mellan fyra personer.

0: Den är så vänlig, den här melodin.
1: Ja, den är mild och smeksam kan man väl säga, själva inledningen på stråkkvartetten.
0: Men sen kommer det ett tema till, eller hur, efter ett tag?
1: Ja, det gör det. Själva sidotemat eller andra temat, som ju är någonting helt annat och kanske det mest magiska med första satsen skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Ja, om det här första temat är som är smeksamt, så är det här andra temat smeksamt på ett, inte bara vänskapligt sätt, utan den har nästan någon slags erotisk laddning, eller den har en annan värme och ja, magiskt.
0: Ja, hör upp nu.

0: Mm, det är en annan laddning, mer darr.
1: Ja, det är det. Och som sagt, ja, då har vi hört egentligen de två idéer som dominerar hela första satsen som Ravel varierar.
0: Men visst är det så också att den här första satsen finns i ett lite annorlunda arrangemang också?
1: Ja, ja, det här arret för Onde Martenon, det elektroniska instrumentet.
0: Vad är det för instrument egentligen?
1: Ja, det uppfinns ju där i slutet av 20-talet. Ett av de första elektroniska instrumenten, precis som tereminen som kommer vid samma tid. Och används ju ofta i skräckfilmer.
0: Gökboet.
1: Ja, så finns det med där också.
0: Förlåt, en parentes.
1: Ja, men kan låta väldigt sjungande. Det låter lite som en sopran som sjunger, skulle jag säga. Onde Martenon uppfanns ju av en Maurice Martenon. Och hans syster, Jeanette Martenon, hon var en väldigt berömd pianist i början på 30-talet. Och hon gjorde ett arrangemang av första satsen av Maurice Ravels stråkkvartett för just Onde Martenon.

0: Fint.
1: Ja, det är väldigt fint.
0: Vad tyckte Ravel om den här varianten?
1: Ja, men han gillade det här. Han gav den ju sitt godkännande till och med. Så att han, jag menar, han måste ju ha imponerats av det och häpnat lite grann på samma gång. För det är ju onekligen häftigt att höra det.
0: Vi går vidare till andra satsen. Vi har ju hört en liten bit ur den. Här brukar man, vad jag förstår, prata om likheter med Debussy.
1: Ja, det är alltså... Maurice Ravel skriver ju sin stråkkvartett 10 år efter att hans, på många sätt, förebild Claude Debussy har skrivit sin enda stråkkvartett. Och Ravel har ju liksom inte kalkerat sin stråkkvartett efter Debussy, men han har tagit en hel del intryck av den. Och det märks som tydligast i andra satsen, Scherzo. För Debussy håller också på mycket med pizzicaton, alltså i den snabba musiken. Men det finns en påtaglig likhet här mellan Ravel och Debussy.
0: Och visst är det så att Debussys och Ravels stråkkvartetter idag ofta kopplas ihop?
1: Ja, nästan alltid kan man väl säga, på gott och ont. Jag menar, de hänger ju verkligen samman, de påminner om varandra och ja, de funkar ihop perfekt. Så till denna dag så är de oftast tillsammans på skiva, det stämmer.

0: Vad hör man för musikaliska influenser här skulle du säga, utöver Debussy?
1: Ja, alla hör olika saker, vill jag säga. Men det finns väl någon slags konsensus om att det här ändå är Ravels fascination för det orientaliska som många av de franska tonsättarna har vid tiden. Kanske en,
0: vad menar man med det?
1: Ja, men kanske möjligtvis lite mer konkret som en influens från indonesisk gamelanmusik, också slagverksmusik, som både Debussy och Ravel hörde på världsutställningen i Paris 1897, så det var någonting otroligt. Det var en, liksom, helt radikalt. Alla tog intryck av detta. Så att man kan väl se den här satsen som ett uttryck för någon slags exotism.
0: Fascination för det främmande.
1: Ja, den är väldigt påtagligt i fransk musik vid den här tiden. Också ett väldigt stort intresse. Ja, för allt från Orienten eller från som kommer öster ut ifrån.

0: Det här är ett mästerverk.
1: Och Debussy tyckte att det här var vansinnigt bra.
2: Ja, det är ju lite spännande eftersom, jag menar, han kunde ju kanske känna en viss, det fanns ju en viss rivalitet mellan Debussy och den yngre Ravel. Men vid den här tiden så är ju Ravel bara en, liksom helt, han hyser ju en vansinnig beundran för Debussy. Så det är ju naturligtvis fint att känna att Debussy bekräftar honom, för att han skriver ju det. I alla musikaliska gudars namn, inklusive mitt eget, ändra inget, rör inte en enda not, skriver han till Ravel om stråkkvartetten efter uruppförandet. Så att,
1: ödmjukt.
2: Ödmjukt och bra. Men sen så har det ju också byggts upp, det byggdes upp i det franska musiklivet någon slags konflikt mellan Debussy och Ravel. Att tycker du om Ravel så kan du inte tycka om Debussy och så vidare. Men det är en helt konstruerad konflikt. Tyvärr en konstruerad konflikt som dessa tonsättare också tog efter. För de bestämde sig så småningom för att nej, det är nog kanske bäst. Vi har ingen kontakt. Vi spelar att vi inte gillar varandra.
1: Ja, okej, de gick in i rollerna.
2: De gick in i rollerna. Väldigt fascinerande faktiskt.
1: Vet du, nu kom jag på att det här Scherzot är ju också med i The Royal Tenenbaums.
2: Ja,
1: Wes
2: just
1: Andersons
2: det.
1: Film.
2: Jättebra film.
1: Från som 2000 eller något sånt.
2: Ja, den går ju som en refräng där hela tiden, som jag minns det. Kommer igen och igen.

0: Men du, jag tänkte på stråkkvartetten som genre. Kan vi inte prata lite om den? Varför är den så mytomspunnen? Det finns liksom ett kultande kring stråkkvartetten. Att den beskrivs som att den herbergerar tonsättarens djupaste hemligheter eller den högsta sanningen. Vad är det med det där?
1: Ja, men det är ju en emblematisk form. Det är ju en av de här genrerna som Haydn grundlägger, alltså stråkkvartetten och symfonin. Och därför har det blivit så att ska man överhuvudtaget bemöda sig att skriva en stråkkvartett, så måste man, då får man anstränga sig. Det är ingenting man bara gör av en tillfällighet, utan det är någonting där du visar hela ditt tekniska kunnande och din fullständiga kontroll. Du måste visa att du kan, helt enkelt. Därför har det nog blivit så att det är en mycket ansedd och aktad genre.
0: Jag såg en hel spelfilm om det här om kvällen. Den heter A Late Quartet, en sen kvartett. Det är Philip Seymour Hoffmans sista film.
1: Så pass.
0: Mm. Och den handlar om en stråkkvartett i upplösning, kan man säga. De har spelat ihop i 25 år och nu har cellisten fått Parkinson och violasten och andre violinistens äktenskap håller på att spricka. Så allt är liksom satt i gungning. Samtidigt som de ska försöka spela Beethovens sena kvartett opus 131 tillsammans. Och hela filmen handlar om stråkkvartettens dynamik. Rollfigurerna är liksom sina instrument. Så att de har olika roller. Cellisten är liksom det bultande hjärtat. Violasten, hon är kraftfull och lite fjär. Förste violinisten, han är besatt av perfektion. Han liksom övar sig till själlöshet. Mm. Och sen andre violinisten som representerar passion och är lite mer lös i kanterna. Och han är också lite kränkt över att behöva spela andra fiolen.
2: I don't want to play second violin exclusively anymore.
3: Okay. So what exactly do you have in mind, may I ask?
2: That you and I alternate between the two chairs. It doesn't have to be an even split at first, but eventually on each piece I think we could decide who plays first violin and who plays second.
4: Oh my god, I cannot believe this is happening.
0: Allt rasar. Men är det så här?
1: Ja, det är en speciell dynamik i en stråkkvartett. Jag menar, det är ju musiker som måste vara väldigt nära varandra. Det är klart att det här kanske är överdrivet, men det finns ju många historier om stråkkvartettmedlemmar som i själva verket har varit, ja, inte haft någon sån där jättevänskaplig relation med varandra, trots att de presterar musik på absolut högsta nivå.
0: Ge mig genast ett exempel.
1: Jag tror att till exempel att originalmedlemmarna i den ryska Borodinkvartetten, eller åtminstone ett par av medlemmarna där, hade rejält svårt för varandra, och att det gick till en ren, alltså en nivå av väldiga tråkigheter på något sätt, psykisk terror. Nej, jag vet inte.
0: Men det lät bra.
1: Det lät bra. Det lät väldigt, väldigt bra om Borodinkvartetten. Den finns ju fortfarande kvar som ensemblenamn för övrigt, trots, eller med nya medlemmar.
0: Men det pratas också i den här filmen om att det är svårare att ingå i en stråkkvartett än att vara solist. För att du kan inte gömma dig. Alla dina misstag begår du framför de andras ögon. Alltså
1: ja,
0: det är mer utsatt.
1: Det är utsatt för att det ju handlar så om samspel. Det är ju en direkt dialog. Allt är ju lika viktigt i en stråkkvartett. Så att du, klart att du är utsatt.
0: Och de här fyra måste bli ett.
1: Ja, det ska de bli. De ska ju bli ett genom musikstycket de spelar.
0: Här pratar vi ju om Ravels stråkkvartett, och han hade ju väl lite svårt att hävda sig i början av sin karriär, även om det här då blev hans första stora succé, så var det väl innan dess lite mer kämpigt?
1: Ja, så är det ju att vara ung tonsättare, men i fransk musik så är det ju mycket att man måste manifestera sig, man måste få uppmärksamhet. Oftast går det via det ansedda Prix de Rome-priset. Där ska man skriva en kantat på ett visst sätt. Det är väldigt, väldigt strikt hur man ska göra.
0: Och det här, det är en tävling.
1: Det är en tävling som är viktig för att få anseende. Egentligen är det aldrig några genier som vinner den här tävlingen, utan det är bara de mest mediokra, för det är

0: bara de som gör precis det man ska, medan sådana som Ravel hela tiden får avslag för att de vad man lär sig av den tävlingen är, gör bara som allt enligt reglerna så kommer.
1: Men är det inte ofta så?
0: Så är det väl ofta.
1: Säger jag nu bittert eftersom jag aldrig får några priser.
0: Du är i gott sällskap. men Ravel vinner väl en del, både Prix de Rome så småningom, och även, det finns ju något pris som blir en väldigt kontroversiell historia på Paris-konservatoriet, där han ju tävlar just med första satsen i stråkkvartetten och inte vinner, och det tycker många är upprörande, för att många anser ju att det här är, borde vinna, det är så perfekt musik, så det blir en liten affär, l'affaire du Ravel. Så att du förstår, det är liksom en
1: det var
0: av alla
1: så...
0: affärer i Frankrike.
1: Han började väl jävlas med juryn också, började driva med dem?
0: Ja, det kanske är mer när det handlar om Prix de Rome-priset då, att de börjar ana att han är så, att han driver med dem för att han just är så exakt i de här, att möta de krav som ställs. Så att, och det gjorde han måste väl ha tröttnat, för han, det var väl först på femte försöket eller något som han vann just Prix de Rome-priset.
1: Han skriver kantater som är så akademiska att de är som parodier.
0: Det var väl så de kände då.
1: Men gjorde han det?
0: Ja, det tror jag absolut. Det tror jag.
1: Vi går vidare till tredje satsen. Vad är det vi kommer höra i den?
0: Ja, den är ju mer nattlik. Det är en nocturn. Och den är också lite rapsodisk, nästan lite improvisatorisk. Den har ju tempobeteckningen très long. Alltså den ska spelas mycket långsamt. Samtidigt som den också varierar en hel del i tempo. Men det är ju ändå finns en slags stillhet där, och just en känsla av någon slags nattlighet.

0: Du brukar ju alltid få välja en favoritinspelning. Plågsamt uppdrag.
1: Mm.
0: Om vi tar svårt. Ravels stråkkvartett då, vem har gjort den allra bästa inspelningen?
1: Ja, länge har jag hävdat att det är Quartetto Italiano, men det är en klassisk inspelning från 60-talet bland annat som de gjorde. Den är jättebra, men det finns en som är ännu bättre. Därför att den är, där, här har vi att göra med ett spel som man kan ta på. Det är så taktilt, det vibrerar, det är så sensuellt. Och det är Jerusalemkvartetten heter de. En inspelning kopplad som vanligt med Debussys stråkkvartett. De hänger ju ihop. En inspelning på Harmonia Mundi, den kom ut 2018 då det var 100 år sedan Debussy dog. Men det är ju klart, det är ju belysande att ha de här kvartetterna sida vid sida. Men det är en fantastisk framförande av Ravel-kvartetten alltså. My God.
0: Okej, kolla in Jerusalem-kvartetten från 2018.
1: Ja, man hör allt. Det är någonting, allt är otroligt tydligt. Samtidigt som de också får det här kollektiva soundet och kraften där det behövs på de ställena.
0: Vi ska höra dem avsluta
1: stråkkvartetten. Ja, på tal om kraft.

0: Jerusalemkvartetten, alltså i fjärde och sista satsen i Ravels stråkkvartett.
1: Kan inte bli bättre.
0: Det här var Mästerverken med Johan Korsell och mig, Klara Törnvall. Alla våra tidigare avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tekniker idag var Staffan Schöjer, vår producent är Jonas Spik och vi säger tack för att ni har lyssnat.
2: Det här kallar jag mest.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: Långt ut i havet på Finlands sydligaste punkt pågår just nu ett ovanligt byggprojekt. Bogskärs fyr som byggdes i slutet av 1800-talet renoveras. Ålands Radio följde med ut.
1: Men tänk om maten tar slut och så är det dåligt väder.
2: Ja, det finns dåligt där skålen, de var i 3 månader. Och så de första, så som jag läste då, så de körde runt och kastade på tonen när man hade hoppats att det räckte.
3: Det kan man ju vara helt riktigt frisk i huvudet. Kan man vara frisk när man kommer, eller kan det vara riktigt fritt när man får efter 3 månader?
1: Ingen
4: bra.
5: Ja, hur hade fyrvaktarna det riktigt i början av förra sekelskiftet som bemannar Bogskär? Det är Edvard Järvinen, projektledare för renoveringen från företaget Oteran, och Thomas Lindqvist från Åländska Bygg AB som tar oss upp i fyren.
6: Nu ska jag försöka.
3: Om det känns obehagligt så... Säga till.
6: Jag säger
3: till.
5: Under första världskriget besköts Bogskär av ett tyskt krigsfartyg och skadades svårt. Men fyren byggdes upp igen och har därefter genomgått flera renoveringar. Nu är det dags för ännu en.
6: När du tänker på vilket projekt det är för er att vara här och bygga. Vad tänker du om liksom, när man byggde det då och under årens lopp? Vad känner du?
7: Ja, vad ska jag säga? Ja, nu är det hurja. Det är otroligt. Och vilken arbetsmängd det har varit, arbetstid.
3: Tänk då när de börjar på och jobba på och sen så måste man fara ifrån på vintern. Och så kommer man ut på våren och så är berget tomt igen. Och så får man börja från början, det är helt otroligt.
6: Och sen, inte att glömma bort dem som faktiskt har jobbat som fyrvaktare under den tiden. Ja, jag menar nu... De gubbarna som är här och jobbar, de har ju ändå ganska mycket bekvämlighet, måste man säga.
7: Just det här internet och det att de har kontakt nu till omvärlden, så det är nog, viktigt, ska vi säga, att man är ju så van med det. Så det där något, det har de nog varit väldigt, eller uppskattat mycket och varit glada för.
5: Det är Trafikledsverket som är Oteran och Bygg ABs uppdragsgivare. Och under renoveringen ska fyrens alla ytor renoveras. Och det är på tiden, menar Edvard Järvinen.
7: Det ska vara bra om det ska gjort lite tidigare. Men att bättre sent än aldrig så det där annat. Här är nog mycket jobb.
6: Det är det. Och hur länge tänker ni att det här projektet kommer att ta?
7: No, målet är att få det färdigt nu under den här sommarsäsongen. Att vi är borta till... No, målet är augusti. Före augusti då så skulle jobben, största delen av jobben vara gjorda nu. Att det här är... Lite överraskningar kommer emot oss här som kräver mera tid. Men det här är som det nu för tillfället vid tidtabellen så.
6: Augusti säger du, men ifall ni inte ska vara klara, går det att fortsätta att arbeta här ute när hösten kommer?
7: No, det blir nog svårt. Och den här plattformen som är här, så det där det är ju den som, där som alla bor. Och det är ju en stor säkerhetsgrej det också. Och den kan man ju inte börja ha så mycket längre än augusti, skulle jag säga. Att det här. Så det, sen blir det då. Någon mindre jobb kan man göra, men om det blir något större jobb så är det nästa säsong då i så fall.
5: Fyren är 30 meter hög och den som tar trapporna ända upp till fyrens lykta möts av en helt otrolig utsikt. Bogskärs fyr står på några klippor mitt i havet, cirka 70 kilometer söder om Mariehamn. Och det innebär att det här är inte någon vanlig arbetsplats. Förutom de risker som alltid finns vid byggarbete måste arbetarna förhålla sig till havet, vädret och det utsatta läget. Kraftiga vindar kan stoppa arbeten på ställningar och om någon skadas kan hjälpen vara långt borta. Vid ett tillfälle fick en arbetare med en fotskada evakueras med helikopter eftersom förhållandena till havs gjorde en båttransport för riskfylld. Det här är inte Edvard Järvinens första fyrrenovering, men det är ett av hans mest krävande projekt.
7: Nu är det ju det här stället, var vi är, logistiken. Den är ganska dålig kik, så här de blir ganska omfattande de här renoveringarna. Och det här och att på det viset, och sen så sagt att de får ut allt material, logistiken som det där. De får och planerat och sen då när det blåser och blir körgång så begränsar det mycket så.
5: Från byggarbets sida är Thomas Lindqvist projektledare.
3: I den här så har vi handhar den här Jakubpromen. Där så har vi byggt upp då en bostadsplattform med 9 hytter. Och vi har egna generatorer, färskvattengeneratorer, dusch, WC. Så ett litet samhälle här, så det är ganska komplext alltihopa. Och sen då så har vi ju transporterna till och från. Så då kör vi tunga transporter och persontransporter ungefär en gång i veckan vardera. Alltså 2 rundor i veckan ungefär hit ut. Så då tar vi med oss proviant med snabba transporten och så byter vi personalen här ute. Och sen med tunga transporten då så är alla tunga lyft och det är betong och det är blästersand och det är stålmaterial etc. etc. Och sen är det ju rivningsmassor och avfall då som kommer tillbaka i retur i land sen.
6: Hur var det att lyckas få hit och montera upp hela den här liksom platsen som blir de här byggarbetarnas hem för x antal veckor, till och med månader, och få ut det hit så många kilometer bort från fastlandet?
3: Det var ju till planera lite före, och sen hade vi ju en otrolig tur med vädret när vi höll på. Att det var fint väder, och så sen då när man har de där 4 benen då som man skjuter ner i botten, så är det ju bara sleta bergytorna som lutar ganska kraftigt. Så när vi fick ner benen och plattformen stå, så hade vi dykare med oss då som säkerställer att alla benen står så som de ska och att de har hittat sina grupper och bergklov och grejer, att det står stadigt. Och sen då när vi ska ha den här stora kranen uppåt land, uppåt sleta berg här, så det var ju absolut en utmaning. Och då hade vi stora promar med oss och byggde ramper och grejer, och sen var det bara att ta det säkra upp alltihop i berget, att vi stod stilla, och sen var det bara till ta det sakta mak och köra upp kranen på land då. Så allting har gått bra, det har gått jättebra, men visst har det varit utmanande.
5: Genom totalrenoveringen ska den blåvita fyren hålla i flera decennier framåt. Och en av dem som bidrar till det är Markus Enqvist.
4: Det är nog en väldigt speciell känsla. För jag är nog husbyggare från början, så det är första gången jag är på sjön och jobbar så att säga. Men det är just för det här kranjobbet som är här.
6: Vad gör ni om kvällarna när ni har ledigt?
4: Tittar på tv, äter. Så jobbar vi långa dagar, så att man har ju, därför vi är här, annars finns det väl inte så mycket på kvällarna.
6: Men passar du på liksom att njuta av den här utsikten?
4: Självklart, det här är ju så unikt ställe så att säga. Så. Ja, absolut. Ja, det finns mycket att se om man vill.
6: Alltså, här är ju en uggla som vi just precis så. Du har sett den förr?
4: Ja, vi ser den varje dag här. Vi har nog döpt den till någonting, till någon namn ännu. Ja, den flyger förbi hela tiden där.
6: Alltså, ganska häftigt måste jag säga. Men det är väl det man ser, ugglan då och lite småfåglar som ni har som sällskap här?
4: Ja, massa småfåglar. De är väl på flytten. Och sen har det varit sälar då.
6: Ja, jag hörde någon sa att det var liksom, i början så var här massa säl.
4: Ja, det var säkert hundratals här på klipporna när vi kom. Men sen undan för undan då så försvann de. De tyckte väl inte att vi var så trevligt sällskap då antagligen.
6: De längtar tills ni är klara och ger er iväg.
4: Ja, det är väl det de gör då. Sen kommer de tillbaka.
6: Skulle du kunna tänka dig att vara fyrvaktare här på den här fyren?
4: Absolut inte. Nej. Jag vill hem emellanåt.
0: Det sa Markus Enqvist. Och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

0: I studion nu har vi politisk reporter Felicia Bredenberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag tänkte säga, någon gäst har vi inte, men du är ju gäst.
1: Ja, nej, vi skulle ju ha en gäst här i studion för att prata om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Nu blir det inte så, men vi kommer att få höra infrastrukturminister Camilla Gunell senare idag istället. Mm. Så att, vad ska man säga, den som väntar på något gott och så vidare. Ja. Men jag tänker ändå att vi kan prata lite om det här, för det här är ju ändå den största politiska snackisen just nu, och det är också, tycker jag, ganska intressant att den, egentligen är vi vana med att vid den här tiden politiken, ja, tar ju lite sommarlov egentligen, brukar det vara, och det brukar vara liksom lugnt, men inte i år. Och det är som sagt för att landskapsregeringen ju då i förra veckan presenterade den stora skärgårdstrafikupphandlingen, som faktiskt är den största upphandlingen i Ålands historia. När man ska upphandla skärgårdstrafiken, alltså södra linjen, norra linjen och fögla linjen för en 15 år lång period till då ett värde på 340 miljoner euro. Vad ska man säga? Det börjar snabbt talas om misstroende från oppositionen, och i måndag så lämnar obunden samling, moderat samling och Pro Åland in ett gemensamt spörsmål till landskapsregeringen. De vill veta hur

0: landskapsregeringen att just använda den här återköpsklausulen. Och den här motionen, den godkändes visserligen inte, men ett enigt finans- och näringsutskott så skrev ett betänkande där man då dels lyfte vikten av konkurrens, men också menar då att landskapsregeringen kunde utreda den här möjligheten att nyttja återköpsklausulen. Kunde är ju inte ska eller bör eller så vidare, men man har ändå sett det då som ett budskap som nu då oppositionen inte tycker att man har lyssnat på. Och det är faktiskt inte heller bara inom oppositionen som kritiska röster höjs, utan det finns också inom regeringsleden. Vi har Ålands Radio intervjuat Liberalernas John Holmberg, men också Centerns Roger Höglund, som är kritisk till att landskapsregeringen inte tänker nyttja den här återköpsklausulen som finns i det nuvarande avtalet då som man har med Axfairs. Men jag tänker att vi tar och lyssnar lite på hur det lät under den här debatten om den här åtgärdsmotionen. Vi hör.
1: Budens kärna i allt detta är hur en återköpsklausul nyttjas och att maximal konkurrensneutralitet uppnås. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att genom ramen för upphandlingsförfarandet tillämpa rätten till återköp vid en sådan situation där en annan aktör än Ålands skärgårdstrafik AB vinner upphandlingen. Och bedömer att detta kunde bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperiod som tilldelade leverantör förfogar över fram till trafikstart.
2: Så här kan det återköpet av befintligt tonnage fungera som en bro. En lösning som gör det möjligt för flera aktörer att faktiskt delta på lika villkor. Om vi menar allvar med att öppna upp marknaden, då måste vi också säkerställa att det finns fler än en aktör som har en reell chans att delta.
3: Som jag ser det finns det två vägar att gå för att säkerställa konkurrens vid den kommande upphandlingen. Den ena vägen är att förlänga tiden för att från att vinnande anbudsgivare är utsedd till att trafiken ska vara igång till typ 3 år. Den andra vägen är att använda sig av återköpsklausulen för att återköpa de tidigare sålda färjorna till landskapsregeringens halvvägda rederi.
0: Ja, där hörde vi finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg från Liberalerna och Centerns Roger Höglund och Jörgen Gustafsson, alltså samtliga från regeringskoalitionen som här under den här debatten ju lyfte återköpsklausulen på olika sätt. Det ska säga att John Holmberg, så han höll ju utskottets talan, men där var ju det här med återköpsklausulen med. När landskapsregeringen då presenterade den här upphandlingen i fredags, så då ställde vi ju lite frågor om just det här varför inte. Och svaret var ju egentligen att man ser att, ska vi säga, åtgärderna som skulle krävas, så det liksom det är så stora så att det liksom väger inte upp för det liksom syfte som det skulle ha, och också att man menar då att den här upphandlingen är konkurrensneutral som den är, och att man också har då frågat experter på upphandlingar, och det finns ingenting i lagstiftningen som gör att man skulle att liksom upphandlaren behöver inte ha färjor för att ha färjor till aktören för att det liksom ska vara rätt och lagligt. Men jag skulle säga att här är inte så mycket frågan om vad som är lagligt eller inte, utan vad som lagtinget har velat och vad som skulle då stötta eller stärka konkurrensen. Och helt klart, i och med det här spörsmålet som nämndes i måndag, så kommer den här diskussionen att fortsätta. Vi får se om det till och med kommer att mynna ut i ett misstroende. Jag skulle säga att det som är tråkigt i den här historien för allmänheten, för oss ålänningar, är ju att det råder så delade meningar kring den största upphandlingen i Ålands historia. Här är ju igen, skulle jag vilja säga, en sån gång som man önskar att det skulle finnas större politisk samsyn, vilket det uppenbarligen inte finns. Och sen så blir ju frågan, har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen nu när kritiken inte bara kommer från oppositionen utan faktiskt också från landskapsregeringens egna led?

0: Det ska bli en intressant debatt som vi såklart kommer fortsätta följa. Och som sagt, i eftermiddag så kommer vi höra infrastrukturminister Camilla Gunell om hur hon ser på den ändå massiva kritik, vill jag säga, som har kommit efter då att landskapsregeringen i fredags presenterade den här upphandlingen.
1: Mm. Då tackar jag dig, Felicia Bredenberg, för att du redogjorde det här för oss.

0: Fotbollsspelaren Oscar Wiklöf avslutade i slutet av maj sin fjärde säsong i den tyska klubben SC Freiburg. Nu är han hemma på Åland för lite semester och vi träffade honom för att höra om årets säsong och om att han kan byta klubb trots ett år kvar på sitt kontrakt. Först hör vi Oscar Wiklöf summera säsongen ur ett personligt perspektiv.
1: Ja, men jag skulle väl säga lite upp och ner. Skulle väl säga att första halvåret på säsongen, alltså fram till jul, var väl lite mindre bra. Jag var lite, spelade inte så mycket som jag hade velat. Var mycket någon matchspel och någon match på bänken. Och sen så fick jag ju även en knäskada då. Var det i oktober eller något sånt. När jag fick en halvruptur då i inre ledbandet, så var borta i 2 månader, så egentligen fram hela vägen till vinterpausen då. Sen andra delen av säsongen ska jag säga klart bättre, fått spela mera och nu speciellt på slutet spela ganska mycket och gjorde en del poäng, så att sammanfattat ska jag säga både upp och ner.
2: Det blev ju 23 av 34 matcher då, du var ju lite inne på det, men ja, vad var det som höll dig borta, varför blev det inte fler?
1: Dels var det ju knäskadan då, som jag sa. 2 månader blev jag borta där. Vad var det, oktober till december, någonting där och sånt. Delvis det. Sen tror jag väl att jag har spelat i de flesta andra matcherna. Men det har just varit en del från bänken, komma in och en del från start. Och lite mindre start än vad jag hade hoppats på.
2: Ja, 11 gånger i startelvan, men jag hänger det ihop lite med att ja, ofta när man kommer tillbaka från skada så är man ju heller inte redo för att starta.
1: Nej, egentligen skulle jag inte säga det så mycket eftersom det var ändå jag fick ju hela vinterpausen och komma tillbaka liksom, så att sen så var det ju 5 veckor som vi, eller 4 veckor som vi tränade där i januari och så innan serien drog igång igen, så att det ska jag inte säga att det berodde på det riktigt.
2: 7 mål och 3 assist, din bästa poängsäsong. Ja. Hur kommer det sig?
1: Nej, det stämmer. Det var på slutet som jag lyckades göra ganska mycket poäng. Fick också spela lite mer regelbundet på slutet och så här. Så att, då var jag i en bra form nu på slutet, så att, det känns bra. Ja.
2: Hur har det varit positionsmässigt? Tidigare år så har det varit lite sådär, ja, men flytande. Mitt fält är ju med lite på olika positioner. Hur har det sett ut?
1: Lite så igen. Kan spela på flera positioner på mittfältet, så att det har varit både som offensiv mittfältare, mer som defensiv mittfältare. Utan jag har blandat lite där det har behövts. Så att både och hade varit även i år.
2: Laget då, ni slutar på 11:e plats av 18 lag. Ja, vad säger de om hela lagets säsong och slutplaceringen?
1: Nej, men det har varit upp och ner där också. Vi började också säsongen ganska tufft. Svårt att vinna matcher. Sen kom vi in i lite bättre period där vi lyckades vinna matcher i rad. Och sen hade det varit, tror jag, efter jul började vi igen dåligt. Och sen nu med på slutet har vi steppat upp och vunnit en del matcher. Så att det var det upp och ner också. Vi har släppt in alldeles för mycket mål. Jag vet inte om du har statistiken där, men jag tror att vi har släppt in kanske 3:e mest i ligan, men också gjort 3:e mest i ligan. Så att det var det målrika matcher för oss, men ja, vill man ha resultat så behöver man nog släppa in lite mindre mål. Ja.
2: Hur har det varit? Nu gjorde du din fjärde säsong. När du kom dit så var ni i 3:e ligan, ni slutade 2:a. Ni fick ju inte stiga. Men en toppplacering. Sen året efter så åkte ni ur. Då var ju du skadad i princip hela säsongen. Och sen hade det varit regionalliga, alltså 4:e högsta i Tyskland då. Där ni hamnade längre och längre ner. Har liksom Freiburg 2, eller har klubben satsat mindre på det? För att första året så hade ni en äldre anfallare som gjorde mycket mål, som gjorde att laget gick bra. Det var som att ja, de satt in några äldre med er yngre. Hur har den satsningen från klubben sett ut nu?
1: Det är inget uttalat från deras sida eller något sånt. Men det är klart att i 3:e ligan så är det klart att det är tuffare liga. Du kommer att behöva ha lite bättre spelare för att det ska gå bra där. Det var också något nytt för Freiburg, tror jag, när de så här. Men ja, sen så som du säger sjönk vi mitt andra år då. Och i regionalligan så har vi kanske varit lite flera yngre, lite mera yngre spelare och lite mera från eget led då, i Freiburg som har varit del av truppen. Så att ja, jag vet ju inte exakt hur de tänker, men det är klart att vi hade ett starkare lag första året jag var där än vad vi haft nu de två senaste åren. Det, så.
2: Framtiden då? Nu har du ett år kvar med Freiburg. Ni hade lite kort kontakt med dig direkt efter säsongen, så sa du att ja, det är inte klart om du blir kvar i klubben. Vad har hänt de senaste veckorna? Hur går diskussionerna?
1: Ja, som du säger så har jag kontrakt ännu. Så att om inget händer nu så kommer jag klart börja säsongen där i Freiburg. Men det är klart att vi också kollar lite nu vad det finns för möjligheter bort från Freiburg då. Så att just nu är egentligen allt öppet lite. Ja, vi får se.
2: Har du någon agent som hjälper dig att titta på andra alternativ?
1: Jag har en agent, jo, som en tysk agent som jag jobbar med. Den, ja.
2: Vad ser du själv då att skulle vara ett bra nästa steg för dig?
1: Det är svårt att säga, för jag skulle säga att jag är öppen för det mesta. Så att det är väl någonting när det... Något som skulle passa, det måste man väl få lite egen känsla sen när alternativen kommer och vad jag pratar med agenten och se vad möjligheterna är. Så att, men jag vill spela så högt upp som möjligt och jag skulle gärna spela lite högre upp än fjärde ligan i Tyskland i alla fall. Det, men sen får man se vad som passar.
2: IFK Mariehamn, är det någon kontakt där?
1: Det är nog ingen kontakt, nej.
2: Har du varit med och tränat någonting när du är hemma?
1: Inte den här sommaren. Den här sommaren blir det bara eget vila och eget träningsprogram.
2: Hur går dina tankar? För att nu, du är ju absolut inte gammal. Men du var ju ganska ung när du flyttade till Tyskland. Du var ju redan 4 säsonger. Och då är det klart att de värvade dig för att de hade en tro och så. Nu har det gått några år. Hur ser du på din egen karriär? Som du säger, man vill spela så högt upp som möjligt, det vill ju alla, men hur ser du på den?
1: Nej, men alltså det är otroligt tacksamt till Freiburg som gav mig chansen att komma ut i Europa och testa på det och lärt mig massor och blivit en bättre fotbollsspelare, fått nya vänner och allting som har kommit med sig. Men ja, så i fotbollen sen så kommer man antagligen måste ta nya steg och så här, och nu ser det väl ut som att det inte kommer bli Freiburg kanske då, utan då får man se helt enkelt vad som dyker upp, men hade jag väl gärna stanna i Europa i alla fall någonstans.
0: Det sa Oskar Wiklöf, och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Åland I listen to Jazz with the Wallers at Åland's Radio 91.3.
2: We're going to play now, Bill.
3: Swing that music.
2: All right, I won't stop you.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Dagens jazzstund är en hyllning av en av de musiker som betytt mest för jazzen på Åland. Tenorsaxofonisten som skapade hackejazzen i pubbastun, nämligen Hacke Björksten.
0: Hacke är död nu, men hackejazzen kommer alltid att leva. Inte bara i mina drömmar och minnen, utan också i det verkliga livet med gruppen som kallar sig Jazz i Hackes anda. Den gruppen har varje sommar sedan Hacke dött spelat i pubbastun och Mariehamns kyrka. Det gör det i sommar igen, det tredje veckoslutet i juli, som på Hackes tid.
1: Hackejazzen började i pubbastun i juli 1978, och då hade Hacke med sig Nacke Johansson piano, Kai Sundblom bas och Leif Öhman trummor. Ålandstidningens dåvarande chefredaktör Hasse Svensson ringde upp mig och bad mig recensera konserten, vilket jag gärna gjorde. Jag vill minnas att jag använde rubriken "Lycklig musik från jazzens huvudstråk".
0: Och den lyckliga musiken från jazzens huvudfåra fortsatte på Åland varje sommar i över 40 år med Hacke Björksten i spetsen. På den första Alandia jazzfestivalen år 1995 var Hackes bastujassare en av de givna huvudattraktionerna, och då lät det så här.
2: Nu ska vi få höra för Johansson spelar den utomordentligt vackra och sentimentala melodin "I'm getting sentimental over you".

0: verkligen när jag Duffe spelar så känns det så att trombonen blir alldeles blå. Ja, blue feeling.
1: Hacke Björkstens Mainstream Jazz Quintet spelade I'm Getting Sentimental Over You på Alandia Jazzfestivalen i juli 1995.
2: Hacke presenterade melodin och spelade tenorsax. Ulf Johansson Värre trombon, Lars Ärstrand vibrafon, Arne Wilhelmsson bas och Ronny Gardiner trummor.
1: Vi ska höra ytterligare några spår från denna konsert, så full av livsglädje. Och på nästa spår kallar man upp Ålands jazz lady Leje Portnoy på scenen, samtidigt som Uffe Johansson Värre lägger ifrån sig trombonen och sätter sig vid flygeln i konsertlokalen i Islandiahallen.

0: Tack så mycket.
1: Leye Portnoy sjöng The Man I Love och fortsätter med en melodi till Bye Bye Blackbird.

0: Hacke Björkstens bastujassare av 1995 års modell avslutar sitt set med balladen Over the Rainbow. Och nu får den lysande balladtolkaren Lars Ärstrand och hans vibrafon visa hur vackert det är när regnbågens alla färger suddar ut gränserna vid mötet med varandra.
1: Nu ska vi spela en låt med astronomisk anknytning, skulle man kunna säga om man vill. Vi ska inte tala om bosonlager eller så, utan Over the Rainbow, var den nu kan vara. Men någonstans måste ni finnas, eller hur?

0: Vi har hört fyra spår inspelade och direkt utsända av Finlands rundradios Åke Grandell under den första Alandia jazzfestivalen år 1995. I'm getting sentimental over you, the man I love, bye bye blackbird och over the rainbow. Festivalerna var något av jazzens guldålder på Åland.
1: Det som spelade var Hacke Björksten, Ulf Johansson Värre, Lars Erstrand, Arne Wilhensson och Ronny Gardiner. Sångerskan var Leje på ett nöj.
0: År 1997 gästade Hacke Björksten jazz med Wallers första gången, och då lät det så här.
2: Då säger jag välkommen till jazz med Wallers till Hacke Björksten.
3: Tackar så mycket. Tack, tack.
2: Om vi i vår jazztimme i Ålands Radio skulle spela tre melodier från skivor där du är med, vilka tre inspelningar skulle du själv då välja?
3: Den här Indian Summer och även Lover, tror jag, ifrån en platta med Louis och Uffe Johansson. Det var två det. Mm. Och sen så ifrån en platta som jag har betydligt äldre datum, den är nog gjord 1979, så skulle jag välja en låt som heter Rhythm and Booze och hoppas att inte nykterhetsmyndigheterna kastar sig över det hela.

0: Vi hörde Indian Summer, en sång från år 1919, komponerad av Victor Herbert. 20 år senare fick den ord av Al Dubin och då blev den populär och så småningom en jazzstandard. Alec Wilder skriver så här om den i sin utmärkta bok American Popular Song. Melodin klingar underbart från början till slut utan minsta klyscha eller miss.
1: Den här inspelningen av Indian Summer gjordes vid jultaget 1987 då Hacke Björksten och Ulf Johansson Värre reste till New York och spelade in en LP tillsammans med trummisen Mel Lewis.
0: I början av 2000-talet bildade alltid lika idésprakande Hacke Björksten gruppen Three Generations tillsammans med trummisen Ronnie Gardiner, basisten Hans Backenroth och pianisten Mattias Algotsson och trumpetaren Carl Olandersson. År 2004 spelade man in plattan Three Generations och så här låter titelspåret. Det är förresten just Three Generations som numera spelar jazz i Hackes anda och i andan om håller Jacke levande.

0: Det var melodin Three Generations med gruppen Three Generations med Hacke Björksten i spetsen. Melodin är en komposition av Hacke och jag tyckte mig höra betydande likheter med Sweet Georgia Brown i harmonigången. Gruppen spelade på en Alandia jazzfestival. Jag vill minnas att den hölls i Marie Park år 2004.
1: Hacke har skapat många vackra och finurliga kompositioner eller jazzifikationer som han på sitt ordläkande vis skulle kalla dem. Men han är också en hejare, inte bara på den tonala biten utan även på den verbala. Det har vi haft den stora glädjen att uppleva bland annat vid några kräftskivor i pensionat Solhems sjöbord då Hacke väckt stort jubel med sina finurliga och många gång tänkvärda snapsvisor.
0: Under en sån kräftskiva bad vi Hacke att dela med sig av dem även till våra lyssnare och komma till Jazz med Wallers och sjunga några egenhändigt hopknåpade snapsvisor samt även välja programmets övriga musik. Och Hacke kom, inte bara en utan två gånger, år 2016 och 2018. Så här lät det i Ålands Radio i januari 2016.
1: Hur låter programmets första snapsvisa, Hacke?
2: Jag ska bara säga att jag tycker att den speglar mentaliteten i det svenska samhället. Den går så här, nu ska jag sjunga också. Och det är tillräckligt skrovligt, men jag sjunger ändå. Jantelagen vill att jag en ödmjuk skit ska vara. Men får jag sprit i tarmen, då stiger mod i barmen. Till allihopa törs jag ropa, hej vad jag är bra.
1: Bra. All musik vi spelar idag har Hacke valt. Våra enda önskemål har varit att vi skulle få höra Louis Armstrong också idag. Samt något med Hacke själv. Vad har du valt som öppningsspår, Hacke?
2: Ja, det var rätt naturligt det där med Louis Armstrong, för det var egentligen den första jazzpotentat som fick mig intresserad av den musikformen. Det var alltså Louis Armstrong det. Och vi ska nu få höra honom spela och sjunga i It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. Och det är bland det klokaste som har sagts.
1: Ja, jag håller med.
2: Och i bandet bakom Armstrong så hittar vi faktiskt pianisten Duke Ellington. Mm-hmm.

0: Louis Armstrong och hans All Stars spelade och sjöng Duke Ellingtons komposition It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing i en inspelning från år 1961. Det var den inspelning Hacke Björksten valde för det här programmet.
1: På den här Armstrong-plattan där man bara spelar Ellington-kompositioner hade Duke Ellington ersatt Billy Kyle på pianopallen i Armstrongs All Stars.
0: Efter ytterligare några inspelningar av jazz och snapsvisor lät det så här i programmet.
2: Ja, så ska vi spela lite riktig musik också. Nu ska jag inte sitta här och berömma någonting eget eller så, men det här var On the Alamo som vi spelade in jag var ju med, annars kunde jag inte berätta om det. Och så var det Åke Persson på trombon och så var det Jan Johansson i en av sina första, han hade gjort lite plattor tidigare, men han var med i alla fall i det här sammanhanget. Så hade vi en basist som hette Bengt Karlsson och en trummis, ej helt okänd, Svante Turesson. Ja. Och det höll på att inte bli någonting. Vi skulle spela in tre stycken melodier och hade klarat två. Det gick rätt hyggligt och sen så låste det sig. Och då så tog vi en arbetsmiddag. Det blev det om man tog med lite notpapper, det gjorde jag. Och så gick vi på krogen och där kom vi underfund med att vi skulle spela On the Alamo. Och då skrev jag en liten intråd och ett litet slut, mycket litet alltihopa. Och så gick vi tillbaks till studion och spelade där en version. Och det blev årets guldskiva, alltså On the Alamo.

0: Hacke Björkstens kvintett spelade in On the Alamo år 1955. Just den inspelningen fick Orkesterjournalens utmärkelse Gyllene skivan som årets bästa svenska jazzskiva. Hacke var mycket stolt över det priset.
1: Det var tredje året Gyllene skivan delades ut. Den första gick till Lars Gullin år 1954 för Danny's Dream. Den andra år 1955 till Arne Domnérus för Rockin' Chair. Den tredje som sagt till Hacke Björksten för On the Alamo 1956. Och den fjärde till Bengt Hallberg för Dinah med flera år 1957. Orkesterjournalen delar fortsättningsvis årligen ut Gyllene skivan.
0: Hacke Björksten lämnade jordelivet den 17 december 2020. Men som vi nämnde i början av dagens program, varje sommar sedan dess har de övriga medlemmarna i gruppen Three Generation fortsatt att komma till Åland och ge konserter under rubriken Jazz i Hackes anda. Och som sagt, gruppen planerar att komma även i sommar. Tidpunkten är den samma som tidigare, det tredje veckoslutet i juli. Sommarens konserter hålls i år fredagen den 17 juli klockan 20 i pubbastun och lördagen den 18 juli klockan 19 i Mariehamns kyrka.
1: I ett mejl på våren 2017 skrev Hacke Björksten till oss och berättade när den sommarens jazzifikationstilldragelse skulle gå av stapeln. Och så tillade han följande, något vi vill instämma i. Vi hoppas på ett stor tillströmning av människor förhäxade av jazzens magiska lockelse.
0: Vilken härlig formulering, typisk Hacke. Den kunde framstå som ett motto för oss. Jazz med Wallers, ett radioprogram för människor förhäxade av jazzens magiska lockelse.
1: Absolut, den tar vi. Tack Hacke Björksten.
0: Koncern Jazz i Hackes anda i Mariehamns kyrka år 2021 spelades in av Ålands Radio. Och nu, medan de sista sandkornen i vårt gyllene timglas rinner ut, ska vi höra ett spår från den koncern. Det är Hoogie Carmichaels vackra ballad Stardust, som är ett featurenummer för bandets trumpetare Carlo Landersson. Och, tro mig, han är en trumpetare som kan spela fram stjärnstoff. Det har han gjort. En gång i Mariehamns kyrka.
1: De övriga musikerna är Mattias Algotsson piano, Hans Backenroth bas och Ronny Gardener trummor. Stardust avslutar veckans jazzstund som vi ägnat Hacke Björksten, en av de musiker som betytt mest för jazzen på Åland, och hans olika bastujazzgrupper där Ronny Gardener har varit med de flesta gångerna. Vi har också kunnat berätta att vi kan se fram emot mera fin jazz i Hackes anda även i sommar, den 17 och 18 juli.
0: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: Ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här.
1: På 80- och 90-talet drabbades Finland av en satanismpanik.
2: När man leker med okulta symboler upp och nedvända kors och det här mörka symboler, så får man kanske på ett sätt lite skylla sig själv att man blir förknippad.

0: i 18-årsåldern. Och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar, så nu skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
1: I det här programmet ska ni få träffa Amanda, som egentligen heter något helt annat, men som i det här programmet önskat att förbli anonym.
0: Jag har varit intresserad av religion sedan jag var barn. Och någon gång liksom där i 10-11 års åldern så läste jag mycket om paranormala grejer och delvis lite okkultism också, vicka och så vidare. Och det var mycket spökhistorier då, och sen i och med att då när jag först började läsa så var det på biblioteket som jag gick till, hyllan som handlade om paranormalt. Det var en rolig hylla vart man hittade allt från astrologi till spännande saker. Och sedan så, i och med att internet blev vanligare, så googlade jag mycket om vicka och sånt här, liksom lite annat än det här liksom kristna det där som man har blivit uppvuxen med. Sen någon gång i högstadieåldern så var det tal om satanism och djävulsdyrkan som råkar på alltid ibland, och då liksom råkar jag på den här Church of Satan som är Anthony LaVey. Det har varit sånt ett intresse hela mitt liv, liksom det här med någonting annat än kristendom. Jag har varit intresserad av islam och buddhism och allt möjligt, men med satanism det har alltid lockat mig tillbaka. När jag var yngre så liksom gick skriftskolan och så kanske jag ville på något sätt tro, och jag har haft en önskemål att i något sätt se ljuset på ett eller annat sätt, men att aldrig gjort det. Och det att man på något sätt underkastar sig själv den där religionen och väntar att någonting kommer från yttre och räddar en på något sätt. Jag tror mer att den där liksom styrkan finns i en själv, och det är sig själv man måste lyssna på och inte några andra auktoriteter eller någonting. Och för någon som är kristen och bekväm i sin tro och så kanske den liksom skakar på huvudet och undrar att vad talar den här människan om och tycker synd om mig för att jag inte har känt Guds närvaro eller sånt. Men att det tycker jag att det är trams.
2: We're not what you think we are.
3: Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority.
2: This makes life fun.
1: Man kunde säga att Amanda alltid varit en sökare, och att hon nu när hon närmar sig 40 funnit sin andliga hemvist i rörelsen The Satanic Temple.
2: The Satanic Temple says you also need to put up our monument to Satanism.
3: As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of one's satanic faith.
0: I något skede så kollade jag den här dokumentären Hail Satan som handlar om The Satanic Temple, och då kände jag att det är någonting som liksom tilltalar mig. Men sen i början av året 2023 så råkade jag se ett Instagram-inlägg som var gjort av The Satanic Temple Finland, som handlade om Päivi Räsänen och homofobiska kommentarer som hon hade, och de hade en insamling att varje gång som Päivi Räsänen sa någonting homofobiskt eller transfobiskt så skulle den här föreningen då donera pengar till Zeta. Och då blev jag liksom nyfiken över den här gruppen och grävde information och hittade en kanal och kom med liksom.
4: Så egentligen en slags nyfikenhet som har drivit dig hela vägen?
0: Absolut, ja. Nyfikenhet och det här ifrågasättande av kanske det som man har sett tidigare. Och just de här liksom, kändes att de här värderingarna motsvarar mera de värderingar jag har än de som finns i kristendomen. Att jag har skrivit ut mig ur kyrkan i 18-årsåldern och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar, så nu skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
5: Kaikkia olentoja kohtaan tulee käyttäytyä myötätunnolla, järjen ja kohtuuden mukaisesti. Jatkuva taistelu oikeuden puolesta on välttämätöntä. Oikeudenmukaisuuden pitäisi vallita lakien ja instituutioiden yläpuolella.
6: När man läser Satanic Temples webbsidor så är det ju just så här att grundpelarna är förnuft, rättvisa, samhällsaktivism och människan ska sträva till medkänsla och empati mot allt levande. Man ska jobba för rättvisa och varje människa är okränkbar och varje människa har självbestämmande rätt. Så det är ju lite att nästan som att läsa vissa

0: delar av FNs förklaring av de mänskliga rättigheterna från 1948.
1: Ihmiset ovat erehtyväisiä. Jos virhe tehdään, on tehtävä parhaansa korjatakseen sen ja mahdolliset aiheutetut vahingot.
2: Enligt Jan Edström, religionslärare och teologiemagister, så finns det få saker som upprör på The Satanic Temples webbsidor. Det här är en amerikansk rörelse som strävar efter att uppmuntra välvilja och empati, förkasta tyrannisk auktoritet, förespråka praktiskt sunt förnuft, motsätta sig orättvisor och ägna sig åt edla strävanden.
0: Det här handlar inte om en religionsform eller en övertygelse där man utför ritualer, firar gudstjänster och tillber demoner och någonting sånt. Åtminstone om man får tro deras eget budskap, och det är det vi måste utgå ifrån. Det finns alltså möjlighet att föra en dialog här, och det har ju förts också dialog mellan kristna och satanister. När man märker att vi har många värderingar gemensamt, men vår så att säga symboliska kraftkälla kommer från olika håll. Och här kan man ju förstås då inte heller förneka att den kristna tron ser symbolen Satan som någonting ont, medan den filosofiska, ateistiska satanismen inte ser symbolen Satan som någonting ont, utan som en kraft som kan hjälpa människan till hennes självförverkligande.
2: För att uppnå sina syften använder The Satanic Temple visserligen ett satanistiskt bildspråk. Men som religionsvetaren Jussi Solberg på kyrkans forskningscentral påpekar, så handlar det inte om en religionsutövning, eftersom The Satanic Temple Finland är en ateistisk rörelse.
3: Kysymys on eksplisiittisesti ateistisista niin kuin järjestöistä ja ateistisista aatemaailmasta, niin siihen tietystikään ei mahdu tämmöinen niin kuin esoteerinen ja okkulttinen filosofinen ulottuvuus.
2: Visst finns några satanistiska rörelser i Finland som sysslar med okkultism. De flesta, såsom The Satanic Temple och Perkeleen Temple, är ändå små ateistiska rörelser som idag fokuserar på till exempel liberalism och individualism.
3: Jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en niin kuin näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä niin kuin jonkinlaista vaaran aspektia, että tavallaan voisi sanoa, että sekulaareja, liberaaleja, individualismia korostavat arvot, ne on kuitenkin aika yleisiä meidän yhteiskunnassa.
4: Min satanism är inte heller liksom en sån här tro på det sättet, utan det är ju liksom, jag tror ju inte på Satan, jag tror inte på något liksom övernaturligt, utan det är mer liksom en chockgrej att säga att man är satanist. Och inte kommer jag utan till ihåg våra liksom budord eller tenets, att det är inte heller någon sorts tävling i att vem är den bästa satanisten, utan det är bara liksom värderingar som motsvarar de värderingar jag har. Nu skulle man ju bra kunna vara satanism utan att vara liksom Satanic Temple också, men att vi har en community var vi diskuterar saker och lyfter fram saker i samhället som vi anser att är viktiga. Abortfrågan eller kvinnors rättighet eller rättigheter för HBTQI-människor som vi brukar ta ställning till. Men det här är liksom min grupp av människor som har samma värderingar och samma syn i princip. Alla är ganska individualister.
2: Ja, om det är någonting som sticker ut bland de Satanic Temples medlemmar, så är det en individualism och ett fokus på det personliga välbefinnandet. I motsats till många andra trosrörelser så spelar inte heller andligheten en så stor roll bland medlemmarna i The Satanic Temple, säger Amanda.
4: Mycket av de saker som jag njuter av i livet är synd. Det är att man njuter av god mat. Om man då är singel och träffar många människor, så det är ganska enkelt att man blir liksom kallad att vara en hora ifall du är en kvinna som tycker om att ha sex. Det att du borde på något sätt underkasta dig. Så det är kanske också den här med att jag tycker att det roligt att vara kvinna och satanist i och med att det ger mycket mer frihet än vad kanske en sån här konservativ kristen, var du ska vara lyhörd och du ska inte ifrågasätta och du ska liksom krympa dig själv. Men att satanismen mer att där kan man vara sig själv, där kan du lyssna på dig själv. Vad är mina behov? Vad är saker som ger mig njutning? Och så länge som inte det här liksom skadar någon annan, så varför ska jag liksom hindra mig själv eller liksom hålla mig tillbaka? Njuta av hedonismen och leva ett sånt liv man själv vill.
0: Satanismen är också fokuserad på jaget, på självet. En individcentrerad, och vissa satanister menar att det är jaget som är Gud. Och symbolen Satan då vill hjälpa mig att uppnå allt jag kan bli. Vi har ju ett samhälle där vi kan bygga vår egen bubbla kring vad som helst. Kring musik, olika andra konstformer, nyhetsrapportering och andlighet. Och det ser man också i den kristna kontexten, att många hittar sina så att säga andliga förebilder på andra sidan Atlanten i form av YouTube-predikanter eller någonting i den stilen. Och på liknande sätt kan man ju se den här satanistiska rörelsen eller rörelserna, att man tar intryck lite härifrån och därifrån, och så kanske man hittar några likasinnande och så bildar man en grupp och kanske till och med en förening. Vad jag vet så har man inte någon så här officiellt registrerad förening i Finland som skulle motsvara religionssamfund. Som skulle liksom så att säga vara en takorganisation för Finlands satanister. Något sånt finns inte åtminstone ännu. Men däremot några enskilda grupper som har mer eller mindre organiserad verksamhet. Men där fokus är på individen och individens förmåga att förverkliga sig själv. Och jag menar, det är ju ingenting fel att fokusera på sig själv som individ. Men när individualismen går så långt att man glömmer bort att vi finns här på den här jorden tillsammans. Och att vårt uppdrag som individer är att, åtminstone ett av uppdragen, att bygga gemenskaper. Som kan verka för det goda. Som också kan stå emot de onda krafterna i vårt samhälle. Sånt som vill bryta ner. Så på det sättet så finns ett inbyggt problem i individualismen. En individualism som kyrkan själv har varit med och format i tiden. Det finns liksom en anledning till självkritik här också för kyrkan. Att, hey, vill vi vara med och skapa individer eller vill vi vara med och skapa en gemenskap av människor som vill verka för det goda?
2: Det finns, som Jan Edström påpekar, en anledning för kyrkan att se sig själv i spegeln. Men vad är det då som kyrkan i så fall missar? Eller vad är det som satanismen i motsats till kyrkan idag kan erbjuda sina anhängare?
0: Jag har faktiskt funderat på en del att alltid när det uppstår nya andliga strömningar vid sidan av den etablerade religionen eller den kristna kyrkan, så finns det anledning för kyrkan att bli lite självkritisk. Är det någonting som vi har tappat bort här eller någonting vi har missat? Varför söker sig människor till andra alternativ och inte till traditionell religion? Jag tror att det handlar om att man kanske vill uttrycka sin andlighet och livsåskådning på ett alternativt sätt. Det kanske handlar om protest mot det man uppfattar som dålig religion. Och det finns det ju mycket också av här i samhället. Eller osund religion. Bara för att det heter kyrka eller kristendom betyder det ju inte att allting är 100% bra eller gott eller sunt. Eftersom det är ju vi människor som är med och utformar de här gemenskaperna. Sen har jag förstått att många satanister upplever religion som förtryckande eller begränsande. Begränsande kan jag förstå eftersom kristendom och alla andra religion har ju vissa trossystem och dogmer som man förväntar sig då att anhängarna ska omfatta mer eller mindre. Att kyrka och religion ska vara förtryckande i dagens Finland har jag däremot lite svårt att förstå. Jag tror att det är mer kanske en lämning av tidigare generationers upplevelser av när kyrkan lite kom in lite för mycket på det privata området och det hölls allt från husförhör och man hade morgonandakter och bordsbön i skolan och religionsundervisning var nästan en fortsättning på på församlingens konfirmandundervisning och så vidare. Men så är det ju inte idag. Och därför så måste det ju finnas andra motiveringar till varför man söker sig till någonting annat.
4: Det som för mig kanske som mest har gjort att Satanic Temple har blivit mitt själshem på något sätt, det kanske också den upplevelse jag själv har av kristendomen. Och jag är uppvuxen i en ganska sekulär familj, vi har alla tillhört kyrkan, men sen i skolan så hade vi morgonsamlingar varje dag. Och jag, än idag så kan jag liksom otaliga salmer som sjunger liksom i mitt huvud. Och sen när jag i något skede började förstå mig på att vad handlar det här om? Och liksom, att varför har man satt små barn och sjunga Herre vi tackar dig och Herre vi sjunger ditt heliga namn? Och då liksom en kanske en viss sorts ilska. Att ett barn kanske inte ser skillnaden mellan påskharen, julgubben och Jesus. Vad är riktigt och vad är inte och vad är påhitt? Och det finns inte någon sorts, det fanns inte för mig i alla fall någon sorts religiös frihet, utan det kom liksom automatiskt via skolan. Och det fanns kanske en eller två personer i skolan som inte tillhörde kyrkan, och de blev då kvar på skolan och rita eller teckna medan alla andra gick till kyrkan.
5: God morgon. Nu ska jag se om ni klarar av att läsa vad som står på tavlan. Ni får markera om ni klarar av det, ska vi se.
4: Det finns många bra saker med kristendom och kyrkan och allt sånt, men att för mig i något skede när jag började tänka att hur mycket kan jag plocka åt mig av de här goda sakerna och glömma det här liksom dåliga eller det där konstiga på något sätt. Att om man köper, fortsättningsvis köper en karamellpåse var man äter bara liksom 10 karameller ifrån och lämnar resten oätna, så vad är det för poäng att då säga sig vara kristen eller tillhöra den här religionen när den största delen är sånt som kanske inte fungerar för en i dagens läge. Och sedan igen i The Satanic Temple, att där är det inte liksom, vi har inga någon bok som man ska läsa och kunna utan till, utan det speglar den världsyn jag har som är väldigt liksom humanistisk. Tro på vetenskapen, människan har rätt i sin egna kropp och att bestämma sig över den och ifrågasätta auktoriteter som säger att så här är det, som kristendomen eller kyrkan i Finland kanske har varit, att du ska tro på Gud och det är den där auktoritären. Det enda som inte vi tolererar är ju liksom rasism och homofobi och sånt här, att det är väldigt viktigt att skapa en sån miljö var liksom människor känner sig trygga.
1: Ihmisen vartalo on loukkaamaton, vain ja ainoastaan hänen oman tahtonsa alainen.
0: När man anlägger liksom religionsforskarens perspektiv på det här, så är det ganska så att säga ofarlig satanism som man kan se här i Finland. Det handlar mer om människor som vill på något sätt hitta sig själv och sin egen kanske gemenskap med andra genom att då ingå i satanistiska nätverk. Det finns ju olika spår och olika nivåer av satanism. Det som jag tycker man lägger märke till här i Finland, det är just den här ideologiska, filosofiska satanismen som inte har med ritualer att göra. Det är viktigt att se skillnad på en sorts filosofisk, ateistisk satanism där man använder Satan som en kanske en kraftsymbol eller en symbol för någonting som man tycker att det här är en protest. Och det här att man börjar använda sig av satanistiska ritualer. Sen är det ju ändå som menar att den filosofiska, ateistiska satanismen kan vara en inkörsport till att man börjar med då, satanistiska ritualer där man genom att utföra vissa handlingar försöker uppnå ett visst resultat. Men det, vad jag förstått, så ser man ganska lite av det här i Finland, om överhuvudtaget. Åtminstone har jag inte hittat någonting i forskningen där man har skrivit just om det här. Utan den här typen av, ska säga, ritualer hör nog hemma mer i det här, ska vi säga, kvällspressens spekulationer.
6: Det är ju någon form av satanism som ligger bakom och någon form av övertygelse.
7: Syyttäjä pitää mahdollisena, että koko henkirikoksessa on ollut kyse saatanan palvonnasta.
8: Det är möjligt att Anneli Auri identifierar sig själv som satanist eller djävulstyrkare.
2: Under olika tider har just kvällspressen tyckt sig nosa fram till något farligt och kontroversiellt. Och ibland har kristna kretsar försökt förklara ungdomars illamående genom att utpeka satanismen som fara och syndabock.
9: God kväll, här är TV-nytt med fredagens nyheter. Ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här. Den här videon har visats i skolorna och den dokumenterar en ung flickas tragiska öde.
2: Men den satanismpanik som heavymusiken, kriminaliteten och droganvändningen gav upphov till på 1980- och 90-talet är för länge sedan förbi, säger Jussi Solberg på kyrkans forskningscentral.
3: Tämä satanismin paniikki-ilmiö, tämmöinen sosiaalinen ilmiö, mikä täällä Suomessakin sitten 80-90-luvulla ilmeni ja siellä vuosituhannen taitteessa, niin se on niin kuin ohitettu.
2: Satanismkretsarna i Finland är med några få undantagen ganska beskedlig trupp, där hotet är nedtonat och där det istället är samhällsfrågor som ventileras. Ofta på ett humoristiskt och till och med karnevalistiskt sätt.
3: Jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä jonkinlaista vaaran aspektia, että selkeästi irtisanoutunut kaikesta niin kuin väkivallasta ja poliittisesta toiminnasta.
0: Man ska inte hamna i panik över kulturella uttryck. Däremot kan man ju granska dem, och det tycker jag att vi ska göra. Sen kan man fundera, vad är det som ondskan består av? Jag tänker att ondska idag kan bestå mer av exploatering av svaga människor och marginaliserade människor. Att där har vi alldeles tillräckligt med demoniska krafter utan att söka dem i den andliga sfären. Men sen finns det ju också de som menar att det finns en andlig verklighet bakom dessa symboler, och jag tycker också att de människornas erfarenheter behöver vi också ta på allvar.
4: Jag själv har inte helt upplevt den här satanikpaniken, att kanske mina föräldrars generation och sånt så väcker det mer starka känslor, det här med satan och demoner och allt sånt. Att man har upplevt den tiden då det mycket diskuterades om faror, att satan lockar en. Och speciellt om man är uppvuxen i ett område var det har varit mycket religion, så då har det varit helt vardag att bli skrämd med demoner och satan och sånt. Att det att någon sedan frivilligt säger att den är satanist, så är ju ganska provokativt om man hela livet har blivit skrämd och liksom varnad över att djävulen lockar dig.
10: Men hur i ditt fall, hur ofta måste du försvara din övertygelse, eller hur parerar du de här fördomarna?
4: Nå, inte värst ofta, för jag tror att det är ganska vanligt att vara ateist i dagens läge. Och inte det är någonting jag brukar lyfta fram, att jag är satanist. Det är en sak som jag är väldigt liksom mån över, är religiös frihet för barn. Och ifall det då under skolan kommer någonting, att församlingen kommer att hälsa på eller barnen ska föras till kyrkan eller någonting. Och då försäkrar mig om att det följer de instruktioner som finns. Att ifall det erbjuds en resa till kyrkan, så måste det finnas en motsvarande resa för de som inte tillhör kyrkan. Och det är också att barnen ska ha själv möjligheten att välja mellan dessa två. Att vill den gå till kyrkan eller vill den gå till biblioteket och lyssna på sagor.
10: Det låter inte så farligt.
4: Nej, absolut inte. Att liksom, här så möter vi varje människa som en människa, och det finns inte heller någon sorts hierarki på det sättet, att i och med att det är en diskussionskanal och det finns någon som kanske oroar sig över någonting, och då kan man liksom lätta på hjärtat. Det behöver ju inte vara värst liksom religiöst eller andligt eller djupt, utan det kan vara att man har problem med att få en tid till liksom läkaren eller någonting. Och där är det inte heller den högst i rang som får svara på saker, utan man kan tillsammans liksom bolla och fundera på saker. För mig och liksom kanske för många människor i den här gruppen, så vad är det som håller oss ihop? Det är ju en bra fråga. Att då är det bara liksom att vi är människor och vi gillar liknande saker, och vi har kanske den här samma världssynen eller ifrågasättningen eller liksom någonting finns det ju som kanske hämtar oss tillsammans. Och kanske någonting annat, för att jag tror att det är många ateister är nöjda med att bara vara ateister och vara för sig själv. Men att för mig har det här varit den där gruppen som tilltalar mig och som jag känner samhörighet med. Ja, Jag tror att många människor kanske känner sig ganska ensamma och just desto äldre man blir och kanske kompisrelationer dör ut och så är det ju ganska svårt som vuxen att få nya vänner och så. Och speciellt människor som delar en samma världssyn eller har liknande intressen. Så det finns många människor som diskuterar tv-spel eller liksom video, sådana här datorspel och sånt och allt möjligt. Att det finns lite saker för var och en som man kan diskutera. Människor tycker väldigt mycket om katter. Det skickas mycket bilder på katter. En del humor, sånt här. Men att det är ganska liksom vardaglig diskussion. Ibland någonting lite djupare, men att det tror jag som vilken internet-community som helst. Många människor i den här gruppen tycker om heavy musik och det där. Tillhör den gruppen så musik diskuteras och sånt. Själv är jag inte en hevare. Inte. Jag har någon gång försökt lyssna på heavy musik, men det gick inte värst bra. Inte. Så det där att det är kanske den här stereotypen man har av satanister, att alla är mörkt svart hår och liksom pentagram överallt och sånt, men att det där, jag är ganska vanlig.
2: Du har hört dokumentären Jag är ganska vanlig och satanist med Amanda, som egentligen heter något annat, men här medverkade under pseudonym. I programmet medverkade också religionsvetaren Jussi Solberg och teologiemagistern, religionsläraren och pastorn Jan Edström. Projektledare var Elin von Wricht. Och jag som står för ljuddesign, manus och bearbetning heter Petter Lindberg.

Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.